0: Panonski hitri cesti pred pokritim okopom Rebrnice v smeri Italije, sicer pa promet trenutno poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Radio SI in Val 202. Močni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša politike, ki bodo škodljive za ljudi in razvoj družbe, menijo v Levici. Podarili so, da svežnja prinaša milijardo evrov javnofinančnih posledic, brez socialnega dialoga ali javne razprave. Zato napovedujejo, da bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD, kjer pa niso izrazili naklonjenosti možnosti referenduma. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na obisku v Bahrajnu predlagal sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Kot je podaril, je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z ljubsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Zelenski je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran podpisal obrambne sporazume z več državami Perzijskega zaliva. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom zunanjega ministra Marka Rubija v Vatikanu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. Dejal je, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, ter mu očital, da ga ne bi motilo, če bi Iran imel jedrsko orožje. Iz Vatikana so v odzivu sporočili, da bo papež še naprej širil sporočilo miru. V Dobrunjah so včeraj uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Prše je med prednostnimi novega zapora izpostavil preglednejše delo, lažje izvedljive postopke, jasnejšo komunikacijo med zaporskimi službami in večjo obvladljivost zahtevnih ali nepredvidljivih situacij. Izpostavil je tudi velike kadrovske izzive v zaporskem sistemu. Vremenska napoved, danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča. Konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, čež da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na sinočni novinarski konferenci poudaril, da so ameriške operacije v Hormuški ožini izključno obrambne. Dodal je, da ZDA ne bodo oklevale z odgovorem, če bo Iran napadel ameriška plovila. Poudaril je še, da je mednarodno pravo zelo jasno in da nobena država ne more nadzorovati mednarodne plovne poti. Zato ameriška vojska širi obrambno operacijo Projekt Svoboda, da bi varno vodila trgovske ladje skozi ožino. Rubio je Iran pozval, naj sprejme razumno odločitev in se vrne za pogajalsko mizo. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. O polnoči naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Vremenska napoved. Danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh. Čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

Poslušate Val 202.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, češ da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena. Kot je dejal, bodo operacijo, ki se je začela v ponedeljek, zdaj ustavili, ker je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago in dejali, da prekinitev dokazuje, da se je Trump umaknil po nenehnih neuspehih. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. O polnoči naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Nogometaši Arsenala so prvi finalisti Lige prvakov. Londončani so na povratni polfinalni tekmi premagali madridski Atletico Jana Oblaka z 1-0. Prva tekma se je končala z 1-1. V finalu se bodo 30. maja v Budimpešti merili z boljšim iz nocojšnjega dvoboja med Bayernom in branilcem naslova PSG. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo. Podatki o prometu. Od danes po 9. uri do 25. maja bo zaradi obnove zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Obvoz bo prek priključka Slovenske Bistrica jug, dela so odvisna od vremenskih razmer, zato se načrt zapor lahko spremeni. Čez pol minute bo ura 5 in 4 minute.

0: Festival 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. O predsednici republike zdaj lahko mandatarja predlagajo tudi poslanci. Pričakovati je kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki je napovedal, da bi lahko vsebino koalicijske pogodbe uskladili v tednu dni. Analitiki opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno. Napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti. Politični analitik Dejan Verčič.
2: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta.
1: Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in bi morala politika končno preseči ideološke razlike. Oddaji ne preslišite še.
3: Trump začasno ustavlja operacijo vodenja plovil skozi Hormuško ožino. Zaradi Rusije pretresi na Beneškem bienalu sodobne umetnosti. Nogometaši Arsenala po 20 letih znova v finalu Lige prvakov. Oblačno bo s plohami, ki bodo pogostejše na zahodu.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja za sestavo vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar v prvem krogu mandata ni podelila. Kandidata za mandatarja lahko zdaj predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Pogajanja na desno-sredinskem polu so v polnem teku, v spredju pa možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kje so ključni zapleti in kaj lahko pričakujemo v prvih potezah morebitne nove vlade, so včerajšnjem studiu ob 17. razmišljali politični analitiki. Povzema Simona Rogl.
4: Če bo vlada oblikovana, bo imela relativno tesno večino, zato bodo ključni tudi akterji ob koaliciji. Med njimi Zoran Stevanović, resnica, ki bo lahko igral vlogo jezička na tehtnici in ob sedenju na 2 stolih onemogočil opoziciji delo v nadzornih parlamentarnih komisijah.
5: Takoj, ko bo resnica vzela kakšno mesto v teh 2 delovnih telesih kot opozicija, pravno formalno seveda, ne, bo v realnosti nastalo stanje, ko bo na nek način realna koalicija potencialno imela v obeh delovnih telesih lahko tudi večino.
4: Politični analitik Igor Lukšič ob tem opozarja, da je nova vlada že dobila tudi predsednika državnega sveta.
6: Tako se pravi, smo zgubili tudi to vlogo državnega sveta, nekaj jo do zdaj imel, se pravi, da je neka rezervna ali pa pomoč opoziciji ali pa saj, da reagira na kakšne zelo velike norosti vladne strani.
4: Analitiki ob tem opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno, napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti, politični analitik Dejan Verčič.
2: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta, glede na to, da kolesarji že javno pumpajo gume, ne? Sindikati so tudi že napovedali, da srpe in kose brusijo.
4: Prve vladne poteze bi lahko pomembno vplivale tudi na prihajajoče lokalne volitve. Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in da bi morala politika končno preseči ideološke razlike.
3: V resnici referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, saj so ga s partnerji pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je predtem na novinarski konferenci Bele hiše dejal ravno nasprotno, da bodo operacijo razširili, ter Iran pozval, naj sprejme razumno odločitev.
7: The time's come for Iran to make a sensible choice.
1: Kot je dejal, je prišel čas, da Iran sprejme razumno odločitev, kar jim seveda ni lahko, saj imajo v lastnem vodstvu razkol. Podaril je še, da je ameriški predsednik vedno znova dokazal, da daje prednost miru, toda Iran mora sprejeti realnost situacije, priti za pogajalsko mizo in sprejeti pogoje, ki so dobri zanje in za svet.
3: V ruskih napadih na mesta v vzhodni Ukrajini je bilo včeraj ubitih najmanj 25 ljudi, od tega 12 v Zaporožju v enem najhujših napadov letos. Ob polnoči naj bi sicer začelo veljati enodnevno premirje, ki ga je predlagal Kijev. Malo predtem je Rusija poročala o ukrajinskem napadu na mesto Džankoj na Krimskem polotoku, v katerem je bilo ubitih 5 ljudi. Moskva pa je napovedala premirje od 8. do 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne.
1: Vojna v Ukrajini zaznamuje tudi tokratni beneški bienale sodobne umetnosti, ki danes odpira vrata za strokovno javnost. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je Evropska komisija napovedala otegnitev finančne podpore. Tik pred zdajci je odstopila mednarodna žirija. Ta odločitev se bo upisala v zgodovino bienala, pravi komisarka slovenskega paviljona Martina Vovk. Nagrade letos ne bodo podeljene ob odprtju bienala kot običajno. Gre za prestižno prireditev z ogromno simbolno močjo, podarja Vovk.
7: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje.
1: Na bienalu bodo popoldne odprli slovenski nacionalni paviljon. Letos se Slovenija predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Še k bolj lokalnim temam, čez teden dni bodo na Mariborski univerzi rektorske volitve, na katerih bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak, sedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost, ter Mitja Slavinec, redni profesor fizike na fakulteti za naravoslovje in matematiko. Več o podarkih njunih programov pa Nataša Rižnar.
8: Dejan Korošak napoveduje nadaljevanje začetega dela na rektoratu, meni, da se univerza razvija v vseh pogledih, tako z novimi študijskimi programi, kot tudi z odličnim raziskovalnim delom. Trenutno pa je sredi največjega investicijskega ciklusa.
9: Predvsem pa zagotavljati in nadaljevati mirno akademsko okolje, ki je sedaj na univerzi, ki nam omogoča udobno, dobro delo in rezultate, ki jih univerza dosega. To je tudi pogoj, da se lahko soočamo z zunanimi izzivi, ki so precejšnji v prihodnih letih.
8: Mitja Slavinec po drugi strani stavi na širok krog poznanstev tudi v politiki in na izkušnje. Med drugim je bil poslanec in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje. Napoveduje večjo odprtost univerze v okolje, birokratsko razbremenitev zaposlenih in konkretne ukrepe za študente. Med drugim
10: ustanovili bomo fundacijo, ki bo skrbela za dodatne štipendije študentom. Potem dalje podvojili bomo sredstva namenjena delovanju študentskih svetov. Ukrepili bomo šport na naši univerzi.
8: Oba kandidata izpostavljata ključni izziv, in sicer podfinanciranost Mariborske univerze, in v tem oziru napovedujeta, da bosta zagrizla v to kislo jabolko. Mitja Slavinec ob tem napoveduje celo ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani,
10: ki bo proaktivno komunicirala z ministrstvi, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze.
8: Dejan Korošak pa ob tem izpostavlja.
9: Hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju, kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
8: Ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem povezano njihovo financiranje pa ne odraža več realnega stanja, je še poudaril Korošak.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in lep dan.
11: Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu se je slovenska moška vrsta poslovila v 16. finala. Nemčija je bila prepričljivo boljša in zmagala s 3-0. Edini niz je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jorgič. Jan Oblak je tudi tokrat ostal brez možnosti, da bi osvojil nogometno ligo prvakov. V povratni tekmi polfinala je njegov Atletico v Londonu pri Arsenalu izgubil z 1-0. Edini gol je ob koncu prvega dela tekme dosegel Saka. Urška Žigart, najvišje uvrščena slovenska kolesarka na svetovni lestvici, pa še naprej uspešno nastopa na španskem krogu, ki se letos vozi v Galiciji. V tretji etapi si je pridelala novi 2 sekundi zaostanka za zdaj vodilno Nemko Francisco Koch, je pa pridobila 6 mest v skupnem seštevku in je zdaj 24. Košarkarji Olimpijakosa so se po 3 tekmah četrtfinala prebili na zaključni turnir Eurolige. Monako so pred svojimi gledalci premagali 105-82. Hapoel Tel Aviv pa je po 2 porazih premagal madridski Real 76-69 in v četrtek sledi 4. tekma serije na 3 zmage. Španci vodijo z 2-1.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in 2 zlate točke.
3: Petrol. Čez pol minute bo 5:42 minut.
12: Dobro jutro, dobro dan, družba, 6. maj 2026, 19 pred uro, ko bo ura 6. Pripravljen za anorakom in 2 dežnikoma, za vsak slučaj, potem pa sem odprl vrata in zunaj me je čakalo čudovito pozno pomladno jutro. Ptički pojejo, sonček je na obzorju, dovolj pomanjševalnic za današnjo sredo. Upam, da ste v redu, če ste na poti drugam, srečno pridite na cilj v družbi Vala 202.

0: Eric Clapton, še vedno čil in to je to, in na turneji in pri tem Hamo in Tribute to Love za začetek sredinega jutra na valu 202, dobrih 11 minut pred šesto. Dobro jutro v deželi nacionalnih športov, po kolesarstvu in smučarskih skokih je na tretjem ali morda celo na drugem ali prvem mestu prelaganje krivde. Od včeraj imamo novega kandidata za resne najbolj tekoč promet na avtocesti, ob Darsu je to po novem veterinarska služba v Postojni. Kogarkoli od opletenih vprašate, odgovor se bo vedno začel z opravičilom, nadaljeval zampak in končal z uperjenim prstom nekam drugam, ker tukaj je Slovenija.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Na prejšnjo temo in mimo gradeče vam bo nekdo v naslednjih dneh ponujal poceni svinjske polovice, prijazno odklonite in naj bo to to. Naslednje novice na valu 202 čez 10 minut, do tam pa plesat.
2: Več kot radio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Lučka Majcenovič. V drugem krogu za predlaganje mandatarja, ki se je začel danes, je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Sporočil je, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša škodljive politike in milijardo evrov javnofinančnih posledic brez socialnega dialoga, menijo v Levici. Napovedujejo, da bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD-ju. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago. Blokada iranskih pristanišč ostaja veljavna. Mineva 50 let od uničujočega potresa, ki je hudo prizadel Furlanijo in zgornje Posočje. Na italijanski strani je umrlo skoraj 1000 ljudi, porušene so bile celotne vasi in kraji. Pri nas bodo popoldne v Kobaridu pripravili vajo na področju zaščite in reševanja ob potresu. Danes bo za strokovno javnost svoja vrata odprl 61. Beneški bienale sodobne umetnosti, ki ga tokrat zaznamujejo politični pretresi. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je namreč odstopila mednarodna žirija. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Oblačno bo s plohami in nevihtami, ki bo več na zahodu, na vzhodu bo še nekaj sonca, temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri in v petek se bo jasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta, v soboto bo sončno in toplo.
2: Podatki v prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, smer Ljubljana.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: In nekateri pomislijo, saj bi tudi jaz, ampak na avtocesto s kolesom ne smeš. 6 in 3.

Ja, in ni vsaka tradicija zelo dobra. Mi dva ravno kar zvala 202, ko je 5 čez uro, ko je bila ura 6. Rekreativci igramo ping-pong, profi igrajo na mizni tenis. O slednjih v športni zgodbi čez 20 minut, ko pa že ravno omenjam rekreativce, ni vsak za na kolo.

ZZ Top s kitarami v svež dan, 13 čez uro, danes oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu, proti vzhodu pa lahko pričakujete tudi sončna obdobja. Od 14 do 23 stopinj Celzija 6. maja. Čez 7 minut o ekipnem svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu. Sosedje The Colors.

0: Tako so se in se še vedno dol spodaj, kar je Avstralija, vrtele stvari pred nekaj desetletji. Man at Work, ravno kar ko je 20 čez uro ob šestih na valu 202, na ekipnem svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu, zdaj za mizami 16 najboljših v obeh konkurencah.
1: Športna zgodba.
0: V osmini finala tokrat ni slovenske moške ekipe, ženska pa je v London prišla s posebnim vabilom Mednarodne namiznoteniške zveze. Še več, Dare Rupar.
2: Slovenska moška vrsta je tokrat nastopila z navidez močnejšo ekipo kot na zadnji v Aziji. Končni izplen pa je slabši. Uvodni poraz Španijo je prinesel posledice, saj v nadaljevanju Slovenci niso bili več med nosilci, kar bi jim glede na 10. mesto na svetovni lestvici tudi pripadalo. Na mesto, ki naj bi prvotno pripadalo reprezentanci, ki je dvakrat zapored nastopila tudi na olimpijskem ekipnem turnirju, so seveda prišli naši krvniki v prvem krogu Španijo. Leti pa tega niso izkoristili in so se poslovili že v ponedeljek, ko jih je izločil Kazahstan. Reprezentanca iz Azije je nedvomno tudi zelo močna, ampak vsekakor precej manj zahteven nasprotnik, kot je bila za naše sinoči Nemčija. Pri Nemcih igrajo kar trije člani skupine Top 20 na svetu, kjer ima slovenski namizni tenis le Darka Jorgiča. Pri Nemcih je denimo v vlogi rezerve celo Dimitrij Ovčarov. Ob vsem so bili Nemci vedno doslej, ko je Slovenija igrala z njimi, uspešnejši. V slovenski vrsti je jasno, da je pot do končnega uspeha odprta le, če naš prvi loparček Darko Jorgič dobi oba svoja dvoboja. V tej vlogi je bil nekdaj Bojan Tokič, ki se je lani na evropskem prvenstvu v Zadru znova vrnil v reprezentanco. V Zadru je Slovenija lani osvojila bron in potrdila svoje mesto svetovne lestvice, ki bo po tem prvenstvu nekaj nižje, kot je bilo doslej. Ženska slovenska vrsta je nastope končala že v skupinskem delu, nikakor pa Slovenke, ki imajo zelo malo stika s svetovno elito, v Londonu niso razočarale. Pustile so precej boljši vtis, kot kažejo izidi. Predvsem pa je napredek pokazala najmlajša v slovenski vrsti Sara Tokič, ki je nedvomno na nekakšni prekretnici na svoji tekmovanji.

0: pokalni poti. Kako se bo nečakinja Bojana Tokiča odločila, pa je v celoti v njenih rokah. Seveda pa tudi v tem, katere nasvete bo poslušala in jim sledila. Ob prvenstvu v Londonu, kjer pri organizaciji marsikaj škripa, je v zraku tudi vprašanje, koliko časa bomo še spremljali ekipna prvenstva v tej obliki. Naslednji olimpijski turnir bo namreč že ponudil mešane reprezentance. Očitno pa se bo temu potrebno prilagoditi tudi v slovenski zvezi. Trenutno pa naša mešana ekipa nima mesta v eliti, ki lahko nastopi na največjem športnem tekmovanju.
1: Ampak do tam je še dovolj časa, da se stvari uredijo tudi, kar se tega tiče. 7 minute do pol sedmih, dobro jutro, dobar dan, junij je blizu.

0: Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.
1: Dobro jutro.

0: Ker je odgovor na vse 42, ravno kar zvala 202, 42 let mlada skupina Ario Speedwagon. 3 minute je še spol sedmo.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS Janeza Janše. Ameriški predsednik Trump začasno ustavil akcijo vojaškega spremstva ladij v Hormuški ožini in poudaril napredek v pogajanjih z Iranom. Nemška vlada leto dni po nastopu mandata ne uresničuje svojih načrtov, razkol med strankama koalicije je vse večji. V Benetkah začetek 61. bienala sodobne umetnosti. Zaradi sodelovanja Rusije je tik pred začetkom odstopila mednarodna žirija za nagrade.
0: Podatki v prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na primorski avtocesti pa so zastoji med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Gost promet je še na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob in Medno-Ljubljana.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
0: Do sedmih še 25.

0: Amy Winehouse, ravno kar, ko smo radi točni, 15 pred sedmo. Sredino jutro na valu 202, Timotej Kozelj je dežurni meteorolog Agencije za okolje. Timotej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz sem zjutraj bil pripravljen z dvema dežnikoma in anorakom.
1: Dom pa ste se pripravili.
0: Ampak, a me lahko še kaj doleti recimo v osrednji Sloveniji danes?
1: Ja, vsekakor res lahko doleti danes. Sicer trenutno še vtis vremena ni takšen, kot bo recimo čez nekaj ur, ampak se od zahoda oziroma od jugozahoda bližajo plohe in pa tudi kakšna nevihta, tako da se bo potem pooblačilo in bo danes po večini oblačno s plohami in tudi kakšno nevihto. Te bodo pogostejše na zahodu, proti vzhodu pa bodo še sončno obdobja, tam pa bo tudi dežja bolj malo oziroma bolj proti vzhodu tudi skoraj nič. Bo tudi danes tudi vetrovno, pihal bo jugozahodnik, ob morju pa bo pihal jugo. Temperature bodo danes nekaj od 14 pa do 21 na vzhodu, še nekoliko bolj toplo, tam do 23 stopin. Torej, kot rečeno, tudi v srednji Sloveniji bodo danes potrebovali kakšno marelo oziroma dežnik, vendar ne tako kot recimo na zahodu oziroma na severozahodu, kjer danes pričakujemo največ padavin. Potem pa jutri kaže, da bo sprva še pretežno oblačno, ampak se bo čez dan od zahoda jasnilo, bo pa še nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi še kakšno nevihta je možna. Še bo pihal čez dan jugozahodni veter in bodo zjutraj temperature kar visoke, nekje od 10 pa do 15, v alpskih dolinah bo hladneje, tam okoli 6, čez dan pa bo nekje od 17 pa do 23 stopin. Potem pa v petek kaže na deloma sončno vreme, s tem, da v hribovitih krajih bo nastala še kakšna ploha, v soboto pa kaže, da bo sončno in suho, s tem, da bo le v goratih predeljah možna še kakšna ploha. Bo pa, recimo, da za vikend, se pravi sobota in nedelja, spet kakšno stopinjo topleje, tako da recimo tam nad 25, oziroma okoli 25 stopin v notranjosti Slovenije. Zatem, se pravi naslednji teden, začetkom naslednjega tedna, pa se verjetnosti za padavine spet povišajo, oziroma bodo padavine verjetnejše, temperatura pa bo šla spet malenkost navzdol, tako da mogoče pa naslednji teden prinese olajšanje za sušne razmere po Sloveniji.
0: Upanje, da bo tako. Timotej, hvala lepa, lep dan vam in vsem na agenciji.
1: Z veseljem tudi vam. Naslednje.
0: 7 bo čez 13.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
4: Spoznaj poklice in dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
3: Brezplačne vstopnice Eventi.
4: V službi domovine.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič 12. maja v Cankarjevem domu.
0: 12 minut je do sedmih, ob osmih ne zamudite.
8: Živjo, jaz sem Aleks Mladenov in sem med drugim tudi booking agent oziroma agent za rezervacije.
0: Ne rezervacije, potovanje, ampak rezervacije, tako bom rekel, Aleks lahko uredi brezplačno vstopnico za koncert in parkiranje tik pri vhodu. Ob osmih v najemnikih 2.0, naslednja in hkrati zadnja zgodba v tej seriji. Sreda na valu, 7 bo čez 11.

0: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
5: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
4: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa rekoč:
5: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantavtor Iztok Mlakar nas sprašuje:
4: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
5: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
4: In astrologinja Aleksandra Winkler-Drolen napoveduje:
5: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
4: Nova Ona Plus že čaka na vas.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Najti veliki nakupi
10: prinašajo samo
11: male skrbi.
10: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom? Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Začenja se drugi krog iskanja novega mandatarja. Da bo skušal sestaviti koalicijo, je potrdil prvak stranke SDS Janez Janša. Kot prvi korak je napovedal usklajevanje vsebine koalicijske pogodbe. Po mnenju političnega analitika Dejana Verčiča bi morebitna vlada najprej morala
2: predvsem se poukvarjati za gospodarstvo in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo, ali ne.
1: Pomembna spremenljivka v načrtih bo tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer se vrstijo hitre spremembe ameriških poskusov, da bi Iran prisilili v podpis mirovnega sporazuma med državama. Projekt ameriškega varovanja tovornih ladij v Hormuški ožini je trajal manj kot 2 dneva, preden ga je ameriški predsednik Trump ustavil, menda zaradi napredka v pogajanjih. Vojna, predvsem tista v Ukrajini, medtem že pred današnjim odprtjem, zaznamuje tudi letošnji Beneški bienale sodobne umetnosti. Zaradi sodelovanja Rusije je namreč odstopila mednarodna žirija, kar komisarka slovenskega paviljona Martina Vovk ocenjuje kot
3: znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje in tako.
1: Prvi finalist nogometne lige prvakov je s sinočnjo zmago nad madridskim Atletikom postal Arsenal. Kdo mu bo stal nasproti, bo jasno po drevišnjem dvoboju med Bayernom in PSG-jem. Pred nami je sicer oblačen dan s plohami in nevihtami. Z vami sem Benjamin Jeram. Danes se torej začenja drugi krog iskanja mandatarja za sestavo nove slovenske vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar v prvem krogu mandata ni podelila. Pogajanja na desno-sredinskem političnem polu so v polnem teku, v ospredju pa je možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kje so ključni zapleti, kakšna bi bila vloga posameznih političnih strani oziroma posameznikov in kaj lahko pričakujemo v prvih potezah morebitne nove vlade, so v včerajšnjem studiu ob 17. razmišljali politični poznavalci. Več Simeona Rogl.
4: V drugem krogu lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Dosedanji proces sestavljanja nove vlade po mnenju analitikov ni nenavaden, politični analitik Miro Haček.
5: Torej so v ospredje prišli neki vsebinski podarki kot nekak preizkusni kamen trdnosti in resnosti bodočih koalicijskih partnerjev.
4: Če bo vlada oblikovana, bo imela relativno tesno večino, zato bodo ključni tudi akterji ob koaliciji. Med njimi Zoran Stevanović, resnica, ki bo lahko igral vlogo jezička na tehtnici in ob sedenju na 2 stolih onemogočil opoziciji delo v nadzornih parlamentarnih komisijah.
5: Takoj, ko bo resnica vzela kakšno mesto v teh 2 delovnih telesih kot opozicija, pravno formalno seveda, ne, bo v realnosti nastalo stanje, ko bo na nek način realna koalicija potencialno imela v obeh delovnih telesih lahko tudi večino.
4: Politični analitik Igor Lukšič ob tem opozarja, da je nova vlada že dobila tudi predsednika državnega sveta.
6: Se pravi, smo zgubili tudi to vlogo državnega sveta, nekaj jo do zdaj imel, se pravi, da je neka rezervna ali pa pomoč opoziciji ali pa saj, da reagira na kakšne zelo velike norosti vladne strani.
4: Analitiki ob tem opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno, napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti, politični analitik Dejan Verčič.
2: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta, glede na to, da kolesari že javno pumpajo gume, ne? Sindikati so tudi že napovedali, da srpe in kose brusijo. Bojim se, da nas čaka en precejšen kaos.
4: Kakšne bodo prve vladne poteze, možen je oster ideološki ali blažji in bolj umirjen pristop spreminjanja Slovenije, dodaja Verčič.
2: In bo po moje moral predvsem se poukvarjati z gospodarstvom, ne, in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo, ali ne.
4: Prve vladne poteze bi lahko pomembno vplivale tudi na prihajajoče lokalne volitve. Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in da bi morala politika končno preseči ideološke razlike.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje danes na Brdu pri Kranju gosti prvi razvojni forum, novo obliko sodelovanja s tistimi, ki delujejo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Predstavili bodo ključne razvojne usmeritve, načrt dela v letošnjem in prihodnjem letu ter nove naloge, ki jih je pridobil zavod. Med njimi so upravljanje čakalnih vrst in strokovni nadzori. Hkrati bo potekala razprava o aktualnih izzivih tudi v luči geopolitičnih razmer, varčevalnih ukrepih, finančni vzdržnosti, dostopnosti in uresničevanju pravic. Gre za teme, s katerimi se trenutno ukvarjajo vse zdravstvene blagajne v Evropski uniji. Helena Lovinčič.
7: V celotni Evropski uniji iščejo rešitve, kako omogočiti dostopnost bolnikov do storitev in hkrati zagotoviti vzdržnost zdravstvenih blagajn. Nedavni ukrepi ZZZS v večjem delu naslavljajo regulacijo cen hitro prihajajočih dragih zdravil, tudi z vprašljivimi dokazi o njihovi učinkovitosti, pravi generalni direktor ZZZS Robert Loljo. Bistvene premike pa lahko dosežemo le na ravni EU, tudi z uvedbo modela poštenih cen zdravil, ki odražajo realne stroške razvoja in razumno nagrado za inovacijo.
8: Ker če Evropska unija financira raziskave in razvoj, če se bodo zdaj v novi tudi zakonodajni perspektivi odpira dodatne možnosti financiranja, predvsem na biotehnologiji, kar je zdaj tudi en del tega biotehnology akta, ki ga Evropska unija pripravlja, potem bodo te riziki, ki jih podjetja imajo, nižji.
7: K temu bo v naslednjih letih prispevala tudi umetna inteligenca. Za počasnejšo rast izdatkov je ključna tudi odgovornost pacijentov, pravi Loljo. ZZZS predlaga, da bi za nekatere kronične bolezni zdravila lahko predpisoval farmacevt ter uvedbo e-lekarne.
8: Če vi dobite recept že v elektronski obliki, bi spremembe omogočale, da bi tudi zdravilo ali prevzeli v lekarni na nekem sorte avtomatu ali pa potencialno ga prejeli na dom.
7: V Sloveniji je delež zdravstvenih izdatkov za zdravila v OECD med višjimi 18%. Za zdravila sirote leto že 100 milijonov evrov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Ameriški predsednik Donald Trump je le dan po začetku izvajanja včeraj ustavil projekt Svoboda, v okviru katerega naj bi ameriška mornarica varovala tovorne ladje pri plovbi skozi Hormuško ožino. Ta naj bi omehčal blokado in jo usmeril le na iranska pristanišča. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Blokada ne, blokada da. Očitno tudi ta postaja relativna in fluidna kot sta domnevni vzrok za ameriško vojno z Iranom, iranski jedrski program, kot trajanje vojne same. Še včeraj je vojni minister Pete Hegseth predstavljal projekt ameriškega varovanja tovornih ladij v Hormuški ožini, s katerim je spet prišlo do popolne kakofonije z informacijami iz Teherana. Kar naenkrat sta obe državi, ZDA in Iran, začeli trditi, da imata popoln nadzor nad strateško ožino. Projekt Svobode je obrambne narave, zelo sredotočen in začasen, z enim samim poslanstvom. Varovati trgovske ladje pred iransko agresijo. Ameriškim silam ne bo treba vstopati v iranske vode ali zračni prostor. Ne želimo sprožati novih spopadov. Na to pa je predsednik Donald Trump sinoči nenadoma začasno, kot je dejal, ustavil izvajanje projekta, ki se še ni niti dobro zagnal. Odločitev je pojasnil sprošnjo Pakistana, ki želi tako dati možnost dokončnemu dogovoru in podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom. Iranci bi morali mahati z belimi zastavami, zastavami predaje. Le kdaj bodo, kot pravijo hokejisti, poklicali strica oziroma priznali poraz? Kdaj? Donald Trump med eno bizarnejših besed z novinarji v zadnjem času ni skrival prezira do iranske vojske. Streljajo z majhnih čovnov s pihalniki. Pihalniki, majhni čovni. In veste zakaj? Ker nimajo več nobenih pravih čovnov. Njihovo mornarico je na koncu sestavljalo 8 majhnih čovnov. Zelo hitrih sicer, ampak nimajo jih več. In še je dodatno pojasnilo iranskih kršitev premirja. Niso obstreljevali ladje, ki smo jih varovali, kar verjemite mi. Sestrelili smo veliko njihovih izstrelkov in tako je prišlo do tega, da imamo popoln nadzor nad razmerami. Kot veste, blokada čudovito deluje. Obenem sta ameriška javnost in svet izvedela, da gre za vojnico, kljub stroškom najmanj 25 milijard dolarjev, ki ne pušča opaznejših gospodarskih in socialnih posledic. Če so, so majhne in prehodnega značaja. Tako Donald Trump.
1: Leto dni od nastopa zdajšnje nemške zvezne vlade, ki jo vodi Friedrich Merz, se pojavlja vprašanje, ali bo črno-rdeča koalicija zdržala do konca mandata. Konservativci ne morejo uresničiti načrtov o korenitejših rezih na socialnih področjih, socialdemokrati pa ne načrtov o zvišanju davkov na visoke prejemke. Koalicijski partnerji ne skrivajo frustracij in pogostih prepirov. Volivci so skrajno nezadovoljni. Iz Berlina Maja Derčar.
10: Sivi oblaki nad Nemčijo se kopičijo. Dragi energenti, 25-odstotne ameriške carine na evropske avtomobile, kitajski dumping, vojna v Ukrajini, ruske grožnje in hibridni napadi. Kljub zmanjšanju pritiska, ki ga predstavljajo prihodi migrantov, se v Nemčiji neustavljivo uspenja skrajna desnica. Črno-rdeča vlada, ki pravijo ena zadnjih sredinskih v Evropi, pa pred javnostjo ne skriva več globokega razdora. Kancler je prepričan, da je koalicijskemu partnerju, socialdemokratom, preveč popuščal in premalo odločno zahteva ureze v socialne pravice in ukrepe za razbremenitev gospodarstva. V SPD si prizadevajo zlasti za večjo obdavčitev, višjih dohodkov in dediščine. Povedano drugače, stranke bi udarile po volivcih druge koalicijske stranke. Toda v CDU, CSU na eni in SPD na drugi strani so obsojeni drug na drugega, to je še edina večina v Bundestagu, ki lahko teoretično sodeluje, pravi novinar Daniel Goffart, avtor biografije o Friedrichu Merzu. Drug na drugega so priklenjeni. Tudi če se jezijo, morajo zdržati. Ni druge alternative. 84% vprašanih je z delom vlade nezadovoljnih. 15% je zadovoljnih. Merz je funkcijo nastopil slabo popotnico. Že od začetka je imel dobršen del prebivalstva o njem slabo mnenje. Veliko žensk ga ne mara. V letu dni so se razblinili tudi upi gospodarstvenikov, da jih bo vlada razbremenila davkov in birokracije in ustavila naraščanje izdatkov na socialnem področju. Čeprav se je Mercu večkrat zareklo o časovnici reform, pa naj bi bile te predstavljene v 3 mesecih. Sicer bo kancler izgubil vso kredibilnost.
1: Danes mineva 50 let od uničujočega potresa, ki je leta 1976 prizadel Furlanijo in Posočje. Na italijanski strani je zahteval skoraj 1000 življenj, porušenih je bilo 18 tisoč stavb, 75 tisoč ljudi je bilo poškodovanih. Na slovenski strani je brez strehe nad glavo ostala večina prebivalcev Breginjskega kota, porušene so bile vasi vse do Bovške kotline. Najhuje je bilo v Gemoni oziroma Guminu, kjer se bosta današnji osrednje spominske slovesnosti udeležila tudi predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella in premijejka Giorgia Meloni. O usodnem prelomu v zgodovini Furlanije pa Špela Lenardič.
11: Bil je topel majski večer, se spominja Luisa Kerr iz Barda, vasi ujete med grebeni Mušcev in Kobariškega stola, ene najbližjih epicentru potresa. Malo pred 21. uro je najprej streslo le za kratek čas. Sledil je skoraj minuto dolg potres z magnitudo 6,5.
12: Se naenkrat ni bilo luči, se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
13: Vas je bila v prahu vsa. Vse je arjulo, vse se uekalo, žvina, v hljevah. In pole smo se pomali.
11: Tako se usodnega večera spominja Andreja Vizentini iz Ažle v Nadiških dolinah. Potres je v Furlaniji prizadel 137 občin, skoraj 6000 kvadratnih kilometrov. Brez strehe nad glavo je ostalo 100 tisoč ljudi. Pomoč je že isto noč ponudila vojska. Solidarnost so izkazale države iz vsega sveta. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnose med sosednjima narodoma. Nekdanja ravnateljica dvojezične šole v Špetru, Živa Gruden.
14: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
11: Popotresna obnova, znana kot model Friuli, je danes opevana zgodba o uspehu. Vanjo so bili vključeni vsi prebivalci, tudi izseljenci, ki so domačim krajem vrnili novih moči za razvoj.
1: Danes bo za strokovno javnost svoja vrata odprl 61. Beneški bienale sodobne umetnosti, ki ga sicer zaznamujejo politični pretresi. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je namreč tik pred zdajci odstopila mednarodna žirija. Več Iza Pevec.
15: Ta odločitev se bo upisala v zgodovino bienala, pravi Martina Volk, komisarka slovenskega paviljona o odločitvi žirije. Nagrade torej letos ne bodo podeljene ob odprtju bienala 9. maja, kot je bilo sicer v navadi. Gre za prestižno prireditev z ogromno simbolno močjo, še poudarja Martina Volk.
3: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji ediciji najbolje in tako.
15: Zaradi odločitve vodstva bienala o sodelovanju Rusije, Evropska komisija napoveduje odtegnitev finančne podpore v vrednosti 2 milijona evrov. Italijanski minister za kulturo pa napoveduje bojkot. Letošnjo izdajo je sicer že prej pretresla nenadna smrt kuratorke Koyo Kuo. Njen koncept in Minor Keys v Molu je zato izvedla njena ekipa. V spredju so subtilne manjšinske tiše zgodbe, kar deluje skoraj ironično ob vsem, kar te dni preglaša umetnost. Vseeno pa lahko upamo, da bodo ti toni vzbudili
16: the intimate and convivial universes,
15: intimne in skupnostne univerzume, ki nas obnavljajo in ohranjajo tudi v strašnih časih. Pravzaprav še posebej v strašnih časih, kot je na predstavitvi prebrala Gay Beckhurst-Fejo iz besedila kuratorke. V kontekst manjšinskih zgodb pa se upenja tudi naš paviljon Zvočna sled nevidne hiše, ki ga je zasnovala skupina Nonument in se posveča zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz časa Prve svetovne vojne. Odprli ga bodo danes ob 15:15 v Arzenalu v Benetkah.
1: V drugem krogu za predlaganje mandatarja, ki se je začel danes, je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Sporočil je, da so s koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, sledi usklajevanje vsebine pogodbe. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za spremljanje ladij, ki so obtičale v hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. V oddaji ob 8 na prvem programu o vplivu varnostnih in geopolitičnih premikov na delovanje Zveze NATO. V pogovoru z nekdanjim veleposlanikom pri zavezništvu Erikom Kopačem bomo govorili tudi o krepitvi sistema Evropske kolektivne obrambe.

0: Tihone Bojana Oblaka. Njegov Atletico je izgubil povratno tekmo polfinala pri Arsenalu v Londonu z 1-0. Odločilni gol po izenačenem izidu 1-1 na prvi tekmi je ob koncu prvega polčasa dosegel Saka. Zvečer bo v Münchnu še zadnje dejanje polfinala, ko se bosta pomerila domači Bayern in pariški PSG. Gostje imajo gol prednosti in jim za preboj v finale danes veliko pomeni že neodločen izid. Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu je v prvem krogu na izpadanje Nemčija brez večjih težav premagala Slovenijo s 3-0. Edini niz je v dvoboju s klubskim kolegom Patrikom Francisco osvojil Darko Jorgič, ki je po porazu povedal.
1: Nemčija kot Nemčija premočna, že v večjih letih, ko smo igrali z njimi. No, mislim, da sem za postavo točno vedel že od začetka, kako bojo oni postavili. Res je, da sem z Dudo dobro igram in z Dangom tudi, zato se je pričakovalo vsekako, da Franciska pride name direktno, ki je na koncu se je pokazalo, da res nisem bil v najboljši formi, da nisem bil tisti pravi Darko že od začetka, že od Španije naprej.
0: Deni Kožul je igral z Benediktom Dudo, Bojan Tokič pa z nekdanjim evropskim prvakom Dank Čijem. Tudi tretjo etapo ženske kolesarske dirke po Španiji je zelo spodbudno odpeljala Urška Žigart, ki je kapetanka ekipe AG Sudal. Na okljub padcu si je pridelala le 2 novi sekundi zaostanka.
2: Vedeli smo, da bo zaključek zelo eksploziven in ne najbolj po mojem okusu, ampak smo bile pripravljene na to. Na splošno pa cela etapa je v stilu galicijskega vremena, 5 minut dež, 5 minut suho, en ovinek suh, en moker, spet ena manjša prigoda. V bistvu bolj to, da sem končno se postavila zase.
0: Vodi Nemka Franciska Koch, Žigart zaostaja za 18 sekund. Dirka se konča v soboto z vzponom na sloviti Angliru. Ta čas najmočnejši teniški turnir v Rimu bo minil brez najboljše slovenske igralke Veronike Erjavec. V drugem krogu kvalifikacij jo je v 2 nizih izločila Italijanka Federica Urgesi. In še svetovno prvenstvo, ki poteka na slovenskih tleh, obe slovenski vrsti sta ga začeli zmagama v skupini C svetovnega karlinga je ženska vrsta v Zalogu premagala Slovaško s 5-3, moški pa so s 15-1 odpravili Bosno in Hercegovino.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robavz, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lovro Štanta.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Vreme.
3: In Timotej Kozel.
6: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne pa od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Podatki o prometu na Štajerske avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Gneče in zastoji so med drugim na Štajerske avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever od počivališča Lukovica proti Ljubljani in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, ter na Primorske avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.
7: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
8: Audio.bm
7: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
8: Audio.bm.
3: Ura je 7:22 minut.
9: Festival 202. En oder, 2 dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v

0: Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

Dobro jutro, dobro dan. Jet Black Diamond so načeli nadaljevanje sredinega jutra 6. maja 2026 na valu 202, prometna konica, ergo gneča, in tako bo bolj ali manj, dokler prometne konice in gneče ne bo več. Upam, da ste v redu, sreda bo deževna, kar se v srednje Slovenije tiče, in zahoda predvsem, na vzhodu tu in tam še tudi nekaj sonca. Bolj natančno, kako je zunaj, čez 3 minute in pol, ker najprej tole. 22.978 dni po uradnem izidu prvega posnetka skupine The Rolling Stones je bend včeraj med ljudi spustil seme novega albuma, ki bo zunaj 10. julija in bo 25. album zasedbe. Glasbena osnova je še vedno Jagger Richards, produkcija pa zelo zdaj oziroma Andrew Watt. Prvič na valu The Rolling Stones in The Stars.

0: The Rolling Stones, zelo sveže, prvič na valu 202 in In The Stars. Novi album, torej zunaj 10. julija, naslov bo Foreign Tanks, na albumu tudi posebni gostje Sir Paul McCartney, Stevie Winwood in šef zasedbe The Cure Robert Smith, ob tem pa še zadnji posnetek, na katerem je bobne odigral pokojni Charlie Watts. Mick, Keith in Ronnie skupaj štejejo 242 let in igrajo rock and roll. Kaj obleči in seboj vzeti pokrivalo in dežnik, če boste v osrednji ali zahodni Sloveniji čez dan? Trenutno na letališču v Portorožu pretežno oblačno, 17 stopinj tudi v Kopru, v Murski Soboti je jasno pri 16, 16 stopinj tudi v Celju. Slovenj Gradec 14 in jasno, 14 tudi v Velenju. 13 stopinj v Črnomlju, Krškem, v Ljubljani, kjer se je pooblačilo, v Novo mesto je oblačno, prav tako pri 13 stopinjah Celzija. Stopinj je dol, Kočevje, Postojna in Ilirska Bistrica 12, Ravne na Koroškem 11, Maribor ob 7. 10, Kredarica pa se prebuja v pretežno oblačno jutro pri minus 1 stopinji Celzija. Razen vzhoda priporočam dežnike. Dobro jutro.
1: Najti veliki nakupi prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
7: Vstopnice v prodaji na auditorij.si.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: 6 minut čez pol osmo.

0: Dva zdaj že veterana italijanskega popa, Eros Ramazzotti in Max Pezzali, 18 minut pred 8. na valu 202, ob 8. pa danes med najemniki booking agent oziroma agent za rezervacije glasbenikov Alex Mladenov. Želja je ta in ta band 22. junija letos ob 9. zvečer na lokaciji blizu doma.
1: Ponavadi se to tako zgodi, da ali dobim mail, ali dobim klic. Če je mail, se ponavadi vedno rad slišim po telefonu. To, da že takoj malo začutim osebo na drugi strani, za kakšno osebo gre, kako se bom ujel z njo in tako naprej, kako komunicirati pol tudi dalje, na kaj moram biti pozoren. Štartu se me vprašajo vedno po nekem datumu, po nekih zahtevah, se pravi tehničnih, hospitality in tako naprej. Jaz to predam dalje.
0: In če je vse tako, kot mora biti, bo 22. junija zvečer na lokaciji blizu doma koncert. Alex Mladenov o prijateljih, ki jih ni nikoli srečal, o tem, da zase skrbi sam in da se je zgodba o zastopništvu začela ob poslušanju avtoradija. Najemniki 2.0 ob 8. kar bo čez 17 minut. In namig za zgodnji večer, danes v Cedarami, Casey Musgraves.

0: Recycle Man zvala 202, desno levo samo na rano, če se stoji, je takšna njegova volja.
1: Malo se tu igramo.
2: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
3: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko, korenito predrugačila.
1: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
3: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
1: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bomo to slišal.
2: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
3: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
0: Dobro jutro, dober dan. Nekaj imen bom navrgal. Runner, Klon, Maša in Klemen, No Offense in ne nazadnje Vlado Kreslin. Vsi našteti so zaupali Valu 202 svoje nove glasbe. Prvič jih boste slišali 15 pred 9. v sredo 6. maja. Zdaj do 8. še 4 minute.

0: Beba Dubi in The Marias o sanjarjenju in podobnih občutkih tudi zjutraj. Sreda tik pred osmo. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, najemnice in najemniki so osebe, ki za plačilo opravljajo in opravijo določeno delo.
1: Živjo, jaz sem Aleks Mladenov in sem med drugim tudi booking agent oziroma agent za rezervacije.
0: Aleks Mladenov je, kar je rekel, da je, a ob tem tudi glasbenik, organizator in priložnostni prijatelj ljudi, ki jih ni nikoli spoznal. A o tem potem. Aleks Mladenov in njegove stranke.
1: Trenutno ekskluzivno delam, oziroma da bi zastopal, delam s 4, pol je pa v bistvu tega še neomejeno, ker delam tudi z razne organizatorje, ki me najemajo za to, da jim spelam nek program. Tako da kle v bistvu pol kontaktiraš razne izvajalce bende in tehnikih bendov, ki jim sproti zrihtam kak špil, je kar dost, no.
0: Glasbeniki so v dobrem in slabem, tu in tam tudi posebneži. Kolikokrat Aleks svoje varovance obvešča o podrobnostih nastopa, ki sledi?
1: Zelo odvisno od izvajalca. Par enih imam tako, da sploh ne sprašujem, ampak imam pač proste roke, gledam koledar, smo frej, cool, se zmenim. Par enih izvajalcih pa določene stvari predebatiramo, pri določenih pa ne. To se itak potem tekom let, tekom sodelovanja skristalizira, pol že veš, ok, kle ne rabim spoh nic prišvet, lahko po svoje naredim. Določene stvari so pa mogoče malo bolj specifične, pa se potem slišimo in skupaj odločamo, ali vzamemo, ali ne, oziroma pod kakšnimi pogoji in tako naprej, ne.
0: Najemniki 2.0 in Aleks Mladenov, booking agent oziroma po domače, agent za rezervacije. Med rezervacijo in koncertom je vedno pogodba.
1: Sestavni del pogodbe je tehnični rider, kjer so zapisane stvari, ki jih mi potrebujemo oziroma imamo za koncert. Noter je zapisano vse od tega, kakšno zvočenje mora biti, kakšna mešalna miza za zvok, kakšna miza za luči, kaj imamo mi od odrske opreme, kaj se potrebuje, kako je recimo z dovozi, z parkingi, z vsem možnim kontakti od mojih do pač naše tehnične ekipe, od glavnega rodija do oblikovalca luči, tonskega tehnika in tako naprej. Zraven pride potem še nek hospitality rider, kjer imamo napisane se pravi stvari, kakšen mora biti backstage, kaj rabimo v backstageu, kako je z večerjo, kako je s pijačo in tako naprej. V sami pogodbi so pa noter potem pač vse ostale neke splošne stvari od cene in tako naprej do, ne vem, guest liste, do vsega možnega.
0: Guest liste, seznami gostov, torej tistih, ki jim za koncertno vstopnico ni treba odšteti niti centa in Aleks Studio priložnostnem prijateljstvu.
1: Pri meni, jaz se držim tega, da načeloma, če delamo sami koncert, se pravi, da mi poberamo karte in smo od tega plačani, potem načeloma je ta guest lista zelo omejena na, ne vem, neke družinske člane, partnerje in tako naprej, ker se mi zdi, da, tako bom rekel, najbolj ne maram teh klicev, ki se zgodijo dan prej dva, sploh ko je koncert razprodan, pa ponovadi se začnejo, ej, legenda, ali pa, ej, friend, long time no see. Tako da, če delamo v lastni organizaciji koncerte, pol zelo omejim to neko guest listo, ker se mi zdi, da vsi te neki frendi, prijatelji bi pač morali podpreti to. Zdaj, če pa igramo na nekih tako dogodkih, potem imamo pa pač v pogodbi napisan, ne vem, 10, 15, 20, odvisno od dogodka, pač koliko imamo te neke, koliko je dolg pač seznam, ni pa nujno, da se to na vsakem koncertu zafila. Včasih se zgodi, da sploh nimamo nikogar gor, včasih se zgodi, da je kakšen več, kot je kvazi dogovorjeno. Zelo odvisno od koncerta, no, kje si, kaj, kako.
0: booking agent v glasbenem poslu ne redka, pa tudi ne zelo pogosta zaposlitev. V primeru Aleksa Mladinova se je zgodba do danes začela v avtu na poti drugam, nekje na prelomu tisočletja.
1: Ja, jaz sem v bistvu že kot mlad imel zelo, zelo rad muziko, spomnim se ogromno nekih momentov, ko smo se z družino kam vozili, to se je vedno pel v avtu in tako naprej. Nek klik mi je naredil, ko sem po mojem prvič slišal Siddharto, to je bilo nekje obdobje Ida, jaz sem bil takrat mulster, ne vem, enih 10 let. Treniral sem nogomet in eden od članov ekipe me je enkrat pelil na nek turnir in se je Id rolal v eno in sem zastrigil malo z ušesi in od tam je šlo dalje. Z glasbo sem se začel ukvarjati nekje pred 17. Sem začel igrati inštrumente, igrati po raznih bendih in tako naprej. Nekako je to čist spontano naneslo v to, da takrat smo se vsi malo menili za koncerte. Itak mlad bend, rad bi čim več igral in tako naprej. Pa sem pa čez čas videl, da nekako to meni znotri bendo najbolj leži, da vedno, ko se je nekdo drug menil, si je vedno pozabil za kaj zmeniti. Jaz sem bil pa mogoče malo bolj pozoren na vse te stvari, tako da sem začel nekako je samo naneslo, no, da je bilo polo na dej tep, to gre, se boš ti začel dogovarjati za te stvari. Potem posledično je pa nanesel, da ne vem, je tvoj band začel malo več igrati in tako naprej te opazi še kak drug band, pa je bilo potem kak klic oziroma na kakem koncertu, a bi ti mogoče še nam probil kak koncert zrihtati in tako naprej. Tako da je nekako, se mi zdi, da se kar samo od sebe to zgodil, da sem padel v to kolesje in zdaj sem tam, kjer sem.
0: In zdaj je tam, kjer je in je agent za rezervacije oziroma booking agent ekskluzivno z nekaterimi izvajalci, sicer pa še z mnogimi drugimi. Delo, ki ga upravljaš, optimalno naj bi ti bilo všeč. V Aleksovem primeru tudi glasba izvajalcev, ki jih zastopa.
1: Če govorim splošno, verjetno ne. Če govorim o sebi, sem si že kar nekaj let nazaj rekel, da bom delal samo z izvajalci, s katerih glasba mi je všeč, pa s katerimi se dobro razumemo. Se mi zdi, da denar mi nikoli ni bil vodilo, da bi rekel, da bom pa tega izvajalca delal sem zato, da bom dobro zaslužil, hkrati bo pa bodo pa moja všesa trpela. Tako da se kar držim tega, no, da mi mora biti všeč.
0: Ampak zastopanje je predvsem posel.
1: Absolutno je v osnovi posel. Je pa veliko lažje, če se dobro razumeš. Jaz dost hodim po terenu z bendi in bi bilo malo čuden, če bi se kaj po stran gledali in tako naprej. Tako da, absolutno pa mora biti neka ločnica, no, med biznisom in prijateljstvom.
0: Aleks Mladinov, booking agent za glasbenike, in ker je glasbenik in to aktiven tudi sam, kdo torej ureja nastope zanj?
1: Jaz sam. Stvar, ki jo recimo opazim, je ta, da ko pridemo na koncert, so ostali fantje malo bolj sproščeni. Se ne, da jaz nisem, ampak imaš mogoče malo bolj polno glavo, ker gledaš, da mora biti to zrihtano, pa tisto, pa ono in tako naprej. Tako da si pol moramo vzeti vsaj onih 15 minut pred koncertom, da malo res odklopim glavo in da se pripravim na to, da zdaj bom šel pa na oder in grem v drugo vlogo.
0: In še tole, čez palec se zdi, da je Aleksov posel 100% v domeni moških.
1: Jaz bi rekel, da ne, se je ogromno nekih žensk tudi, ki to počnejo. Mislim, ogromno. Jih je kar neki, ki to počnejo in so pri tem tudi zelo uspešne.
0: In prav je tako. Aleks Mladinov je bil gost zadnje epizode serije Najemniki 2.0, v kateri sem gostil posameznice in posameznike v sferi organizacije dogodkov in koncertov. Vseh 7 epizod je doma na val202.si. Ura je 8:09, tole so najemodajalci.

0: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
1: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
0: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč:
1: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Iztok Mlakar nas sprašuje:
0: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
1: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
0: In astrologinja Aleksandra Winkler Drole napoveduje:
1: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
0: Nova Ona Plus že čaka na vas.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Srečno, če se igrate, brez razočaranj, če se ne zgodi. 15 čez 8.

Iz Belgije nazaj na trenutno deževno stran Alp, 5 minut pred 8:30, in o vzrokih in posledicah. Vzrok: poprečna cena kvadratnega metra stanovanja v Sloveniji približno 3000 evrov. Posledica pa tole. 30 let sem star in že...

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
4: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marov, kjer boste lahko prisluhnili Big Band v orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
3: Brezplačne vstopnice Eventim.
4: V službi domovine.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Novice.
11: Trump naznanil napredek v pogajanjih z Iranom. Nogometaši Arsenala po 20 letih znova v finalu Lige prvakov.
10: Ura je 8 in 30 minut.
11: Dobar dan, želim Urša Strle. Teče je začel 14-dnevni drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, v katerem lahko mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Pogajanja na desno-sredinskem političnem polu so v polnem teku, v ospredju pa je možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. V povezavi z morebitnimi prvimi potezami nove vlade, analitik Dejan Verčič meni, da je mogoč oster ideološki ali blaži in bolj umirjen pristop spreminjanja Slovenije.
12: In bo po moje moral predvsem se poukvarjati z gospodarstvom, ne, in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo ali ne.
11: Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša škodljive škodljive politike in milijardo evrov javnofinančnih posledic brez socialnega dialoga, menijo v Levici. Napovedujejo, da bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD-ju, v stranki Resnica pa referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je dan po začetku izvajanja operacije ameriškega spremljanja ladij skozi hormuško ožino projekt začasno ustavil. Kot je pojasnil, ga je zato prosil Pakistan, hkrati pa naj bi, po njegovih besedah, dosegli velik napredek glede mirovnega dogovora z Iranom. Na kratko o tem iz Washingtona Andrej Stopar.
13: Še včeraj je vojni minister Pete Hegseth predstavljal projekt ameriškega varovanja tovornih ladij v hormuški ožini, s katerim je spet prišlo do popolne kakofonije z informacijami iz Teherana. Kar naenkrat sta obe državi, ZDA in Iran, začeli trditi, da imata popoln nadzor nad strateško ožino. Projekt Svobode je obrambne narave, zelo sredotočen in začasen, z enim samim poslanstvom – varovati trgovske ladje pred iransko agresijo. Ameriškim silam ne bo treba vstopati v iranske vode ali zračni prostor. Ne želimo sprožiti novih spopadov. Na to pa je predsednik Donald Trump sinoči nenadoma začasno, kot je dejal, ustavil izvajanje projekta, ki se še ni niti dobro zagnal. Odločitev je pojasnil sprošnjo Pakistana, ki želi tako dati možnost dokončnemu dogovoru in podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom.
11: Beneški bienale, ki danes odpira vrata za strokovno javnost, tudi leto zaznamuje vojna v Ukrajini. Prvič od začetka invazije na to državo na dogodku sodeluje Rusija, zaradi česar je Evropska komisija napovedala odtegnitev finančne podpore, tik pred zdajci je odstopila mednarodna žirija. Nagrade tako letos ne bodo podeljene ob odprtju bienala, komisarka slovenskega paviljona Martina Volk.
7: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje.
11: Nogometaši Arsenala so prvi finalisti Lige prvakov. V povratni tekmi polfinala so na svojem igrišču v Londonu z 1:0 premagali madridski Atletico, kjer je bil v golu Jan Oblak. Londonski klub se bo 30. maja v finalu pomeril z zmagovalcem današnje polfinalne tekme med Bayernom in branilcem naslova PSG-jem. Slovenska namiznoteniška vrsta je v 16. finala končala nastop na svetovnem ekipnem prvenstvu v Londonu. S 3:0 je bila boljša Nemčija, selektorica Slovenije Andreja Ojsteršek-Urh.
14: Vem, da sigurno Nemcem ni prijetno, ko morajo igrati z nami, čeprav pa rezultat kaže drugače. Tole svetovno prvenstvo je eno slabših, ker da ti praktično 4 dni ne igraš, nimaš nekih enakovrednih možnosti za trening, kot so jih imele prve 8 ekip, to pa še nisem nikjer doživela.
11: Po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bo zjutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nekaj ploh in neviht. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo mogoča kakšna ploha.
15: Podatki v prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru ter na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Gost promet zastoji tudi na cestah Trzin-Črnuče, Želodnik-Domžale, Medno Ljubljana in Laško-Celje.
16: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
17: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
18: Partner projekta je Pivovarna Laško.
17: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
15: Dobro jutro in dobr dan, 6:30, sveže domače, kmalu.
19: Več kot rano.

Drugič danes iz avstralskega otoka na valu 202 po Manet Work, ravno kar še In Excess. Sveže domače je obilo, zato začnimo trenutek ali dva prej. Pet jih je, ki jih boste slišali prvič, če ste z valom 202, morda jih boste kasneje ujeli še kje drugi. Brez posebnih najav za vseh pet, ker vse, kar morate vedeti o songih, je, kar je o songih. Prvi je na vrsti Vlado Kreslin, tole je Herman in moj oče.

americanze. E me li so prvi televizor vasi, me pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance.

ketchupa z Amerykanca. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Kratka zgodovina človeštva Hermana in Milana, kot jo je zabeležil Vlado Kreslin prvič na valu 202, na to se bo pelo in plesalo. Od tradicionalnega folka, kalter, pop roku, skupina Rane raste in raste in raste lepo, prvič na valu in pri vas ti si sebe.

Runner, prvič na valu 202, ti si sve, ker več jezikov kot znaš, več ljudi te razume. Kitar ne bo manjkalo tudi pri naslednji premieri. No Offense igrajo na glaso in jezni in plesni in tokrat Kintsugi. Kintsugi je, tako sem dojel, zgodba o stanju duha, ko Pandora odpira ljudi, posledice pa neverjetne. No Offense.

Pandora še nikoli ni rekla zadnje. No offense, prvič na Balu 202. 10. decembra lani sta se prvič razšla v javnosti, in sicer na jutranjem koncertu na Balu 202, kar pa je samo igra besed povezana z naslovom skladbe, ki sta jo Maša in Klemen prvič javno izvedla tam in takrat. Studijski posnetek je dokončan in še vedno velja, da ko je nečesa konec, lahko tudi plešete. Tudi na break-up song.

In to v sredo zjutraj, Murat je vskočil v break-up song o glavnih vlogah ravno kar Maša in Klemen. In še več kitar ob koncu današnjih prvič na valu 202, skupina Klon z novim albumom Pojutrišnjem, Dalec stran je in bo tretji album skupine, ker navajam, imamo še veliko zapovedat. Povedano drugače, Klon prvič na valu 202 in Filozofiji.

0: Klon in filozofiji pogum velja verjetno tudi v primerih, ko samo poveš, da ničesar ne veš. Rezultata na koncu ni, ampak pogum velja. Prvič na valu 202, ravno kar klon in filozofiji. Kmalu o vsem, kar ponuja Radio Slovenija na današnji dan, najprej pa neukročen.
1: Vsi smo delali napake, nobeden ni kriv. Seno amigo.

0: Radio Slovenija napoveduje. Val. Dolgoživost je beseda, je stanje, o katerem v zadnjih letih vedno pogosteje govorimo. Ampak ali smo se kdaj sploh vprašali, kaj sploh je dolgoživost in kako jo doseči? Beseda ne pomeni nujno, da živimo več let, ampak predvsem, kako živimo ta leta. Pri ljudeh zdravo, vitalno, kakovostno staranje ni le posledica sreče ali genetike, temveč je tudi način življenja. Prehrana, gibanje, spanje, obvladovanje stresa, odnosi. O vsem tem spregovorimo v prvi epizodi miniserije Frekvence X o dolgoživosti, točno opoldne. Prvi. Kako je potres leta 1976 spremenil življenja Slovencev na Videmskem? Kako so se in se še vedno borijo za svoja narečja in obstoj? Kakšno je življenje zdaj in kakšno prihodnost si obetajo? O vsem tem bodo pripovedovali danes, natanko pol stoletja po rušilnem potresu. Bodite z nami med 9.30 in 17. Ars. Slovenija se rada prikazuje kot država z zeleno agendo, toda kako globalni pojem trajnostnosti razumejo v lokalnem okolju, kot je Logarska dolina? To vprašanje nas bo zaposlovalo v glasovih svetov po 14. Radio Slovenija.
1: In val 202 v sredo, zdaj že dopoldan, ko sta dve minuti čez deveto, skok v preteklost, skok tak, kot se spodobi. Takole bom rekel, če ste leta 1978 že imeli dodobra razvite in relativno zdrave kolke, potem ste plesali na tole.

0: Dvakrat Bee Gees in enkrat Depeche Mode in sonce je pokazalo roge vremenski napovedi. Vsaj kar se Ljubljane tiče v tem trenutku. Veliko športa čez minuto.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
2: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
3: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
4: V vseh lekarnah in na valens.si.
5: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
6: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, uživo ali po spletu.
5: Več na upr.si.
6: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
0: Sreda dopoldan, radi smo točni, 9:15 čez nekaj trenutkov, Klemen, živja?
7: Živja.
0: Tvoj najljubši šport?
7: Košarka.
0: Košarka?
7: Tako je.
0: Vprašaj me.
7: Kaj? Karkoli?
0: Ne, moj najljubši šport.
7: Tvoj najljubši šport.
0: Rekreativna izpeljanka namiznega tenisa.
7: Wow.
0: Torej v nadaljevanju programa rekreativna izpeljanka meni najljubšega športa in nogomet pa morda še kaj mimo grede.
7: Ja, še nogomet, namizni tenis in košarka.
0: A ja, seveda. Tako. Najljubši šport je v tem vrstnem redu. Z vami bo Klemen Berlič.
3: Naval na šport.
7: Slovenski nogomet bo moral počakati na naslednjega finalista Lige prvakov. Jan Oblak je z Atletikom iz Madrida sezono v elitnem tekmovanju sklenil sinoči, ko ga je izločil Arsenal. Ta se v finale Lige prvakov vrača po letu 2006. Drugi polfinalni par tvorita Bayern in Paris Saint-Germain, ki bosta o potniku v finale drevi odločalo v Minhnu. O sinočnem napredovanju Arsenala pa več Jože Pepevnik.
8: 20 let po pariškem finalu bo londonski Arsenal znova igral za najprestižnejšo evropsko nogometno lovoriko. Topničari so sinoči resda z minimalnih 1-0 in skupnih 2-1, a brez sence dvoma povsem zasluženo izločili madridski Atletico. Londonski klub, ki mu po ponedeljkovem spodrsljaju Manchester Cityja najbolje kaže tudi v Premier League, je v prvem polčasu najprej preživel nekaj nevarnih akcij Špancev, nato pa sam stopnjeval svojo premoč in jo unovčil tik pred odmorom, ko je odbito žogo po obrambi Oblaka v mrežo iz bližine pospravil Bukayo Saka. 24-letni Anglež je dosegel svoj 81. gol za Arsenal in, kot se je izkazalo, gol za napredovanje. Trener Mikel Arteta, ki na klopi tega kluba sedi že 6,5 let, je prišel do morda zaenkrat najpomembnejše zmage v karieri. Za nami je izjemen večer. Ustvarili smo klubsko zgodovino. Izjemno ponosen sem na vse v klubu. Že način, kako so nas navijači pričakali pred stadionom, pred tekmo, je bil neverjeten. Tako posebnega in edinstvenega vzdušja, kot so ga navijači pripravili tokrat, z nami so dihali za vsako žogo, na tem stadionu še nisem nikoli doživel. Bask je na klopi Arsenala doslej dvignil eno veliko lovoriko, angleški FA pokal. Po izjemnem tednu in pol se mu zdaj morda nasmihata dve novi. Na igrišče je sinoči od začetka poslal identično enajsterico kot ob sobotni zmagi nad Fulhamom in bil za svoj občutek pri izbiri prve postave nagrajen. Na to, da je Arsenal izločil prav Atletico, je bil Arteta takoj po tekmi izjemno ponosen. Vemo, kako zahtevno je tekmovati v Ligi prvakov. Atletico je izjemna ekipa, ima veliko rešitev in kakovosti. Z razlogom so tako dolgo konkurenčni. Simeone tam opravlja izjemno delo. V tej fazi tekmovanja so razlike majhne, odločajo nejanse in tokrat so šle v našo korist. Atletico je, kot toliko krat doslej, znova

0: Slovenski trenerski talisman na klopi Madridčanov je bil po izpadu bolj spravljiv in miren kot med tekmo ob stranski črti.
1: Se quedamos eliminado, es que el rival ha hecho méritos para pasar.
0: Izpadli smo, ker si je naš nasprotnik zaslužil napredovati. Izkoristil je glavno priložnost na tekmi. Sam pa se počutim mirno in pomirjeno. Moje moštvo je dalo vse na igrišču. Na prvi tekmi bi lahko v drugem polčasu zmagali. Tokrat smo v drugem polčasu izboljšali obrambni del igre, a malo ustvarili v napadu. Borili smo se proti ekipi z veliko moči in talenta, ter se jih dobro zoprestavili.
1: Ki tiene un poderío increíble, que es la realidad. Y nosotros con nuestras armas competimos muy bien.
0: Jan Oblak se tako po 10 letih ne bo vrnil v finale Lige prvakov. Sinočni zmagoviti gol domačih pa bo verjetno razdelil mnenja o obrambi Škofjeločana, čigar v navednicah odpadek je hitrejši od branilcev po spravi vsaka. 30. maja bodo v Budimpešto tako romali navijači Arsenala. Drugi evropski zmenek zgodovino bo severno-londonski klub glede na moč Bayerna in Paris Saint-Germaina, ki se bosta za finalno vstopnico pomerila drevi, verjetno pričakal brez vloge favorita, a zdaj se zdi, da se je sezona ravno v pravem trenutku za topničarje znova obrnila v pravo smer.
2: Naval na šport.
3: Še enkrat znova je bila za slovensko namizno teniško reprezentanco na velikem tekmovanju sodna Nemčija. Na ekipnem svetovnem prvenstvu, ki poteka v Londonu, so bili 9-kratni evropski prvaki uspešnejši in zmagali s 3-0. Slovenci so se tako ustavili korak prej, kot so načrtovali. Prvenstvo je spremljal Dare Rupar.
4: Preboj med 16 najboljših na svetu, kar je našim uspelo na zadnjo v Koreji, je bil osnovni cilj tudi tokrat. Pot do cilja si je slovenska trojka precej otežila že s porazom Španijo v prvi tekmi. V nadaljevanju ji ni bil naklonjen niti žreb, ki jim je prinesel Nemce, ki še vedno sodijo med najboljših 8 na svetu. Po tihem so si naši na žrebo obetali nasprotnika, ki ni v prvi deseterici sveta, ampak zdaj je, kar je. Nemška trojka pa je za mizo potrdila vlogo favoritov v tem dvoboju. Celotna tekma niti ni bila tako enosmerna, kot bi kdo pomislil, ob gladki zmagi s 3-0 za nasprotnike. Ob tem pa je edini niz za Slovenijo osvojil Darko Jorgič, ki je sotekmovalca iz kluba Patrika Francisco odpravil kar z 11-1. Ampak nekaj izkušenejši Francisca, ki je 3 mesta niže na svetovni lestvici, je dvoboj dobil s 3-1. Darko Jorgič je po tekmi z ekipo, kjer je Dimitrij Ovčarov zgolj rezerva, povedal.
5: Nemčija kot Nemčija, mislim, da je bila premočna, ampak že v večjih letih, ko smo igrali z njimi, ko je tako, kot ste rekli, Dimitrij Ovčarov rezerva, to veliko pomeni, ampak enostavno mislim, da sem za postavo točno vedel že od začetka, kako bojo oni postavili. Res je, da sem z Dudo dobro igral in z Dangom tudi, zato se je pričakovalo vsekako, da Francisca pride name direktno. Igrala sva že večkrat, vedno je 50-50 obračun, imel sem, bom rekel, vse pod kontrolo, da prvi ni spet nič, drugi, bom rekel, sem ga imel dosti sreče in ga zmagal na ena, na to, bom rekel, odprta tekma do zadnje točke, ampak ja, na koncu se je pokazalo, da res nisem bil v najboljši formi, da nisem bil tisti pravi Darko, že od začetka, že od Španije naprej, turnir je končan, 17 stopenstvo je naše, težko je pričakovati dober žreb, ko zgubiš, bom rekel, v prvih skupinah s Španijo in si kot drugi naprej. To se je že pričakovalo, da bo prišel en favorit od 5-8 ali pa 9-16. V koncu smo izvlekli Nemce, mislim, da so bili res premočni.
4: Deni Kožul je dvoboj začel, 2 niza je imel z Benediktom Dudo celo pobudo, ampak obakrat izgubil. Tudi selektorica Andreja Ojsteršek-Urh o taktičnem prilagajanju Nemčije, ki je svojega najboljšega igralca Dang Chia postavila na tretji položaj.
6: Nemci so premešali malo kombinacije, ker so seveda razmišljali, da bo Deni Kožul igral na trojki, da bom obrnila. In ko so oni pač videli, njim ni v veselje, da Francisca mora igrati z Jorgičem, ne? Ampak dobro, te tekme ne morajo izbegati, so pa poskušali izbegati, da Deni ne bi igral verjetno niti z Dudo. Kot smo videli v prvi tekmi, pri 7-3, Deni ne vem iz kakšnega razloga šel menjati servis in Duda ga je takoj klical in se je pokazalo, da je servis žogica izvržena iz metra.

0: z velikim naklonom, 34%, in Deniju se je to prvič zgodilo, ker te kontrole servisov imamo samo na Champions do sedaj in na Smash turnirjih. Tako da verjetno je to še kar do konca sveta pol premljevo, kaj se mu dogaja. Ne?
1: Nikakor pa Andreja Oosterschekurh, ki je v namiznem tenisu že pol stoletja, ni mogla mimo naslednje omembe.
0: Tole svetovno prvenstvo, bom pa rekla, da je eno slabših, ker tako, da ti praktično 4 dni pa pol ne igraš, nimaš nekih enako vrednih možnosti za trening, kot jih so jih imele prve 8 ekip, to pa še nisem nikjer doživela. 2028 je spet svetovno prvenstvo, ekipno, istočasno v tem letu so tudi olimpijske igre in praktično sezona bo kar nabita z različnimi pravili verjetno in tudi to ni prijetno, če vemo, da te pa je olimpijske igre pomenijo največ.
1: 16. finala odmevnega presenečenja ni prinesla, je pa Kitajska med moškimi v predtekmovanju izgubila 2 tekmi, tako zdaj ni niti med 4 nosilci. V Londonu vsi omenjajo, da evropske ekipe take priložnosti za naslov kot tokrat že vrsto let niso imele. Pri ženskah pa je prevlada Azik na čelu s Kitajkami še vedno več kot očitna. Nobeno presenečenje ne bo, če bodo v ženski konkurenci vse kolajne odšle na daljni vzhod.
2: Košarkarji Los Angeles Lakers so na prvi tekmi drugega kroga končnice lige NBA izgubili proti Oklahomi. Branilci naslova so Los Angeles, pri katerem zaradi poškodbe znova ni igral Luka Dončić, na domačem parketu premagali 108-90. Najboljši strelec tekme je bil 27 točkami LeBron James, pri gostiteljih jih je ob 12 skokih 24 zbral Chet Holmgren. Na vzhodu je na krilih 23 točk Keda Cunninghama serijo proti Clevelandu z domačo zmago 111-101 odprl Detroit.
3: Naval na šport.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Bi radi svoj naslednji dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International.
8: Four Points by Sheraton Ljubljana. Vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
7: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
8: Pripeljite svoj poslovni svet v središče dogajanja.
7: Four Points by Sheraton Ljubljana.

0: Novice.
1: Začela je veljati ukrajinska enostranska začasna prekinitev ognja. Mineva 50 let od uničujočega potresa v Furlaniji in Posočju.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Iran bo v pogajanjih z Združenimi državami o končanju vojne sprejel le pravičen in celovit sporazum, je napovedal zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dejal ob robu obiska na Kitajskem, bodo v pogajanjih storili vse za zaščito svojih interesov in pravic. S tem se je odzval na potezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je ustavil ameriško spremljanje trgovskih ladij v Hormuški ožini, češ da so nasegli napredek v pogajanjih s Teheranom. Potem, ko je z današnjim dnem začela veljati enostranska prekinitev ognja, ki jo je napovedala Ukrajina, iz več tamkajšnjih regij poročajo o novih ruskih napadih. V Harkovu sta bila ranjena dva človeka, v Zaporožju je poškodovana industrijska infrastruktura. Z ruske strani o ukrajinskih napadih ne poročajo, iz Kijeva pa so napovedali, da se bodo na vsako morebitno kršitev premirja odzvali sorazmerno. V Moskvi so predtem napovedali enostransko premirje za petek in soboto ob zaznamovanju dneva zmage nad nacistično Nemčijo. Na Brdu pri Kranju poteka prvi razvojni forum, nova oblika sodelovanja s tistimi, ki delujejo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, ki ga gosti Zavod za zdravstveno zavarovanje. Med drugim bodo razpravljali o aktualnih izzivih, tudi o vprašanju glede dostopnosti do storitev in hkratni finančni vzdržnosti zdravstvenih blagajn, s čimer se ukvarjajo po vsej Evropski uniji. Generalni direktor zavoda Robert Ljoljo meni, da lahko bistvene premike dosežemo le na ravni povezave.
2: Ker če Evropska unija financira raziskave in razvoj, če se bodo zdaj v novi tudi zakonodajni perspektivi odpira dodatne možnosti financiranja, predvsem na biotehnologiji, kar je zdaj tudi en del tega Biotechnology Acta, ki ga Evropska unija pripravlja, potem bodo te riziki, ki jih podjetja imajo, nižji.
1: Več kot 100 predstavnikov ambasade ROK od jutra pred azilnim domom Vič s protestnim shodom opozarja na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. Za protest so se odločili zaradi, kot so zapisali, organizirane deportacije 3 mladih prosilcev za azil, ki so se v Sloveniji zaposlili in si ustvarili življenje, ministrstvo pa po njihovih navedbah izganja vzorne člane družbe. Notranje ministrstvo v takšnih primerih navadno poudarja, da ne gre za deportacije, temveč za predaje drugim članom. Mineva 50 let od silovitega potresa, ki je leta 1976 prizadel območje Furlanije Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj, 75 tisoč ljudi je bilo ranjenih, 100 tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Solidarnost so izkazale države z vsega sveta, materialna in strokovna pomoč nekdanje Jugoslavije pa je spremenila odnose med sosednjima narodoma. Nekdanja ravnateljica dvojezične šole v Špetru, Živa Gruden.
3: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
1: Po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bo zjutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nekaj ploh in neviht. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha.
4: Podatki v prometu zaradi dela zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjske avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pri priključku Drnovo, smer Ljubljana.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
8: Popevka tedna. Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, cause you know what time it is.

Zmelkov, vedno pridejo prav, včasih celo kot presenečenje. Dobro dan, zvala 202, 14 minut pred 10, na temo vremenske napovedi, ker včasih pride prav. Začnejo njet.

0: 5 in drobiš in ura bo 10, še vedno 6. maja 2026. V nadaljevanju programa na valu 202 za Ajdo. Ajda, živjo.
1: Živjo.
0: Kaj bo dobrega?
1: Bo veliko dobrega, začenjamo pa z eno težko zgodbo. V Botrstvu predstavimo zgodbo, ki se je začela torej težko, s še težjo odločitvijo, z odhodom iz nasilnega razmerja, ki pa je Nežo, Luka in njuno mamo postavil v nezavidljivo situacijo. Nekaj let pozneje še vedno živijo v stari kmečki hiši, vsi trije spijo na skupni posteli v sobi brez vrat, otroka pa šolske obveznosti opravljata, kjer pač lahko. Njihovi zgodbi prisluhnemo čez slabo uro. Opoldne pa se v frekvenci X lotimo dolgoživosti. Beseda ne pomeni nujno, da živimo več let oziroma dlje, ampak predvsem, kako živimo ta leta. Pri ljudeh zdravo, vitalno, kakovostno staranje ni le posledica sreče ali genetike, temveč tudi načina življenja. Recept za dolgoživost poiščemo v miniseriji Frekvence X, ob 12. pa torej prisluhnemo prvemu delu. V noticah se predstavi prekmurski dvojec, Vitja Rodež in Timotej Tivadar sestavljata DMB projekt in predstavila bosta skladbo Šumenega. Gozda ni. V CD-rami pa si privoščimo še nekaj country popa. Teksaška pevka Kacey Musgraves ima namreč nov album Middle of Nowhere, si privoščimo ob 18. uri, še malo prej. Popoldan pa se spomnimo tudi furlanskih potresov leta 1976, od katerih letos mineva 50 let. Zato so kolegi Radija Koper pripravili dokumentarno serijo Prelomnice, ki skozi pričevanja in zgodbe osvetljujejo tragedijo, obnovo in družbene spremembe ter današnjo pripravljenost na potrese. Šestdelno serijo mimo grede lahko najdete že na spletni strani Radija Koper, košček pa zavrtimo popoldan tudi pri nas.
0: Hvala lepa, vse to in morda, če se vmes zgodi še kaj. Na valu 202 v nadaljevanju te srede, ki je pravzaprav dan pred praznikov. Naj razložim. Ne glede na to, kakšna glasba, če sploh kakšna vam je pri srcu, bodite radovedni in spoznajte zgodbo ene največjih rock oziroma metal zasedb po zgodovini človeštva, zgodbo skupine Iron Maiden. Od jutri naprej v kinematografih in če danes na ulici srečate osebo, ki je oblečena v majico skupine Iron Maiden, jo pozdravite z iztegnjenima kazalcem in mezincem. Oseba bo srečna do neba. Lepo se imejte in pazite nase.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Svež začetek, tudi sicer svežega dneva. Dober mesec je stara pravkar slišana skladba domače skupine Jet Black Diamonds. Nadaljujemo pa še z eno bolj svežo. Američani Foo Fighters so konec aprila izdali nov album Your Favorite Toy, na njem pa je tudi Window. Upam, da vas danes razveseli bolj kot pogled skozi okno. Foo Fighters in Window torej, izbral nam jo je Jernej Vene.

0: Ob Jerneju Venetu, ki nam izbira muziko, bomo vsaj do 13. vaša družba še Gašper Andrinek, Boštjan Repanšek in Ajda Kus. Če vas naša naravna ne prepriča, pa v prihodnjih minutah ponujamo še umetno inteligenco. Dobar dan in dobrodošli na Valu 202.
1: Algoritmi se vrstijo za natančen izračun.

Yoko Ono, ki jih mimo grede jutri uživo ujamete na Škisovi tržnici, okoli 18. naj bi nastopili, ob njih pa še Tremor, Majmunska posla, Kokosi, Vlado Kreslin, Midva in Tabu. Njihovi pravkar slišani pišimi pa dodajamo še en zapisek. Večkrat smo že omenili, da so v Narodni galeriji odprli razstavo Toneta Kralja, na kateri si je mogoče na enem mestu ogledati 84 del umetnika, med njimi tudi nekatera manj znana ali pozabljena. No, včeraj zvečer pa je vrata odprla še ena razstava vredna ogleda v Ljubljanski galeriji Ekurna. Si do 19. junija lahko ogledate pregledno razstavo slik iz zapuščine Metke Krašovec. Naslov Udanost.

Dobar dan, zvala 202, 10 in skoraj 27 minut je ura. Dajte nam še dobrih 5 minut, da se uglasimo, potem pa ponudimo novice.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
1: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
0: Brezplačne vstopnice Eventi.
1: V službi domovine.
2: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
1: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, uživo ali po spletu.
5: Več na upr.si.
1: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
6: Novice.
7: V Libanonu kljub premirju novi izraelski napadi. Ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma pristala na Kanarskih otokih.
6: Ura je 10 in 30 minut.
7: Pozdravljeni, z vami Urša Strle. Izraelska vojska je prebivalce 12 mest in vasi v južnem Libanonu, vključno z nekaterimi območji severno od reke Litani, pozvala k umiku z območja. Kot so navedli v pozivu, so zaradi Hezbolahovih kršitev sporazuma o premirju civilisti v bližini njihovih objektov lahko v nevarnosti. Izraelske sile navajajo, da so v minulem dnevu napadle 25 ciljev na jugu Libanona, med drugim skladišča orožja in ubile več borcev Hezbolaha. Ameriški zunani minister Marco Rubio je včeraj predlagano resolucijo Združenih narodov, ki od Irana zahteva prenehanje napadov in postavljanja min v Hormuški ožini, označil za preizkus uporabnosti svetovne organizacije.
8: Right now you have a country who is unlawfully, criminally and illegally.
9: Imamo državo, ki nezakonito zaseda mednarodno plovno pot, nastavlja mine in napada trgovska plovila, kar je nezaslišano in nesprejemljivo. Od mednarodne skupnosti ne zahtevamo vojaškega posredovanja, temveč le obsodbo dejanj iranskega režima in poziv Teheranu naj konča napade na ladje, odstrani mine in dovoli prehod humanitarne pomoči. Če ne zmore podpreti teh preprostih zahtev, ne vem, kaj je smisel ureditve Združenih narodov.
7: Predlog resolucije so pripravile ZDA v sodelovanju z več zalivskimi državami. Ob sprejetju pa bi lahko privedla do sankcij proti Iranu in dovolila uporabo sile. Regionalne oblasti na Kanarskih otokih nasprotujejo odločitvi Španije, da lahko na otočju pristane ladja za križarjenje, na kateri so nedavno zaznali izbruh hantavirusa. Iz Madrida so sicer sporočili, da so odločitev sprejeli na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije in v sodelovanju z Evropsko unijo. Točnega pristanišča še niso določili. Medtem so oblasti v Južni Afriki, kjer so zdravili enega od obolelih ter sprejeli enega od umrlih zaradi virusa, v visoki pripravljenosti. Zdravstveni minister Aron
10: Razmere obravnavamo zelo resno. Izvajamo sledenje stikov z bolniki z virusom. Svetovno zdravstveno organizacijo pa pozivamo naj pri tem pomaga. Sami namreč nimamo dovolj zmogljivosti, ker so vpletene številne države.
7: V ameriških zvestnih državah Indiana in Ohio so bile včeraj strankarske volitve pred novembrskimi kongresnimi in drugimi volitvami v Združenih državah. Odmevajo porazi republikanskih kandidatov za državni senat, ki so kljubovali ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu glede spreminjanja meja volilnih okrožij. Njihova prizadevanja so bile lani namreč neuspešna, potem ko se je polovica republikanskih senatorjev pridružila demokratom in načrt zavrnila. Na 61. umetnostnem bienalu v Benetkah bodo popoldne odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument, ki se posveča zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz obdobja Prve svetovne vojne. Na letošnjem bienalu je ob osrednji razstavi z naslovom In Minor Keys napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov. Po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bo še pretežno oblačno s kratkotrajnimi plohami in kakšno nevihto, čez dan se bo od zahoda jasnilo. V petek bo deloma sončno s kakšno ploho v hribovitih krajih. Še nekaj napotkov za vse na poti. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Drnovo in Smednik proti Ljubljani.

0: 31. jazz cirkno med 22. in 24. majem vabi ponov odmerek širokega nabora jazza.
1: Več na jazzcirkno.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evra. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Že 15. leto teče, odkar vam na Valu 202 predstavljamo zgodbe družin, ki so jih različne življenjske okoliščine pripeljale do velikih stisk. V eni takih družin živita osnovnošolca, 11-letna Neža in 13-letni Luka, ki morata zaradi prostorske in finančne stiske posteljo še vedno deliti svojo vse bolj obupano mamo. Družino je obiskala Jana Vidic.
1: Nežina in Lukova mama je vedela, da bo ločitev od njunega očeta imela tudi negativne posledice.
2: Kljub temu, da sem vedela, da bom v veliki skromnosti, sem zbrala to moč, ker ni bilo vzdržno ostati v tem in odšla stran.
1: Stran, da bi našli svoj mir in varnost pred nasiljem in nezdravimi razmerami, v katerih sta odraščala. A takrat s 4 in 2 leti starima otrokoma in nizko plačo ni mogla najeti niti najcenejšega stanovanja. Edina preostala možnost je bila oditi k ostarelim staršem.
2: Starša živita v skromni majhni hiški in sta bila nas pripravljena sprejeti. Temu bom večno hvaležna. Ampak je hiška res tako majhna in skromna, da je komaj za 2 in zdaj živimo vsi 3, torej plus starša 5 oseb v tej majhni hiški. Edini prostor, ki sta nam ga lahko ponudila, je bila dnevna soba. In v tej dnevni sobi imamo vse, v bistvu skupno posteljo, na kateri vsi 3 spimo še zdaj, ko sta tudi otroka starejša. Potem niti prostora za shranjevanje svojih stvari nimamo, torej shranjujemo v kurilnici oblačila. V sobi, v kateri bivamo, je prostor odprt, nimamo niti svojih vrat. Vse je zelo v dotrajnem slabem stanju.
1: Čeprav skupna postelja ni velika, je soba tako majhna, da gre vanjo le še ena pisalna mizica. Zato za njo sedi tisti, ki tisti hip potrebuje več učne pomoči.
2: Tisti, ki ima več snovi, ki rabi več razlage, s tistim se prvo ukvarjamo. Ta drugi potem dela naloge zraven, torej v postelji ali celo na tleh. In se zamenjamo, ne? Gremo pač po učnih težavnosti.
1: In to sobivanje, ki naj bi bilo le začasno, predvsem zaradi finančne stiske postaja vse bolj sploh edina možnost, ki jo imajo.
2: Hvaležni smo, da smo doma lepo sprejeti, da sta nas starša kljub temu, da imata komaj še zase sprejela pod svojo streho, da nam nudite res vse več stvari, ki si jih sami ne moramo privoščiti. Tudi hrana občasno.
1: A načrt je bil drugačen. Možnost, da 13-letni najstnik postelje ne bi več delil z mamo in sestro, je namreč vsaj v lokacijskem smislu na dosegu roke. Del stare hiše, ki je še v surovem stanju, bi bilo mogoče predelati v ločeno stanovance. In čeprav majhno, bi omogočalo celo ločeni otroški sobici. Nežina in Lukova mama je kljub majhni plači najela kredit in tako nekaj gradbenega in izolacijskega materiala že dolgo čaka na neko vse bolj oddaljeno priložnost.
2: Žal finančno tega ne premoremo, nimamo dovolj finančnih sredstev, da bi si lahko to naredili, ker to je vse v surovem stanju, se pravi je čisto golo, ni nič. Neke stvari, ki smo jih dobili od ljudi, ki so se ali so kaj obnavljali, prenavljali, so kakšna okna, ki so še bila v redu, torej zavrgli smo, si jih vzeli zase, potem smo vse možnosti, ki so bile, torej da bi podarjene stvari dobili, smo se jih lotili, ampak še vedno ne zadostuje niti za gradbena dela, niti za material, da bi si to lahko preskrbeli in dokončali.
1: Z vsakim mesecem pa so vse manj izvedljivi tudi načrti, da bi večino dela lahko opravili sami.
2: Potrebovali bi še ogromno materiala, potrebovali bi tudi delavce, se pravi vse, da bi se to lahko izpeljalo. Oče dela nekaj, ampak žal je tudi že starejši in mu zdravje ne dopušča, da bi lahko sploh to dokončal, tudi če bi zdrav bil sam, ni možnosti, da bi lahko karkoli naredil. rešitev je zraven nas, ampak čisto blizu, pa v bistvu tako daleč. Se pravi, ker nimamo denarja, ker smo v pomanjkanju, ker je ta stiska, si ne moremo nikakor privoščiti tega, da bi iz tega kaj naredili, da bi imeli svoj topel, lep dom. In to si najbolj želimo, čisto vsi trije.
1: Čeprav so njihove želje, načrti in že kupljeni material najcenejši in najpreprostejši, je zanje izdelava doma iz še vedno surovih sten, tlakov in ostrešja popolnoma nedosegljiva. Nežin in Lukov oče plačuje minimalno preživnino, njena plača pa kljub redni zaposlitvi ne zadostuje več za še tako asketsko in skromno življenje.
2: Od vsega me najbolj boli, da delam, torej od jutra do večera včasih, da bi zaslužila ta denar, ki bi nam omogočal lepše in boljše življenje, ampak ne morem priti do tega. To mi predstavlja grozovito stisko, to me prizadane in boli in grozno se počutim. Počutim se nemočno, kot da nisem dobra mama, kot da nisem sposobna preživljati svoje otroka. In si želim najbolj res za vse dobro, tudi trudim se, da bi nam bilo dobro, ampak nikakor ne moremo priti na to dobro plat. Delo, ki ga opravljam, me res veseli. Delam z otroci, torej, ki so v stiskah, kateri potrebujejo tudi pomoč. In kljub temu, da opravljam delo, ne zaslužim dovolj, da bi lahko preživela sebe in svoje otroka.
1: Kot v posmehu sodi, je pomemben del njene službe skrb za dobrobit drugih otrok. Razbremenjuje jih stiski in dilem, jim svojim znanjem in veščinami omogoča varnejše in stabilnejše odraščanje. Doma pa tega ne more zagotoviti svojima. Toda kljub velikim stiskam sogovornica dolgo ni zmogla prositi za pomoč.
2: Vedno sem mislila, da moram sama to rešiti, ker pač je to moja dolžnost in skrb kak mama, ki mora otroka preživljati. In me je bilo sram prositi za pomoč, pač nisem upala, nisem se sploh počutila vredno, da bi lahko dobila ali prejela pomoč od kogarkoli.
1: Ako sta bila otroka v šoli izločena iz družbe sošolcev v različnih plačljivih šolskih dejavnostih, je bila v to skoraj da prisiljena.
2: Vedno grem v tajništvo šole, ki obiskujete z enim cmokom v grlo, z enim občutkom sramu in občutkom prosjačenja, torej za to, da bi otroka lahko bila isto vredna kot vsi ostali njuni vrstniki. Ta občutek, vse lepo me sprejmejo, pa imam občutek, da razumejo, ampak kljub temu ima en sram spremlja, ki pač ni prijeten.
1: Luka je veliko prejokal, ko so sošolci odhajali na draže letovanja in smučarske izlete. Medtem, ko je sam moral doma delati naloge, priznava mama. Lahko pa tudi ob pomoči botrstva vsaj trenira svoj najljubši šport. A kar je bila sprva le igra v lokalnem klubu brez večjih stroškov, zdaj postaja vse zahtevnejša dejavnost, tako časovno kot finančno.
2: Turnirje vsak teden igrajo tekmo, največkrat, najpogosteje tekma drugod, po Sloveniji, tudi izven Slovenije. In takrat moram, oziroma sem prisiljena prositi starše drugih otrok, če ga lahko vzamejo s seboj, zaradi prevoza. Dosti krat se ne morem udeležiti in navijati pre otroku, ker mi je finančno prevelik zalogaj. Otrok pogreša mene tam, vem, da mu manjka to, da bi bila tudi jaz zraven in navijala zanj.
1: Toda njegove in tudi nežine želje in talente vse bolj kroji pomankanje denarja.
2: Ena bolečina, spet občutek krivde, da ne morem otroka preskrbeti na ta način in mi je žal, da pač vse to, kar je njegov potencial, ne more razvijati zaradi premalo denarja.
1: Za njuno mamo postajajo to odrekanje, brezizhodnost in nezmožnost zagotavljanja boljšega življenja tako odraščajočima otrokoma kot tudi pešajočim staršem vse težje. Tudi zato, ker je sobivanje na tako mali kvadraturi vse zahtevnejše. Ob tem pa njene težave z zdravjem, ki nikakor niso več le posledica izčrpanosti in stresa, kot je menila, postajajo vse večje.
2: fizično propadam, čutim, da mi telo peša, da mi peša tudi moje duševno zdravje. Pred nedavnim sem dobila diagnozo tumorja v glavi, kar je še pospešilo torej ta trud, to skrb in dodalo en velik strah. Kljub temu, da se trudim, torej ves napor naprezam v boljše življenje zase in za otroka, mi zdaj ta bolezen še to preprečuje. Torej, ne vem, kako se bo naprej odvijalo, v kakšnem stanju bo vse skupaj in bi rada res, da sta vsaj otroka na varnem in na toplem.
1: S to diagnozo, ki dela njihovo prihodnost še bolj negotovo, so predvsem noči še nekoliko težje.
2: Takrat, ko se vse umiri, torej zvečer, ko otroka zaspita, takrat pride za mano največja žalost in tesnoba. Ko vem, da trpita in njima ne morem pomagati.
0: Če želite, lahko družini Neže in Luka pomagate na več načinov. Najpreprostejše je SMS sporočilo z geslom Boter 5 ali Boter 10 poslano na številko 1919. Pomagate lahko z nakazilom poljubnega zneska ali pa z materialno pomočjo pri izdelavi njihovega doma. Več informacij najdete na spletni strani Vala 202, tam je tudi QR koda za lažjo pomoč. Iskrena hvala vsem, ki boste lahko pomagali.

0: Tu srce ki gra.
1: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
2: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

0: Keep up in white lies v času, ko kar težko dohajamo vse lažne vsebine, ki jih ponuja spletno okolje. V Italiji recimo te dni val ogorčenja sprožajo fotografije italijanske premijejke Giorgia Meloni v spodnjem perilu, tako je včeraj poročal spletni portal The Guardian. Fotografije so lažne, ustvarjene ob pomoči umetne inteligence in še enkrat potrjujejo to, kar je Neži Borkovič prejšnji teden povedala Kylie Williams, doktorska študentka na Univerzi Kolumbija, ki v svojem raziskovalnem delu preučuje prav fenomen generiranih pornografskih ponaredkov. Po izsledkih njenih raziskav so ženske takšnim zlorabam izpostavljene bistveno pogosteje kot moški.
1: So women who hold political power, women who have prominent online presences, and so often this includes
0: najbolj so izpostavljene ženske na vidnih javnih položajih, zlasti v politiki, pa tudi novinarke so med pogostimi tarčami. Deloma zato, ker je njihovih fotografij na spletu veliko, a to ni le vprašanje dostopnosti, temveč vzorca obnašanja. Takšne zlorabe sledijo znani strategiji spodkopavanja žensk v javnem prostoru. Pogosto jih reducirajo na spolne objekte, s čimer razvrednotijo njihovo delo ter zmanjšujejo njihovo moč in vpliv.
1: Often is about reducing them to sexual objects, about silencing their important work, their journalism, and making them less powerful than they are.
0: Ja, treba je tudi poudariti, kako enostavno je do takšnih zlorab priti in kako malo tehničnega znanja je danes potrebnega, da nastanejo zelo prepričljive podobe. Samo v 11 dneh je lani decembra eno od orodij, ki omogočajo generiranje takšnih fotografij, Grok, ustvarilo kar 3 milijone seksualiziranih podob, med njimi tudi 23 tisoč takšnih, ki so vključevale mladoletne osebe, ugotavlja Center za boj proti digitalnemu sovraštvu. Imuni pa nismo niti pri nas, verjetno se še spomnimo lažnih posnetkov dveh politikov stranke Levica, Aste Vrečko in Luke Meseca, ki kažeta sredinec. Ja, ker je takšnih in drugačnih lažnih posnetkov na spletu vse več, se moramo predvsem uporabniki izmojstriti, da jih prepoznamo. V poslušanje pa priporočam tudi vroči mikrofon Neže Borkovič, najdete ga pod naslovom Ni več vprašanje, kaj je laž, ampak ali je sploh še kaj resnično.

Dobrodošli na valu 202, 11 in 22 minut je ura. Že skoraj sredi srede smo, kar pomeni, da smo tudi na polovici delovnega tedna. Danes pogled skozi okno sicer ponuja bolj turobno sliko, no v soboto pa bo že spet sončno in toplo, pravijo meteorologi. Lep konec tedna nas čaka, do takrat pa torej še nekaj oblakov in ploh, ki ponujajo dober izgovor, da morda preberemo kakšno knjigo. Na vdih so lahko tudi letošnje nominacije za Cankarjevo nagrado. Strokovna žirija je izbirala med 35 deli in izbrala 5 raznolikih nominirancev, med katerimi so 4 avtorice in en avtor. Ajda Bračič z romanesknim prvencem Kresničev je, Nina Dragičevič s hibridno zbirko Nemogoče, Anja Radaljac z romanom Če se ne vrneš in Tina Volarič s pesniško zbirko Nekje tu, nekje notri je uho, ter Aljoša Harlamov s kriminalko Dohtar in povodni mož. Če vam je kakšen naslov ušel, seznam najdete tudi na spletnem portalu MMC.

0: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
1: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, v živo ali po spletu.
0: Več na upr.si.
1: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Novice. Združeni narodi pozvali k izpustitvi pridržanih aktivistov humanitarne flotilje. Konec leta nove letalske povezave med Ljubljano in Londonom.
4: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Bela hiša meni, da se bliža dogovoru z Iranom o enostranskem memorandumu, ki bi končal vojno in postavil okvir za podrobnejša jedrska pogajanja, poroča portal Axios, ki se sklicuje na ameriške uradniške vire. Združene države Amerike naj bi iranski odgovor na več ključnih točk dogovora pričakovali v prihodnih 48 urah. Med njimi naj bi bili zaveza Teherana, da bo prekinil bogatenje urana in obojestranska sprostitev prometa skozi Hormuško ožino. V Združenih narodih so pozvali k izpustitvi dveh aktivistov, ki so jih izraelske sile pridržale, potem ko so v mednarodnih vodah blizu Grčije prestregle plovila humanitarne flotilje Global Sumus Flotilja. Od več kot 170 pridržanih aktivistov so jih večino prepeljali v Grčijo, dva pa v Izrael, kjer so jima brez obtožnice podaljšali pridržanje do nedelje. Medijski predstavnik Urada za človekove pravice pri svetovni organizaciji Tamen Alketan.
5: Skrb vzbujajoča poročila o izrazito neustreznem ravnanju s pridržanima je treba preiskati, odgovorne pa privesti pred sodišče. Izrael pozivamo naj neha izvajati samovoljna pridržanja in prekine uporabo nejasno opredeljene zakonodaje o terorizmu, ki ni v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah. Prav tako naj konča blokado Gaze in omogoči vstop humanitarne pomoči v enklavo v zadost.
6: To the besieged Palestinian strip in sufficient amounts.
3: Nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche je sporočila, da potekajo intenzivni pogovori z Združenimi državami Amerike o zvišanju carin na avtomobile iz Evropske unije z 15% na 25%, kar je za ta teden napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dodala ob robu srečanja trgovinskih ministrov držav skupine G7 v Parizu, je vprašanje proizvajanja in izvoza avtomobilov za Nemčijo ključnega pomena. Ministri bodo, po napovedih Francije, govorili tudi o stabilnosti dobavnih verig redkih rudnin. Na vzhodu Poljske je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki je zajel več kot 200 hektarjev zaščitenega gozda. Poljsko notranje ministrstvo je sporočilo, da je pri posredovanju umrl pilot, ki je strmoglavil z letalom za gašenje. Po prvih informacijah požar ni bil podtaknjen, temveč gre za posledico dolgotrajne suše na območju. Gasilci se še vedno bojujejo z več izbruhi na težko dostopnih predelih. Britanski letalski prevoznik EasyJet je za zimsko sezono napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Prvi let je predviden 26. oktobra. Leti bodo na voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Luton je tako četrta EasyJetova destinacija dostopna z brniškega letališča. Zdaj že zagotavlja povezave z londonskim letališčem Gatwick, Manchesterom in Edinburghom. Po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bo še pretežno oblačno s kratkotrajnimi plohami in kakšno nevihto, čez dan se bo od zahoda jasnilo. V petek bo deloma sončno s kakšno ploho v hribovitih krajih.
7: Še nekaj prometnih novic. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Krajši zastoj je tudi na Primorski avtocesti pri Postojni, prav tako v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Drnovo in Smednik proti Ljubljani. Na avtocestnem odseku Šentil-Maribor pa je promet pri priključku Maribor-Sever oviran zaradi živali na vozišču.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
9: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
1: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
1: Petrol.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

0: Še dobrih 16 minut manjka do 12, ko bomo v naši znanstveni oddaji Frekvenca X ponudili razmislek o tem, kako se dobro starati. Glede na napovedi bo do leta 2050 v Evropski uniji 30% vseh prebivalcev starejših od 65 let. Zato moramo kot posamezniki in tudi kot družba začeti razmišljati, kakšno starost si želimo in tega nikakor ne smemo prepustiti na ključju. Pomembna je skrb za prehrano, gibanje, spanje, v aktivno staranje pa se moramo vključiti tako posamezniki kot družba, je jasna sociologinja doktorica Ana Marija Kejžar z Fakultete za socialno delo, ki poudarja, da družba na staranje še vedno gleda kot na nekaj negativnega.
1: Biti star ne pomeni nekaj pozitivnega. Dolgoživost, ko govorimo o starajoči se družbi, asociira na bolezen, na odvisnost, na upletenost oziroma obremenjenost sistema družinskih članov, na izgubo avtonomije, na izgubo dostojanstva, na revščino. Ko pa govorimo o dolgoživosti, pa lahko se pravi za isti pojav, to rečemo tudi, da je to dosežek znanosti, kar je v resnici dosežek napredne, razvite družbe. In je pomembno, kako govorimo, naša narativa o dolgoživosti je pomembna. Iz tega ven potem tudi izhaja naš odnos do iskanja rešitev.
2: Kako jih torej najti znotraj sistema in kaj poleg že naštetih načinov skrbi, za čim bolj vitalno starost še lahko storimo sami?
1: En spektr je odgovornost posameznika. Da načrtuješ svojo lastno starost, pogledaš, kakšno je tvoje bivalno okolje, kakšno je tvoje finančno stanje, na kakšen način si tudi želiš doživljati svojo starost oziroma se starati in da o tem spregovoriš s svojimi bližnjimi, s svojimi otroci, če jih imaš, ker nimajo vsi starejši ob sebi partnerja in otrok, veliko jih živi samih. Ampak narediti nek svoj načrt, se pravi načrtovanje nekak na rezervo oziroma vnaprej. Drugo pa je priložnost tudi za delovno okolje, da nameni potrebne aktivnosti, kot je raziskovanje med zaposlenimi, kakšnih aktivnosti si želijo, da spremlja, spodbuja, da je zdravje v resnici vrednota v delovni organizaciji. Na narativni ravni, ko govorimo o zdravju, vsak do reče, ja, v naši organizaciji je zdravje vrednota. Vendar potem, ko imamo lahko kakšna opozorila o tem, da zapusti malo ekran, naredi malo razgibavanja, skrb za zdravje mora biti popolnoma ukorporirana tako kot skrb za poslovni uspeh v organizacijsko kulturo organizacije.
2: Ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu, kot so redna telesna dejavnost, programi za sprostitev, za ohranjanje duševnega zdravja, lahko bistveno pripomorejo k boljši produktivnosti in tudi nadaljnji skrbi za svoje zdravje.
3: Ni nepomembno, če služba skrbi za svoje zaposlene in to gre tako v dobro zaposlenih, kot tudi zaposlovalcev.
1: Bila sem v domu starejših občanov direktorca v Tržiču in tam smo, ko sem prišla, je bila bolniška odsotnost, je bil absentizem 30%. To je ogromno. Takrat, ko sem šla, je bilo 8%. In kaj smo naredili? Najprej sem jih vprašala, kakšno obliko gibanja, rekreacij se želijo. In eni so želeli sploh negovalke, ker dvigajo težka bremena, so želeli imeti vadbo strani fizioterapevtke. Ok, enkrat na teden smo imeli kar v prostorih doma. Potem smo pa začeli tudi s hojo v hribe, smo začeli s tekom in to en del teh sodelov nekdanjih še vedno nadaljuje. In jih to povezuje, tako da je to ne samo rekreacija, ampak so to dobri odnosi in je na splošno boljše počutje potem v službi.
4: Seveda.
1: Vprašati treba zaposleni in prijeti blizu, pa je pa lahko sistematična vadba, tudi ti kotički zdrave prehrane, to ni zanemarljivo, če si 10 ur v službi. Ne?
3: Kakšno sadje na mizi, ki je vedno na voljo, kjer se potem tudi sodelavci zberejo, poklepetajo za nekaj minut, to tudi služi kot razbremenitev in zmanjša stres v službi.
2: Ja, promocija zdravja, zdravega načina življenja, druženje, sklicajem, in pa tudi načrtovanje lastne starosti bi lahko bilo bolje izvedeno v delovnem okolju, je jasna doktorica Kejžar.
1: Področje dolgožive družbe zajema vse generacije in različna področja življenja, zato je res pomembno skupaj povezati ministrstva v kreiranju neke vsem starosti prijazne družbe.
3: Ministrstvo za solidarno prihodnost je sicer dejalo, da se bo letos ustanovil svet za starejše, pa se še ni, razlaga Ana Marija Kejžar, ki še dodaja, da žal starosti ne dojemamo kot krono celotnega življenja, ko se lahko malce umirimo, ko lahko živimo brez pritiska družbe, kako moramo živeti, ampak je ta starost še vedno neko breme.
1: Ja, veliko več je takih ljudi, ki ne razmišljajo o tem, kako se bodo starali in ko so stari 70-75 let in jih študentke naše sprašujejo, a si ti stara babica, kdaj pa menaš, da boš stara, dobijo vsi odgovor nazaj, ne, jaz nisem stara. Vsak je pač star določeno število let in to ne bi smelo biti nekaj slabšalnega, tako da, ko bežimo pred tem, da smo v določeni generaciji, da smo upokojenci, potem tudi sami sebe prikrajšamo za neko načrtovanje, za opolnomočenje, zato da bi bili bolje pripravljeni na obdobje, ki je lahko lepo.
0: Tako sociologinja Ana Marija Kejžar o odgovornosti družbe in posameznika za boljše in vitalnejše staranje. O dolgoživosti bomo bolj podrobno govorili ob 12. Predvsem o tem, da moramo začeti o njej razmišljati v mladosti in kako si pri tem s pravo prehrano, dobrim spancem in aktivnim življenjem lahko pomagamo, da starost dosežemo zdravi, vitalni in samozadostni. Se slišimo čez približno 10 minut.
4: Kaj bom naredil? Pravzaprav kaj sploh počnem?

0: Frekvenca X.
1: Dolgoživost je beseda, je stanje, o katerem v zadnjih letih vedno pogosteje govorimo. Ampak, a smo se kdaj sploh vprašali, kaj sploh je dolgoživost in kako jo doseči? Beseda ne nujno pomeni, da živimo več let, ampak predvsem kako živimo ta leta. Pri ljudeh zdravo, vitalno, kakovostno staranje ni le posledica sreče ali genetike, temveč tudi načina življenja. Prehrana, gibanje, spanje, obvladovanje stresa, odnosi. Maja Stepančič in Maja Ratej sta se lotili iskanja recepta za lepše staranje, pri tem pa sta za pomoč prosili strokovnjake. V oddaji sodelujejo biotehnologinja doktorica Ajda Marič, sociologinja doktorica Ana Marija Kejžar, profesor športne vzgoje doktor Vojko Strojnik in klinična psihologinja ter strokovnjakinja za spanje doktorica Vita Štukovnik.
2: Danes gotovo na podlagi mnogih raziskav lahko rečemo, da je spanje zanesljivo eden izmed ključnih bioloških temeljev zdravja in dolgoživosti.
3: Dolgo so verjeli, da gibanje oziroma telesna dejavnost ne podaljšuje življenja, ampak izboljša kvaliteto življenja. Zadnje leto vemo, da se lahko tudi starost poveča, se pravi, da lahko tudi nekoliko dalj časa živimo na račun telesne dejavnosti.
4: Če se pogleda v bistvu te stoletnike, v čem so oni posebni? Ko so šli gledati v bistvu njihovo črevesno mikrobioto, so videli, da v primerjavi, rečemo s temi z mlajšimi starostniki, imajo oni bistveno bolj pestro mikrobioto. Kar pomeni, da mi moramo poskrbeti, da bomo tudi na starost, da bomo imeli čim bolj raznolik črevesni mikrobiom.
5: Dolgoživost nekateri, vsaj v začetku, so jo bolj povezovali z različnimi ukrepi biomedicine za podaljševanje življenja, ampak zdaj, ko govorimo o dolgoživosti, govorimo pač predvsem o daljši delovni dobi, o daljši življenjski dobi, o tem, da se ljudje dlje časa aktivno, zdravo starajo po svoji meri. To je lepo, to so same lepe stvari.
6: To so lepe stvari, staranje ne bi smelo biti prežeto z žalostjo in stresom, temveč bi moralo biti lepo in dobro, da ga sprejmemo in za to obdobje tudi dobro poskrbimo. Še preden pa nam strokovnjaki povedo recept, kako si izboljšati možnost za kakovostno starost, pa Maja, zanima me, ali si se že kdaj ukvarjala z vprašanjem, kakšno starost si želiš zase in ne nazadnje tudi za svoja otroka?
7: Ja, najverjetneje podobno kot drugi ljudje, predvsem zdravo in pa tako, ki bi bila prežeta z optimizmom, z dobro voljo, z nekim svetlim pogledom naprej.
6: Ja, kot mnogi si rekla tudi sama, dolgo časa nisem razmišljala o tem, kakšno starost si želim in pričakujem, dokler me ni prvič tihnilo oziroma zvilo v hrbtu in dokler se nisem dlje časa počutila utrujeno, nevoljno, tečno in po vseh teh pregledih, ki seveda niso pokazali ničesar, sem ugotovila, da bo treba spremeniti način življenja. In o tem načinu življenja je dobro razmišljati že od malega, že od otroštva dalje, pravi biotehnologinja Ajda Marič.
4: Za otroke pa je zato ključno, da starši probamo, kakor se le da poskrbeti, da jih na nek način spodbudimo, da dobro zori črevesna mikrobiota. Seveda je treba podariti, da je potrebno jesti raznoliko, uravnotežno prehrano. Naši mikroorganizmi imajo pa zelo radi hrano, ki je bogata z vlakninami, a in pa s polifenoli. Vlaknine najdemo pač praktično v sadju, zelenjavi, stročnicah, semenkah, začimbah, tudi v različnih čajih. Medtem ko polifenoli so pa najbolj po domač povedan, moramo zaužiti vsaj 5 različnih barov na dan. A ne dajo tiste barve rastlinam, hkrati pa imajo zelo dobre protivnetne učinke na naše telo. Tako da oboje imajo radi. Sedaj pohecam, da rečem, da imajo naši mikroorganizmi radi barve in zato bi se tudi fino, da jim tudi barve vnašamo v telo.
6: Pa tudi naše oči imajo tako, če bolj barvita prehrana, se zdi, da jo tudi lažje zaužijemo. Je tudi to en dober, kako ne rečem, trik za, ne vem, otroke privaditi na to, da jedo čim bolj raznoliko hrano in tudi vlaknine.
4: Ja, vsekakor zanimivo se mi zdi to izpostavil, da so v nekaterih študijah ugotovili, da seveda taka rdeča hrana, to so jagode, pa maline, ki je rečemo temu okusnejša, tudi naše oči hitreje pograbijo, kukor kakšno zeleno hrano. Ampak še vsem zelenolistnata zelenjava, brokoli in vse to je zelo pomembno tudi za naše telo, se pravim. Treba treba jesti raznoliko, tudi raznobarno, da najbolj podpremo naše telo z mikrohranili in pa tudi naše mikroorganizme.
6: In če vas vprašam konkretno, kakšno vlogo ima pri dolgoživosti naša mikrobiota?
4: Naša mikrobiota igra tle vlogo, da v bistvu ščiti naše črevesje. Ugotovili so v bistvu, da starostniki, tisti, ki pač stoletniki, a ne, imajo določeno strukturo bakterij, ki skrbijo, ne, da obnavljajo črevesno sluznico, da ne prihajajo stvari iz črevesja v krvni obtok, hkrati na nek način pomlajujejo. Delajo tudi razne kratkoverižne maščobne kisline, ki skrbijo, da v bistvu smo mi pol tudi vitalni, a ne?
7: O mikrobioti pravzaprav v zadnjih letih resnično veliko govorimo. Ne le, da vpliva na našo prebavo, povezana je pravzaprav z vsakim delom našega telesa. Ne boste vreli, ampak tudi z možgani. Tudi o tem smo govorili v eni od preteklih frekvenc, ki si jo pripravila ti, Maja, in jo res priporočam v posluh. Ajda Marič pa ob tem omenja še nekaj, kar nam je vsem znano. Stres, ki tudi vpliva na dolgoročno zdravje.
4: Mogoče je lažje kdaj reči, ne, dajmo se ga zmanjšati, kakor dejansko narediti, ampak zanimivo se mi zdi tudi to povezati mogoče z socialno vključenostjo. Če se pogleda stoletnike, oni so nekam vključeni, imajo občutek, da nekam pripadejo, no, niso izolirani. Zatega, če smo mi izolirani, a ne, lahko se poveča uživanje alkohola, ne jemo dober, tudi ne upoštevamo kakšnih zdravstvenih nasvetov in spet pademo nek v tak zaciklan krog, ne, slabše spimo, to spet vpliva na mikrobioto, tako nekako ne vidimo. In je res ključno, da tudi za starostnike poskrbimo, da se čutijo vključene, da so del družbe, da se mi z njimi pogovarjamo.
6: Družbeni stiki so izjemno pomembni, tudi skupno hranjenje, ker lahko tako delamo boljše izbire zase. Ob tem pa nikakor ne smemo pozabiti tudi na hidracijo.
4: Tle je bila tudi zanimiva študija in sicer so dejansko ugotovili, da ljudje, ki premalo zaužijajo tekočine, imajo tudi drugačno mikrobioto. In sicer zopet, da jim ugodna. Tako da je treba v bistvu, ne, če hočemo poskrbeti za čim bolj raznoliko, pa da je malo bolj ugodna mikrobiota, da je treba poskrbeti za hidracijo. Tudi voda pomaga, da vse stvari lažje potekajo v črevesju in da tudi gremo hitreje pa lažje tudi na stranišče, ne, tudi to je pomembno.
7: Ja, redno pitje vode, tega pa v kontekstu dolgoživosti nisem vedela, no. V času, ko imamo na voljo ogromno zdravil in prehranskih dopolnil, je pravzaprav nujno vračati se k bistvu, k zdravi prehrani, gibanju in spanju in to bova v oddaji kar nekajkrat poudarili.
6: Mm-hmm. Pogosto, ko se pogovarjamo o staranju, omenjamo tudi te modre cone, kjer živi večje število stoletnikov. Tudi Ajda Marič, kot ste slišali, jih je omenila in mnogi mislijo, da so prebivalci modrih con iznašli to formulo za dolgo življenje, ampak v resnici tam dolgo življenje pride kot pozitivni stranski učinek. Maja, prav zadnjič me je dosegla ena misel stoletnega hollywoodskega igralca Dicka Van Dyka, ki sicer ne živi v modri coni, ampak v Kaliforniji, ampak je pri svoji starosti izjemno aktiven.
7: Katera pa?
6: V svoji lani izdani knjigi 100 pravil za življenje do 100, optimistični vodnik do srečnega življenja, jasno zapiše, da se trudi gibati vsak dan. Trikrat na teden hodi v telovadnico, če potrebuje dodatno motivacijo za obisk telovadnice, si obljubi, da si bo za nagrado privoščil kratek, krepčilen dremež, ko pa ne gre v telovadnico, se ukvarja z jogo in raztezanjem in razlaga, da zdravniki ne morejo verjeti, da se še vedno zmore dotakniti prstov na nogah.
7: Ja, to pa zveni zelo impresivno, predvsem pa ena dobra motivacija, tako zame kot najverjetneje tudi za najne poslušalce.
6: Morda bi lahko poskusili, se dotakneva.
7: Čakaj, a res poskusim?
6: Ja.
7: Še v petah sem.
6: Gre.
4: Gre.
6: Za enkrat še gre, ampak
7: midve bi to morali narediti,
6: ja,
7: dobro, ne?
6: Midve bi to morali in nama uspeva. Poleg tega je ohranjanje močnih družbenih vezi tudi ključno za kakovostno staranje, zato se Van Dijk trudi negovati svoje odnose, je povedal, čeprav skoraj da nima prijateljev svojih let, stoletnik je, ampak še sreča, da bo njegov prijatelj, režiser Mel Brooks junija praznoval 100 let, ta petek, 8. maja, pa bo stoletnico slavil britanski naravoslovec Sir David Attenborough.
7: Ja, vse najboljše, gospod Attenborough. Res je, tole, kar si omenila, je res imenitna družba. Morda bi jih morali povabiti v oddajo, da bi nam zaupali vse te svoje trike za doseženo starost. Čeprav verjetno, kot si mislim, najbrž ni nekega čudežnega recepta, ampak, kot povedano, skrb za dejavno življenje, prehranjevanje z veliko zelenjave in čim manj predelane hrane, ohranjanje dobrih odnosov, manj stresa in seveda spanje. Ok, ko smo že pri spanju, Maja, kako pa ti skrbiš za svojo spalno higieno?
6: Ne bi se rada hvalila s tem, ker mi še do pred časom ni šlo. Najbolje sem pa odkrila, da mi pri boljšem spanju pomaga to, da grem v posteljo dovolj zgodaj, vsak dan o približno enaki uri, če mi uspe, in moram imeti popolno temo. Je pa res, da v postelji še vedno pogledam telefon in to ni v redu. Kaj pa ti?
7: Tudi, ampak se zadnje čase se kar discipliniram, ne berem raznih telefoničnih zadev v postelji, grem spat ob neki podobni uri kot prejšnje dni, skratka malo bolj sem racionalizirala svojo spalno higieno, res pa je, da nekako že z početka nimam težav z spanjem, tako da dobesedno, ko padem v posteljo, zaspim.
6: Kakšna srečnica, potem boš povedala svoj recept. Je pa res, da ugotavljam, da tudi sama, če sem bolj sproščena, bolje spim, če pa imam več obveznosti, potem trpi ravno moje spanje, kar pa dolgoročno ni dobro, pravi klinična psihologinja doktorica Vita Štukovnik, tudi strokovnjakinja za spanje.
2: Jaz mislim, da se zaenkrat še ne zavedamo dovolj, kako je spanje tist nujni temelj našega delovanja. Dolgo smo bili tudi v medicini priča nekemu mnenju, da spanje nima takšnega pomena za naše delovanje. Verjetno je tudi zaradi tega šele zdaj v medicini takšna eksplozija študij, znanj o pomenu spanja in mislim, da šele sedaj ljudje dojemamo, kako zelo pomemben temelj je to.
6: Veš, kaj me je zanimalo, Maja? Kaj se pravzaprav dogaja v naših možganih med tem, ko spimo? Kaj misliš?
7: Ja, jaz bi rekla, da se možgani na nek način čistijo, da se ti presnovki čistijo, pa da se, kot smo se učili, vzpostavljajo neke nevronske povezave. Predvsem pa bi iz lastnih izkušenj rekla, da dostikrat predelamo v spanju kaj čustveno težavnega, če veš, kaj mislim.
6: Ja, pa potem morda še sanjamo o tem.
7: Ja, ja.
6: Ampak jaz sem tudi vedno razmišljala o tem, da se po noči možgani operejo, ampak ne v tistem slabem pomenu opranih možganov, temveč, da se rešijo te navlake, ki se je nabirala čez dan in nam v bistvu v nobenem kontekstu ne pomaga pri dnevnih opravilih ali življenjskih odločitvah, ampak to se pa res dogaja po noči.
2: Zelo dolgo so znanstveniki verili, da se naši možgani med spanjem izklopijo, potem pa je razvoj elektroencefalografije nekaj 100 let nazaj prinesel te velike preboje v razumevanju delovanja možganov. Možgani so med spanjem zelo dinamični, prehajajo skozi različne faze spanja. V osnovi lahko govoriva o dveh oblikah spanja, o ne-REM spanju, ki prehaja skozi različne globine spanja in o REM spanju, ko tudi sanjamo. In te faze spanja se izmenjujejo tekom noči v obliki ciklov spanja. Predvsem je pomembno, da vemo, da vsaka izmed teh faz spanja nima samo svojih nekih specifičnih nevrofizioloških značilnosti, ampak tudi svoje funkcije. Tako da, da nimo v globokem spanju, ki je tisto trdno spanje, vemo, da se naše telo obnavlja, imunski sistem se podpira, rastni hormoni se sproščajo, globoko spanje je ključno za uravnavanje sproščanja tudi različnih drugih hormonov, kot so tisti za apetit in lakoto, kot je testosteron, tako da če ne bomo dovolj globoko spali, ne bomo imeli dovolj libida. Vse te funkcije danes vemo so povezane z spanjem.
6: Potem je tu še druga faza tako imenovanega plitkega spanja, ki je ključna za nekatere oblike učenja, pa REM spanje, ki je ključno za uravnavanje našega čustvovanja, tudi za pripravo na spoprijemanje s stresom.
7: Ja, pomembno je, da se naši možgani in hkrati telo spočijejo. Sploh, če želimo biti vitalni, energični in samozadostni na dolgi rok, torej tudi in predvsem v starosti.
2: Ja, danes gotovo na podlagi mnogih raziskav lahko rečemo, da je spanje zanesljivo eden izmed ključnih bioloških temeljev zdravja in dolgoživosti. In pravzaprav veliko raziskav nakazuje, da nimo prav, ker je bila objavljena meta-analiza 79 longitudinalnih kohortnih študij, ki je pokazala, da prekratko spanje, manj kot 7 ur torej, je povezano s kar 14-odstotnim večjim tveganjem za umrljivost. Zdaj, ko govorimo o zdravem spanju, tukaj nimamo v mislih samo prekratkega spanja oziroma prave količine, ampak je spanje, ki je zdravo, tisto, ki je neprekinjeno, tisto, ki ni moteno z različnimi motnjami spanja in tisto, ki je urejeno. Zelo zanimivo se je pokazalo, ena velika britanska študija, več kot 60 tisoč ljudi so sledili, da tisti ljudje, ki vstajajo zjutraj ob približno isti uri, to pomeni v roku ene ure, med tednom in med vikendom, so bistveno bolj zdravi in dlje živijo kot tisti, ki stajajo v različnih urah in ta urejenost vstajanja je celo boljši oziroma močnejši napovednik dolgoživosti in zdravja kot sama dolžina.
6: Se pravi spalna rutina na nek
2: tako,
6: način.
2: Tako, spalna rutina, ki podpira naše te notranje biološke cirkadiane ritme budnosti in spanja.
6: Po mednarodnih smernicah večina ljudi potrebuje od 7 do 9 ur spanja, če govorimo o odraslih, dodaja doktorica Štukovnik in poudarja, da je spanje temelj duševnega in telesnega zdravja. Je ključni fiziološki mehanizem, ki omogoča normalno delovanje našega živčnega sistema, ta pa prek različnih povezav in mehanizmov v telesu podpira večino funkcij.
7: Ja, tole je zvenelo zelo šolsko. Če lahko spiš res kakovostnih 8 ur, če vzameva medijano 7 ali 9 priporočenih ur na noč, ampak ljudje smo zanimiva bitja. Velikokrat nastarajo skrbi, ki seveda ne poniknejo, ko se spravimo v posteljo. Govorimo o tem, da je spanje ključno za dolgoživost, za lepo in kakovostno starost. Ampak kaj pa, če je naš redni nočni spremljevalec nespečnost? Ali smo si s tem zapravili možnosti za dobro staranje, oziroma se naše telo stara hitreje, če mu ne damo dovolj počitka, dovolj spanca, kljub temu, da bi mi to želeli?
2: Zelo zanimive raziskave nedavne so pokazale, da se denimo naši možgani starajo hitreje, če ne spimo. Zelo zanimiva študija bila objavljena strani Univerze v Floridi in so pokazali, da je kakovostno spanje eden izmed ključnih zaščitnih dejavnikov, ki ohranja možgane biološko mlajše. V raziskavo so vključili 197 ljudi. S pomočjo magnetne resonance in posebnih računalniških algoritmov so izmerili biološko starost možganov teh ljudi, nato pa so preiskovance spremljali 2 leti in opazovali njihova različna spalna vedenja in navade in ugotovili so, da tisti, ki spijo bolje, se starajo počasneje. Zelo zanimiva je bila druga študija, objavljena v zelo znani reviji Lancet, sedaj v oktobru 2025. Skoraj 30 tisoč preiskovancev so vključili in tudi analizirali slike njihovih možganov, nato pa so spremljali njihove vzorce spanja. In izkazalo se je, da preiskovanci s slabšim spanjem, torej ne samo s kratkim spanjem, ampak tisti, ki imajo nespečnost, ki imajo bolj prekinjeno spanje, ki so preko dneva bolj zaspani, skozi leta kažejo večjo stopnjo staranja možganov, to pa je verjetno posledica povečanega sistemskega vnetja ob nespanju.
6: Strokovnjakinja za spanje, klinična psihologinja Vita Štukovnik pravi, da je tudi nespečnost včasih čisto normalna, če se občasno zbujamo po noči, je dobro, da razmislimo, kaj nas stare in poskušamo rešiti težave čim prej. O nespečnosti kot motnji spanja pa govorimo, če se vsaj 3-krat na teden dogajajo težave z uspavanjem, s podaljšano nočno budnostjo ali prezgodnim jutranjim prebujanjem in če se ob tem pojavijo tudi dnevne posledice v smislu slabšega počutja in delovanja.
7: Takrat pa moramo poiskati pomoč, namreč dolgoročno nam lahko nespečnost zelo škodi.
2: Ena izmed večjih longitudinalnih študij, v katerih so spremljali skoraj 3000 zdravih preiskovancev, starejših od 65 let, je pokazala, da nezdravo spanje, se pravi, da manjša učinkovitost spanja, torej več budnosti po noči, pogostejša nočna prebujanja, pa tudi slaba kakovost spanja, napoveduje kasnejši kognitivni upad. In rezultati so zelo zanimivo pokazali, da je upad na kognitivnih testih, pravi, na teh nevropsiholoških nalogah, spomina, pozornost in tako naprej, ne bil tako velik pri tistih ljudeh, ki so slabo spali, kot bi ga pričakovali zaradi 5 let staranja. Torej, slaba kakovost spanja je kognitivno postarala možgane teh ljudi za 5 let.
6: Za 5 let, ja. treba se bo naspati in pri tem lahko pomembno vpliva tudi gibanje. Kje je še eden ključnih dejavnikov za dolgoživost? O tem zna res veliko povedati dr. Vojko Strojnik z Fakultete za šport, ki to dolgoživost živi.
3: Ko smo aktivni, aktiviramo celo telo, se pravi, aktiviramo tudi notrne organe, ampak ne gre samo za to, da so ti aktivirani med aktivnostjo neposredno, ampak veliko aktivnosti se dogaja tudi po samem gibanju. No in vsa ta celota potem zagotavlja, da lahko naše telo dobro funkcionira.
7: Pogosto sicer ljudje razmišljamo le o tem, da nam šport omogoča boljše gibanje, ampak kot sem se sama naučila v življenju od preteklih oddaj o naših mitohondrijih, šport je mnogo več kot to.
3: Mišice, mišična masa in ostali notranji organi so zelo pomembni z vedika ohranjanja imunskega sistema. Se pravi, če želimo imeti dober imunski sistem, potem je gibanje izjemno učinkovita stvar. Če želimo ohraniti kognitivne sposobnosti, se pravi zdravje naših možganov, potem je gibanje ena najboljših stvari, ki si jih lahko naredimo. Namreč raziskave kažejo, da tisti, ki so v tisti zgornji četrtini aktivnosti, se pravi po obsegih aktivnosti, v primerjavi s tistim, ki so v spodnji četrtini, imajo dvakrat počasnejši kognitivni upad.
6: Nobeno zdravilo ne more nadomestiti učinkov gibanja, pravi Vojko Strojnik.
7: Ampak ljudje smo pogosto ustvarjeni tako, da dokler ne začutimo bolečino v kakšnem delu telesa, niti ne pomislimo, da bi v svoj tedenski načrt vključili tudi gibanje. Ko postane hudo, se morda lotimo bolj pogostega gibanja, ko pa se stanje izboljša, pa smo spet pogosto brez tiste prave motivacije.
6: Vojko Strojnik ob tem omenja, da sta zelo pomembni zunanja ali notranja motivacija. Zunanja je bolečina, potem smo pripravljeni marsikaj narediti, ampak ko tega ni več, pač enostavno nehamo in tako ciklično živimo. Notranja motivacija pa izhaja iz potrebe, da skrbimo zase, tudi če nimamo nobenih težav. Hitrih rešitev ni, pomembna je konsistenca.
3: Hitrih rešitev pri telesni dejavnosti ni, čeprav dejansko učinki so hitri, recimo, ker se že po nekaj tednih lahko pokaže zelo velike spremembe. Jasno, zdaj te spremembe je treba uvrstiti v dve skupine. Mi jih imenujemo morfološke spremembe, recimo kot je sprememba mišične mase, zmanjšanje podkožne tolšče oziroma maščobnega tkiva v telesu, ali pa so funkcionalne, recimo kot so izboljšanje aktivacije mišic in podobne stvari, recimo en tam, kjer gre za funkcionalne spremembe, te so spremembe znotraj nekaj tednov lahko zelo pomembne. Medtem, ko morfološke spremembe zahtevajo vedno bistveno več časa, se pravi, govorimo o mesecih.
7: Ja, nobena pot ni lahka, tudi tista do dolgoživosti ne, ampak je pa vredno. Sploh, če smo se že soočili s podatkom, da nam po 30. letu, če ničesar ne treniramo, mišična masa začenja upadati. Izgubimo je lahko od 3-5% na desetletje, torej tudi 15% do recimo 60. leta, če ne športamo.
3: Potem po 70. letu se... Potem po 70. letu se ta procent še nekoliko poveča,

0: Je v bistvu hormonsko stanje v našem telesu v smislu pomlajevanja naših organov. Kar pomeni, da je to neka hormonska terapija pomlajevanja.
1: To pa se že sliši kot besedna zveza za influencerski spletni slovar, hormonska terapija pomlajevanja. Ne kremice, ne prehranska dopolnila, mišice so nova poživitvena terapija. Vojko Strojnik razlaga, da v primeru, da se ne zmigamo po 30. letu, se to počasi, a vztrajno kaže v nazadovanju naše telesne sposobnosti.
0: Vsi ostali deli našega telesa, oziroma vsi naši organi začnejo postopno skupaj z mišicami nazadovati. Namreč ne smemo pozabiti, mišice niso samo gibalni organ oziroma tisti, ki proizvaja silo, ampak so pomemben endokrini organ, kar pomeni, da izločajo različne snovi, ki vplivajo potem na delovanje ostalih organov našega telesa. V naših mišicah se regenerirajo imunske celice, ki jih neha telo proizvajati tam po 20. letu. In če nimamo veliko mišične mase, nismo aktivni, potem bo ta regeneracija bistveno počasnejša. Namreč pri vsakem prehladu, pri vsakem tem imunskem odzivu se te celice deformirajo in če ne skrbimo za njih, se pravi jih ne obnavljamo, potem jih počasi enostavno zmanjka. In z gibanjem oziroma z dovolj mišične mase lahko to naredimo in za tega potem te celice vztrajajo bistveno dalj časa v dobri kondiciji in za tega je naša imunska odpornost v starejših letih lahko bistveno boljša.
2: Veš, Maja, kaj se mi zdi zelo pomembno poudariti, sploh ker govorimo o skrbi za naše zdravje v mladosti, da bomo potem dlje časa vitalni in samostojni. Recimo, če nastopi vseeno pri nas neka določena bolezen, nevrološka ali pa avtoimunska, ta lahko počasneje napreduje, če si recimo mišično dobro podprt.
0: Zdaj tako recimo, če pogledate Schwarzeneggerja, on tudi izgublja mišično maso, samo ker ima takšno zalogo in njegova mišična masa še vedno zelo velika.
1: Med klic Arnold Schwarzenegger bo prihodnje leto star 80 let. Poguglajte ga in videli boste, kaj pomeni imeti mišično zalogo.
0: No in to je, rekli, eden od možnih strategij v življenjskem ciklusu, da v mladosti zgradimo nekaj, potem pa ohranjamo. Recimo, kosti so, rekli, tipičen primer, ker namreč tja do sredine 20. let lahko zelo učinkovito vplivamo na rast kosti, potem pa bistveno manj. In za tega je skrb za to, da bojo kosti tam sredi 20. let na čim višjem nivoju, to so pa gibanja z udarci, velikimi bremeni, in potem skrbimo za to, da ohranjamo vsake toliko časa te dražljaje, zato da kost ostane na visokem nivoju, pa ne bomo imeli nobene osteoporoze.
2: Nič, zdaj bom pa še jaz raje hodila na te svoje jutranje treninge. Čeprav se tudi sama, ker pogosto gibam. Slišali smo, da lahko sami naredimo ogromno za zdravje. Vojko Strojnik pa omeni tudi, da se mora v kakovostno staranje prebivalstva aktivno vključiti tudi država.
0: No, recimo eden od takih ukrepov, kjer bi lahko poskrbeli za marsikaj, je fitness v domovih za starejše. Namreč s tem bi bistveno razbremenili tudi zaposlene. Naše raziskave so pokazale, da je bilo strežno osebje tisto, ki je najprej registriralo pozitivne učinke vadbe, predvsem na tistih slabo pomičnih osebah, ker so kar naenkrat lahko se začele pomikati, obračati v postelji, stale zraven postelji, ker ko je bilo treba zamenjati posteljnino, so jih morajo oni obračati. In to brez pomoči, ker so bili recimo zelo slabi in kar naenkrat so lahko recimo oni sodelovali pri tem in pomagali.
1: Tudi pri higieni se je povečala samostojnost pri prehranjevanju, kar pomeni, da se je potreba po pomoči dejansko zmanjšala.
0: Recimo v enem domu nam je direktor sicer v šali rekel, da nam bo prepovedal vadbo, zaradi tega, ker mu bodo vsi ušli domov. Ker so namreč stanovalci ugotovili, da so postali tako sposobni, ko so hodili za vikende domov, da lahko doma čisto lepo samostojno preživijo. Potem so se začeli spraševati, zakaj bi bili pa v domu, če smo lahko doma.
2: Vojko Strojnik pravi, da bi lahko na takšen način vplivali tudi na vzdržnost zdravstvenega sistema, ki bi bil zaradi manjšega števila ljudi, ki potrebujejo neprestano pomoč, manj obremenjen.
3: Frekvenca X. Morda smo koga že prepričali, da začne aktivno razmišljati o hrani, športu in spanju. Poleg tega je treba omeniti še, da je dobro staranje tudi družbena odgovornost, o čemer v daljši različici oddaje na spletu spregovori sociologinja dr.

Ana Marija Kejžar, ki poudarja, da družba na staranje še vedno gleda kot na nekaj, kar je slabo, negativno. Skratka, da je človek v starosti breme. Prisluhnite še daljši oddaji Frekvence X, ki jo najdete na val202.si in med podcasti. Prvo epizodo o dolgoživosti sta pripravili Maja Stepančič in Maja Ratej, pri tem pa so jima pomagali biotehnologinja doktorica Ajda Marič, profesor športne vzgoje z Fakultete za šport dr. Vojko Strojnik, klinična psihologinja ter strokovnjakinja za spanje z Filozofske fakultete v Mariboru doktorica Vita Štokovnik in sociologinja z Fakultete za socialno delo doktorica Ana Marija Kejžar.

0: Lepice.
1: So ZDA na pragu sklenitve memoranduma o končanju vojne z Iranom? Na ladi za križarjenje potrdili 8 primerov okužbe s hantavirusom.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Javna agencija za zdravila je znova pozvala vse, ki imajo shranjene vzorce tkiv pri podjetju Gajasel, naj se bodi si dogovorijo za prenos in nadaljno hrambo z drugo ustanovo, bodi si za uničenje. V podjetju so 30. aprila namreč odpovedali pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika Istrabenz Plini. Na lokaciji Kriobanke je še več kot 3000 vzorcev, ki bodo brez vzdrževanja primerne temperature v kratkem najverjetneje uničeni. Pakistanske oblasti so pozdravile odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da začasno ustavi vojaško spremljanje ladij v Hormuški ožini, čež da bo prekinitev prispevala k zagotavljanju miru v regiji in napredku v pogajanjih z Iranom. Teheran in Washington sta na pragu dogovora za končanje vojne, je poročal tudi Reuters, ki se sklicuje na pakistanski vir blizu pogovorom. Predtem je o tem ločeno poročal spletni portal Axios. Svetovna zdravstvena organizacija je do danes zaznala 8 primerov hantavirusa, 3 so potrdili tudi z laboratorijskim testiranjem. Južnoafriško zdravstveno ministrstvo medtem navaja, da so pri enem od potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil virus, zaznali antski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. Z ladje pa so danes evakuirali 3 potnike. Upravljanje tveganj mora postati eden od stebrov prihodnje kmetijske politike Evropske unije, je dejala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Maša Žagar. Krizno upravljanje v panogi je bilo med temami neformalnega srečanja kmetijskih ministrov 27-erice na Cipru, na katerem je sekretarka poudarila potrebo po proaktivnejšem pristopu, ki naj bo celovit in usklajen na ravni povezave. Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 ljudi, od teh so 4 umrli, 2 sta huje poškodovana. Organi pregona so identificirali voznika, po njihovih podatkih ni hrvaški državljan. Po večini oblačno bo s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Temperature so od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo sprva še plohe in kakšna nevihta, čez dan se bo jasnilo. V petek čez dan se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih bo mogoča kakšna ploha.
2: Še nekaj prometnih usmeritev za vse, ki ravno menjate lokacijo. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Zaradi del pa so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na glavni cesti Laško-Celje.

Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.

Lepo pozdravljeni. Sreda, 6. maj je danes, dan, ko med drugim mineva točno 170 let od rojstva očeta psihoanalize Sigmunda Freuda. In morda niste vedeli, kot pravijo v Freudovem muzeju v Londonu, da se je avstrijski nevrolog in psiholog zelo bal staranja in je zato zelo predano skrbel za to, da je ostal vitalen vse do konca svojega življenja. Kljub temu, da je bil sam dokaz ravno nasprotnega, pa je trdil, da starejši pacienti nimajo potencijala za uspešno terapijo. In to je tudi skoraj 200 leti pozneje še vedno res oziroma še vedno velja, da na staranje v zahodnem svetu še vedno gledamo kot na nekaj negativnega. Zato v frekvenci X današnji in prihodnji termin posvečamo dolgoživosti. Prvi del že najdete na spletu, v etru Vala 202 pa po naslednji prisluhnemo še ekspertizi.

0: V Ekspertizi spoznavamo mlade na začetku kariere v znanosti in tokrat je z nami Ivana Drventič, ki se kot raziskovalka atmosferske kemije na Kemijskem inštitutu ukvarja s sledenjem ravnem ogljika v zraku in zmajuje z glavo ob tem, kako je zrak v Ljubljani onesnažen zlasti po zimi. Ivano je iz Hrvaške v Slovenijo navkljub slabemu zimskemu zraku pred nekaj leti pritegnila lepota naše prestolnice, kot pa boste slišali, pridno osvaja tudi znanje slovenščine.
1: Ekspertiza.
2: Ja, tudi po noči včasih sanjam v svojem delu.
1: Zgodbe, ki jih pišejo mladi v znanosti.
3: Nimamo belih halj, imamo pa srajce, pa polomajce.
1: Zgodbe, ki nas peljejo naprej.
4: Ja, pozdravljeni, sem Ivana Drventič, mlada raziskovalka. Sam svoje delo naredila doktorat na Kemijskem inštitutu na področju atmosferske kemije. Zaključila sem študij magister kemijskega inženjerstva na Hrvaškoj v Splitu in potem sem prišla tukaj. Tijekom svoga doktorata sam se ukvarjala sa osniževanjem zraka. Moj fokus je bio na rjavem ugljiku, na PM delci. Ugotovila sam da na području Ljubljane glavni izvor takšnih delcov je promet, če pogledamo celo leto, ampak zelo osneževanje zraka smo ugotovili po zimi, kje su koncentracije zelo velike in tudi smo ugotovili da su tudi ugljikovi aromatske spojine, veće koncentracije, pa nekatere spojine 50-krat pa 100-krat više koncentracije. Po Europskoj agenciji za okolje Ljubljanu se uvršća med 7% najslabših mest po kvaliteti zraka. Osebno, posebno u zimskem obdobju, koristim razne aplikacije in gledam kakšna je kakvost zraka. Potem, ko grem na sprehod ali športne aktivnosti delam, sam pozorna da je čim boljša kakvost zraka u tem obdobju. Če vidim da je zelo onesnažen zrak, potem imam aktivnosti doma in tudi doma uporabljam filtre za čišćenje zraka. Moja vizija u znanosti je ostati u akademiji, jer mi se zdi da je akademijsko okolje zelo pomembna stopnja vsake razvijene države in tudi želim čim več delati raziskave, imati moguće kakšen svoj projekt in tudi med raziskavom delati čim veći pedagoške stvari, da motiviram študente, da študente bolj učim neke stvari in da se to nastavlja in gradi naprej. Kod deklica sam se preselila iz mesta ko sam bila stara 6 let, iz Osijeka na Vas, gdje su bili moji stari starši. In takrat je začela ljubezan prema naravi in sam zelo rada šla uz reku voziti kolo. Tam pri nas je ravnica, nisu hribe, ampak ima ena mehno brdo, ki je moj dedek imao svoj vinograd in sam takrat šla z njim in sam se počutila zelo lepo, zelo varnega in potem je tu prišla ta ljubezen, da druge spoznam čim več o naravi in da čuvamo naravu za naslednje naše generacije. Ob prihodu v Sloveniji, če primerjam sam študijski program pa raziskovanje, imam zelo lepe izkušnje kod mlade raziskovalka. Tukaj mi se zdi, da agencije pa razni projekti zelo podpirajo raziskovanje in mi je to všeč. Na Kemijskem inštitutu tudi imajo zelo dobro opremo in se lahko dela kvalitetna raziskava, ki je na visokem evropskem nivoju. V Slovenijo sem prišla z današnjim mužem in smo se zaljubili. U Ljubljanu je bilo zelo lepo, ker smo prišli poleti in Split je takrat bio, ker smo u Splitu študirali oboje, je bio pun gužve, turistov, vsega smo prišli u Ljubljanu in je bila mirna, vse lepo. kako je vse urejeno, kako je čisto, kako Ljubljana nima smeti v primerjavi sa Splitom. In tukaj je bilo ok, če bomo kje išli, Ljubljana nam bo bila prva destinacija in se to zgodilo. Kaj se tiče slovenščine, se trudim. Zelo zdaj, ko sem dobila otroke in zdaj otrok je začel govoriti, pa bolj govori slovenščino nek hrvaščino, tako da se učimo tudi muž in jaz. Ampak ima ogromno prostora za napredek, ampak se trudi.
1: Ekspertiza.
5: Ja, ali lahko to vprašanje spustimo, ker v bistvu nimam dobrega odgovora na njega.
1: Najpametnejši pogovori tedna.
6: Ni bilo boleče, meni je to fajn, tako da srečno še naprej.
0: V današnji smo spoznali Ivano Drventič, raziskovalko atmosferske kemije, ki se na Kemijskem inštitutu ukvarja s sledenjem rjavemu ogljiku v zraku. Ekspertizo vedno najdete na koncu aktualne epizode podcasta Frekvenca X.

12:54 je pravkar odbila, zato je čas, da se vam za družbo zahvaliva Jernej Vene in Ajda Kus, ki za danes končujeva svoje profesionalno delovanje in se že veseliva zasebnega. Vam pa želiva, kar se da mirno plovbo do konca vašega delovnega ali nedelovnega dneva.

0: behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Dragi, kaj to piješ?
4: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
3: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
4: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
5: V vseh lekarnah in na valens.si.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
7: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: No pa smo dobrodošli sredi prve srede v maju. Dobar dan.

Ja, same dobre novice te dni, nova koalicija bo zgodovino sprejela takšno, kot je. Sicer pa kaj nam bo vlada, če imamo pa lahko interventne zakone in napovedane referendume tudi brez nje. Pravzaprav še opozicije, kot kaže, sploh ne bo v tem mandatu, razen na papirju, kjer pa bo temeljna celica družbe, znova družina, če bo seveda slovenska. Pa glej, veselje do življenja in sproščenost bosta spet spodbujani. Jo bomo zelo potrebovali, stanovanja so namreč predraga. We don't care for what they say, that's my superpower.

Ja, sicer pa se nihče v zgodovini človeštva nikoli in nikjer še ni sprostil, če se mu je rekla naj bo sproščen. Tako da, brez pritiska, z vami držimo Boštjan Repanšek za mešalno mizo, Borja Močnik z muziko, jaz pa sem Nataša Štefe.

0: Kaj nas čaka v nadaljevanju Vala 202 ob 14. v Noticah nova skladba Šume Nega prekmurskega dueta, ki je sicer zdaj v Ljubljani, DMB. 15 pred 17. se spomnimo na močan potres, ki je Posočje in Furlanijo prizadel na današnji dan pred 50 leti. No, ob 18. pa Matjaž Ambrožič Ambro obdela aktualni album Vselej prijetne Kacey Musgraves.
1: Živjo, živjo, country pop nikoli ne bo iz mode, vse pa kaže, da Kacey Musgraves, velika ameriška zvezda, prav tega žanra tudi ne. Middle of Nowhere je zelo primeren naslov šestega albuma teksaške pevke in avtorice, ki se po trisu uspešnih del z mehkejšo, torej bolj pop vsebino, zdaj predstavlja v neotradicionalni country izdaji. Ker je Kacey Musgraves bistra in igriva piska songov, so ravno ti, torej sveži songi iz središča strampoti, še kako mični. Preposlušali jih bomo v C-drami ob šestih.

Res fina, Kacey Musgraves in njen album Middle of Nowhere, torej v CD-rami ob 18. Že čez 12 minut pa pri nas novice in že tako je zdaj ena, ob kateri lahko rečemo Epur si muove in vendar se vrti. Je res dobra novica, kartično plačevanje na avtobusih po državi bo po besedah direktorja družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Mirana Sečkija steklo v prihodnjih nekaj tednih. Torej, maja, junija boste lahko s kartico plačevali na avtobusih. Prav tako načrtujejo spletno prodajo vstopnic prek njihove spletne strani in portal, na katerem bodo zbrane vse informacije za potnike. Oboje pa naj bi zaživelo do konca leta. Že do konca leta, torej. Še na vlaki začnemo plačevati s karticami, pa bomo že skoraj v sodobnosti.

Talking Heads, Once in a Lifetime, no pravzaprav kar večkrat, kot poroča Slovenska tiskovna agencija, skoraj petina Slovencev, okoli 17% po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v obdobju enega leta doživlja psihično stisko, ki bi lahko terjala specialistično obravnavo. Je ob današnji okrogli mizi iskreno o duševnem zdravju v Celju povedal predstojnik Centra za duševno zdravje Matej Vinko. Približno polovica tistih, ki doživi takšno psihično stisko, si poišče strokovno pomoč. Med temi je polovica takih, ki to storijo takoj, ostali pa žal čakajo tudi leto ali več od trenutka, ko prepoznajo, da imajo težavo. Kot je ob tem poudaril, je bila ta problematika še nekoliko hujša v času pandemije, še posebej med mladimi, ko je bilo opaziti veliko simptomov anksioznosti in depresije, a so bile te težave prehodne. Hodne narave in so ob izboljšanju razmer tudi v precejšnji meri izvenele. No, po besedah vodje enote za nenalezljive bolezni na celjski območni enoti NIJZ, Nuše Konec Juričič, se ob iskanju pomoči marsikdaj pojavijo tudi težave s predolgimi čakalnimi dobami, v marsikaterem primeru pa za stroko ni tako enostavno prepoznati, ali gre za motnjo. Ali ne. Okroglo mizo so danes pripravili pred pričetkom festivala duševnega zdravja, ki ga bo Celje gostil 15. maja, to je prihodnji petek. No, kakšno o čakalnih dobah, ne o teh čakalnih dobah, ampak o dobesednem fizičnem čakanju na vpis k osebnemu zdravniku, pa rečemo na valu 202, tudi po novicah, ki bodo pri nas čez 5 minut.

0: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Novice. Špela Ocvirk, kandidatka za generalno sekretarko državnega zbora. Na festivalu Student Cuts v Ljutomeru več kot 2000 filmov.
9: Ura je 14 in 30 minut.
8: Pozdravljeni. Kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora je pravnica Špela Ocvirk, zdaj direktorica Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, poroča STA. Predlog njene kandidature naj bi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović že poslal vodjem poslanskih skupin. Sklep o njenem imenovanju naj bi obravnavali v ponedeljek na izredni seji. Pakistan, ki posreduje v pogajanjih med Washingtonom in Teheranom, pozdravlja zaustavitev ameriškega spremljanja tovornih ladij skozi Hormuško ožino. Po mnenju Islamabada bi lahko to pospešilo prizadevanja za trajen mir. Podrobneje o dogajanju Blaž Ermenc.
10: Še vedno ni jasno, ali se sovražni strani sploh pogajata in v kakšni fazi so pogajanja. Po besedah iranskega predsednika Masuda Pezeškijana skuša Washington izvajati politiko maksimalnega pritiska. Hkrati pa pričakuje od Irana, da se bo uklonil enostranskim zahtevam. A to se ne bo zgodilo, je še zatrdil. Iranska vojska medtem še naprej opozarja trgovske ladje, da brez njihovega dovoljenja in plačila iranski strani tvegajo lastno varnost. Strateško pomembna Hormuška ožina je tako še naprej po večini zaprta za ladijski promet. Cene nafte na svetovnih trgih ostajajo visoke.
8: Združeni narodi so pozvali Izrael k izpustitvi dveh propalestinskih aktivistov s flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo. To je v četrtek pri Kreti prestregla izraelska mornarica. Svetovna organizacija zahteva tudi preiskavo poročil, da naj bi bila omenjena v zaporu žrtvi trpinčenja. Enega od aktivistov izraelske oblasti povezujejo s terorizmom. Predstavniki aktivističnih skupin Pussy Riot in Femen so vdrli v paviljon Rusije na Beneškem bienalu. Pri tem so uporabili dimne bombe in nosili ukrajinske zastave ter protivojna sporočila, posredovala je policija. Pussy Riot je že pred dnevi pozval vodstvo bienala, naj prostor ruskega paviljona nameni razstavi o umetnosti ruskih političnih zapornikov. Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer se je danes začel 12. mednarodni filmski festival Student Cuts. Letos so v mestu prvega slovenskega filma prejeli 2300 kratkih filmov iz 90 držav. Koordinator festivala, profesor Ludvik Rogan.
11: Naši dijaki so na nek način neki selektori, oni pregledajo večino, torej tehnično ustrezen del. Letos je to bilo, mislim, okrog 47-48 ur materijala.
8: Približno 100 filmov bodo tudi javno predvajali. Spremenljivo bo s plohami, več jih bo na zahodu. Temperature bodo do 23 stopinj. Jutri se bo jasnilo, še bo nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo.
12: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkom Bič in Trebnjim proti Obrežju.
9: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu. 202.

0: Fols na valu 202, 14, no 13 do 15 in ko bo 15, bo v Cerknem nova zdravnica začela sprejemati pacijente, ki so ostali brez osebnega zdravnika, saj se je upokojil. Bo pa zdravnica, ki ga bo nadomestila, prevzela le slabih 500 od njegovih 1389 pacijentov, saj bo v ambulanti delala samo dvakrat na teden. Brez osebnega zdravnika bo tako ostalo približno 900 ljudi. Pacienti so se za vpis danes v Cerknem začeli zbirati že zelo zgodaj zjutraj. Od tam se nam je oglasila naša dopisnica Nina Brus.
1: Ja, upam si reči, da bi bila vrsta čakajočih zagotovo še daljša, če ne bi bilo dežja, tako pa so občani čakali pod napuščem in streho dveh šotorov, ki ju je postavila civilna zaščita posebej za ta namen. No, večina čakajočih je domačinov, ki so po nedavni upokojitvi prejšnjega zdravnika zdaj ostali brez izbranega zdravnika. Njihove komentarje bi lahko povzela z besedami jeza, žalost, razočaranje, a tudi kanček humorja se je našel med njihovimi komentarji. Pa prisluhnimo krajši anketi.
2: Tu nizem komer.
3: Zdravnikov je premalo, če jih ni, jih ni. Zdaj ima čakali točno špršno, ostro špršu, če ne, bošmo pa nikam drama hariti.
4: Pač se prilavdimo, kaj čma. Mi ne preostane druge.
1: No, zaposleni v zdravstvenem domu Idrija so ob 11.30 začeli deliti številke z vrstnim redom za vpis, takrat se je nejevolja med čakajočimi polegla. Tudi pri občanki, ki je čakala od 6. zjutraj.
5: Od 6. zjutraj, tako da sem tukaj zadovoljna.
6: In zdaj ste dobili, da pridete nazaj?
5: Tukaj piše od 4 do 5. Zdaj ta zadnji bo je še pa bil kasneje dobila. Ja, no. V redu.
1: Seveda pa razočaranje nad sistemom ostaja, sploh ob dejstvu, da tudi danes vsi neopredeljeni še ne bodo prišli do izbranega zdravnika. Tudi v zdravstvenem domu Idrija priznavajo, da bi ta trenutek potrebovali vsaj še 3 družinske zdravnike in prav toliko specialistov urgentne medicine.
0: Kar se gotovo ne bo rešilo kar čez noč. Kot še poroča Dnevnik, bodo za tiste, ki bodo danes ostali brez zdravnika, v zdravstvenem domu Idrija organizirali dodatno ambulanto za neopredeljene paciente. Delovala bo sicer v Idriji, se pa vanjo ni mogoče vpisati, saj se pacienti lahko na njo obrnejo le takrat, ko imajo zdravstvene težave in ko potrebujejo zdravstveno obravnavo.

0: Malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bo to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov. 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
5: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona .si.
6: Bi radi svoj naslednji dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International.
7: Four Points by Sheraton Ljubljana. Vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
6: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
7: Pripeljite svoj poslovni svet v središče dogajanja.
6: Four Points by Sheraton Ljubljana.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.

Radio Slovenija napoveduje val. Zakon o interventnih ukrepih dejansko pomeni davčno reformo in glede na izračune fiskalnega sveta slabša položaj javnih financ. So razmere res tako kritične, da je nujno na vrat na nos sprejemati ta zakon še pred nje sploh oblikovana vlada? Kateri od ukrepov bo najbolj poglobil proračunsko luknjo? Gost četrtkovega vročega mikrofona bo predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun, jutri točno ob poldne. Prvi. Čeprav naj bi bilo delo v 21. stoletju varnejše kot kadarkoli prej, podatki kažejo drugačno sliko. Samo v prvih treh mesecih je bilo smrtnih nezgod trikrat več kot v istem obdobju v preteklih letih. V ospredje vse bolj stopajo tudi psihosocialna tveganja in tuja delovna sila, ki zaradi jezikovnih ovir ne razume varnostnih navodil. Kje so ključne vrzeli sistema in zakaj se razmere kljub napredku znova zaostrujejo? O tem v studiju ob 17. Ars. Letos mineva 70 let od smrti angleškega skladatelja Geralda Finzija, ki je z izjemno natančnostjo znal glasbeno počrtati vsak vers in ritem izbrane poezije. Iz globoke naklonjenosti besedilom Thomasa Hardija in Williama Shakespearea pa je ustvaril cikle, v katerih se prepletajo intimna človeška ranljivost in večna vprašanja o minljivosti. Nekatera Finzijeva dela bodo zazvenela v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30. Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih. Civilna zaščita v Cerknem stotine čakajočih za obisk osebni zdravnici poskušala zavarovati pred dežjem. Washington in Islamabad znova obujata upanja na premirje z Iranom. Tehran molči. Bruselj predstavlja skupno evropsko strategijo za boj proti revščini in stanovanski stiski. Furlanija v znamenju 50. obletnice rušilnega potresa, ki je delno prizadel tudi Slovenijo.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.com.

Fat Boy Slim na Valu 202 za naslov skladbe priporočam glasbeni SOS. Vsekakor se vam priporočam tudi še kdaj za poslušanje. Iz etra gremo 20 čez 15 na blagodejni dež. Boštjan Repanšek, Borja Močnik, jaz pa sem Nataša Štefen. Čez 10 minut ne zamudite dogodkov in odmevov. Se slišimo. Srečno!

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
7: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam DOO.

AudioBM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Znova smo priče prizorom dolgih vrst čakajočih pred zdravstveno ustanovo. Tokrat je stotine pacijentov čakalo na vpis k novi družinski zdravnici v Cerknem, na katerem se je dolgo čakanje izplačalo.
2: Včeraj zjutraj, tako da sem tukaj zadovoljna. Ja, v redu.
1: Drugi so v dežju čakali za manj.
3: Pa kanc že. Ja, to ni prav.
1: Drugi krok iskanja novega premijeja ne bo le v znamenju kritik koalicije, temveč tudi dopolnjevanje predloga interventnega zakona. Nakazujejo se še spori povezani z dopolnjevanjem parlamentarnih teles zaradi dvoumne vloge stranke Resnica v opoziciji. Kakovostna delovna mesta in dostopna stanovanja. S tema ključnima smernicama želi Evropska komisija omejiti revščino v Uniji. V Bruslju v prvi strategiji te vrste na ravni stare celine opozarjajo še na dostopnost kritičnih storitev za revne otroke. Lani je na slovenskih cestah umrlo 30 motoristov, zato se ob začetku nove sezone znova vrstijo pozivi, naj se vozniki postopno privajajo na motor. Inštruktor Boru Drevenšek poziva,
4: da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma upravijo trening. In še enkrat trening, trening, trening.
1: Danes bo še deževno, jutri se bo jasnilo. Z vami sem Rasto Pahor. Zaradi pomankanja zdravnikov po vsej državi se ob začetku dela nove ambulante vijajo dolge vrste čakajočih, ki bi se želeli vpisati. Najnovejši primer je današnji iz Cerknega, kjer po nedavni upokojitvi zdravnika, ki je imel skoraj 1400 pacijentov, začenja delo njegova naslednica, ki pa bo zaradi skrajšenega obsega dela delala, bo dvakrat na teden, sprejela le 490 pacijentov. Čeprav je bil začetek vpisa ob 15, so se občani začeli zbirati pred zdravstveno postajo že ob 6 zjutraj. Dogajanje je spremljala Nina Brus, lepo pozdravljena. Kako je pravzaprav potekal vpis?
5: Dobar dan. Res je, ljudje so se začeli zbirati že zjutraj, da bi prišli na vrsto za vpis pri novi zdravnici. Zaradi čakanja in dežja je bilo precej nejevolje, razočaranja in jeze. Te izjave sem posnela pred 11. uro.
6: Tu nizem komer.
7: Zdravnikov je premalo, če jih ni, jih ni. Zdaj ima čakali točno špršno na ostro špršu, če ne, bošmo pa nikam drame hariti.
8: Če namer je tu organizirati modr hač, novi mest, novi mokešni držav živimo.
9: Svidete katastrofe, ki druga kot katastrofa, a ne, tole šotre diva, pa ne, norce sedile iz ljudi, a ne.
10: Zastojni taborej.
9: Ja.
5: Ob 11.30 so zaposleni začeli deliti številke, ki so pomenile vrstni red za vpis, tako da čakajočim, po večini je šlo za starejše, ni bilo več treba stati pred zdravstveno postajo. 490 številk so razdelili v uri in pol, vpis pa se je potem začel ob 15. kot napovedano. Številke pa so na eni strani prinesle veselje.
2: Tako da sem tukaj zadovoljna. Ja, v redu.
5: Na drugi strani pa tudi razočaranje.
3: Sva prišla, daj pa en ur dal, pa kanc že. Ja, to ni prav.
5: V zdravstveni postaji imajo sicer 3 vpisna mesta in naj bi opredelili po 60 pacijentov na uro, tako da bodo večino vpisali že danes, nekatere pa še jutri dopoldne.
1: Nina, dogajanje danes v Cerknem ni edini primer dolgih vrst čakajočih za vpis pri zdravniku. Prejšnji mesec je bilo podobno v borovnici.
5: Res je, ampak v zdravstvenem domu Idrija so se po besedah vršilke dolžnosti direktorice Branke Florjančič pripravili, kolikor se je dalo optimalno. Na enak način so lani poleti izvedli vpis pri novi zdravnici v Idriji.
11: Se pravi, smo sledili vsem pravilom ZZZS-ja, da je potrebno izvesti izbiro pri osebnem zdravniku osebno in po vrsti, ker kdo smo mi, da bi lahko rekli, kdo ima prednost in kdo je nima. Mi pač moramo slediti pravilom, da pridejo po vrsti.
5: Tudi samodejen prenos pacijentov od prejšnjega zdravnika k novemu po pravilih ZZZS ni mogoč, je dodala Florjančič in ob tej priložnosti znova opozorila na potrebo po spremembi pravil za opredeljevanje.
11: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove. in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali. Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
5: Skratka, zdravstveni zavodi čakajo na odgovore višjih inštanc oziroma na spremembe pravil, saj se ta ob pomankanju zdravnikov izkazujejo za neživljenska.
1: Nina Brus, hvala in lep pozdrav v Cerkno. Na tamkajšnje dogajanje se je odzval tudi predsednik Zveze organizacij pacijentov Franci Gerbec. Meni, da je to odgovornost vodstev zdravstvenih domov, da po podatkih ZZZS nimajo vsi družinski zdravniki izpolnjenih glavarinskih količnikov, zato bi morala vodstva paciente porazdeliti med vse zdravnike.
10: Mi menimo, da je to popolnoma stvar. Vodstvo zdravstvenih domov, sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje, zdaj vsebuje dodatne mehanizme za dodatno nagrajevanje tistih zdravnikov, ki sprejmejo več pacijentov kot teh glavarinskih količnikov. Se pravi, da če koristimo obstoječi sistem, je to absolutno možno rešiti in je to izrazito stvar vodstva zdravstvenih domov, pa tudi svetov zdravstvenih domov.
1: Da ni mogoče samodejno prerasporejati paciente brez njihovega soglasja, je po njegovem le izgovor, saj bodo pacienti veseli, če sploh dobijo zdravnika. Javna agencija za zdravila je danes znova pozvala vse starše in polnoletne otroke, ki imajo shranjene vzorce tkiv pri podjetju Gaia Cell, naj se dogovorijo za prenos in nadaljno hrambo z drugo ustanovo ali za uničenje. Direktorica podjetja Gordana Živčec-Kalan je namreč v četrtek odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika, češ da nima zagotovljenih virov prihodkov za nadaljne financiranje ohranjanja vitalnosti vzorcev. Teh je na lokaciji kriobanke še več kot 3000. Brez vzdrževanja primerne temperature obstaja veliko tveganje, da bodo tkiva in celice uničeni najpozneje v 14 dneh. Začel se je drugi krog iskanja predsednika 16. slovenske vlade. Nastajajoča koalicija SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati bo v 14 dneh poskrbel za vse formalnosti, uskladitev koalicijske pogodbe in kadrovski razrez ter vložitev kandidatur. Janez Janša sicer še vedno poudarja, da ne namerava sestaviti vlade za vsako ceno. Na samo sestavljanje bo vplivalo tudi dogajanje v prihodnjih dveh tednih, zlasti v državnem zboru. Prvi korak bo jutrišnja druga obravnava predloga interventnega zakona na pristojnem odboru. Tomaž Celestina.
12: Interventni zakon se na svoji poti srečuje z nemalo kritikami, celo napovedmi o posvetovalnem referendumu in o ustavni presoji, ne da bi bilo sploh jasno, v kakšni dokončni obliki bo zaživel. Tudi ocene, kolikšno dodatno luknjo bi izvrtal načete javne finance, nihajo od milijarde do slabih 400 milijonov evrov. Če gre verjeti namigom, naj bi se člani prihodnje koalicije v vrsti srečanji z ekonomisti odločili, kolikšno breme si res lahko privoščijo, zato lahko na jutrišnji obravnavi predloga interventnega zakona zagotovo pričakujemo zajetno kopico dopolnil. Sicer pa je Svoboda že vložila zahtevo za predstavitev javnih mnenj o predlogu zakona, vrsti teh, ki mu nasprotujejo, pa se je pridružil še sindikat upokojencev. Interventni zakon so sicer v parlamentu vložile stranke tako imenovanega tretjega bloka, Janša pa je že pred dnevi napovedal, da so popravki nujni. Sicer pa bo v naslednjih dveh tednih zanimivo opozovati, ali bo Janez Janša trdnost volje koalicijskih partnerjev preveril še s kakšnim poslanskim zakonom. Tudi sicer bo državnozborske dinamike v izobilju, zagotovo bo burno že v četrtek na posvetu pri predsedniku državnega zbora in nato v ponedeljek na izredni seji, ko bo na vrsto prišla delitev mest v odborih in komisijah državnega zbora. Stranke še aktualne vladne koalicije namreč opozarjajo, da resnica sedi na dveh stolih. V stranki zatrjujejo, da bodo formalna opozicija, a da bodo pri določenih projektih zagotavljali glasove tudi za koalicijo, to pa bi se moralo po mnenju nekaterih odraziti zlasti pri delitvi mest v obeh nadzornih komisijah, kjer bi čista opozicija morala imeti večino. Sicer pa se v državnem zboru napoveduje še ena sprememba. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je poslanske skupine obvestil, da bo Uršo Tavčar Zore na mestu generalne sekretarke državnega zbora zamenjala Špela Ocvirk.
1: Brezposelnost se je zmanjšala tretji mesec zapored. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo aprila prijavljenih skoraj 44 200 ljudi, kar je 3,5% manj kot mesec prej, ter skoraj 0,5% manj kot pred enim letom. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi se je zmanjšalo število na novo prijavljenih. Teh je bilo nekaj več kot 4 tisoč, manj je bilo tudi zaposlovanja. Sedaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil Iranu z veliko hujšimi napadi kot doslej, če ne bo privolil v mirovni dogovor. Le nekaj ur pred tem je Trump prekinil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino, saj naj bi dosegli velik napredek z iransko stranjo glede mirovnega sporazuma. Blaž Ermenc.
13: Precej kontroverzne informacije v zvezi z iranskim konfliktom prihaja v zadnjem času iz Washingtona. Še včeraj so v Pentagonu zatrdili, da so Združene države uspešno začele operacijo, v kateri naj bi zagotovile nemoten prehod skozi Hormuško ožino in da se več sto tovornih ladij pripravlja na plovbo skoznjo. Še isti dan je ameriški predsednik Trump na to na družbenih omrežjih naznanil prekinitev te operacije. Kot je zapisal, je to storil na prošnjo Pakistana in drugih držav, ter ob dejstvu, da so dosegli velik napredek glede končne in popolnega sporazuma z Iranom. Danes so spet sledile Trumpove grožnje z uničenjem Islamske republike, če ta ne bo pristala na dogovor. Pri vsem tem ostaja nejasno, ali se strani sploh pogajata in v kakšni fazi so pogajanja. Trumpove grožnje so izraz njegove šibkosti, ker je zašel v slepo ulico, misli, da lahko z grožnjami izsili koncesije z naše strani, a se moti, je dogajanje komentiral prebivalec Teherana. Da se ne bodo uklonili, zagotavlja tudi iranski predsednik Masud Pezeškian. Promet skozi Hormuško ožino medtem ostaja na minimalni ravni. Iranska vojska pa še naprej opozarja trgovske ladje, da brez dovoljenja in plačila iranski strani tvegajo lastno varnost. Na dogajanje se je odzvala tudi Kitajska, sicer ključna gospodarska partnerica Irana. Kitajski zunani minister Wang Yi je po današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Araghčijem v Pekingu pozval k končanju konflikta in k čimprejšnjemu odprtju Hormuške ožine. Pozdravil je zavezo Irana, da si ne bo prizadeval za razvoj jedrskega orožja in poudaril, da ima pravico do miroljubne rabe jedrske energije.
1: Ruska vojska je včeraj z vodenimi raketami in brezpilotniki napadla različne dele Ukrajine in po poročanju tamkajšnjih verov ubila skupno najmanj 27 ljudi. Če so ti podatki verodostojni, je bil to najbolj smrtonosen napad letos in to le nekaj ur pred začetkom veljavnosti premirja, ki ga je enostransko razglasila Ukrajina. Rusija je premirje napovedala za petek in soboto, torej dneva praznovanja obletnice konca druge svetovne vojne, vendar napadi z obeh strani vzbujajo dvom o smiselnosti takšnih enostranskih potez. Več Matej Hrastar.
14: Rusija je včeraj z obsežnimi napadi v več ukrajinskih regijah med drugim zadela civilno infrastrukturo. Največ mrtvih, 12, je bilo v Zaporožju, kjer so rakete zadele poslovno cono in uničile avtomobilsko delavnico, poleg tega pa tudi stanovanske bloke.
15: No, to toliko remont zdelal.
14: Živim v sedmem nadstropju in k sreči mene in sosedov ni bilo doma, je povedal prebivalec bloka. Pravkar smo prenovili stanovanje, še vselili se nismo, zdaj pa bo treba vse opraviti na novo, je povedal s kislim nasmeškom.
16: Cinični udar po objektom v mesti Zaporižji, 4...
14: Predstavnica Zaporoške mestne oblasti Regina Harčenko pa je dejala, da je bil to ciničen napad s štirimi vodenimi raketami na mesto Zaporožje in da so Rusi po napadu načrtno isto območje napadli z droni, zaradi česar gasilci in reševalci niso mogli do poškodovanih objektov in ljudi. O napadih poročajo tudi iz Harkova, Krivega roga, Sumija, Dnipra in Poltave. Ukrajina zaradi tega Rusijo obtožuje kršitve premirja, ki pa je bilo razglašeno enostransko. Predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da so od začetka premirja v polnoči zabeležili več kot 1800 kršitev, večinoma ob frontni črti. O naslednjih korakih se bodo še odločili. Rusija je premirje napovedala za petek 8. in soboto 9. maja, ko bo na Rdečem trgu v Moskvi parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni. Ta bo tokrat nekoliko manj pompozna. Vendar pa je upravičeno dvomiti, ali bo Ukrajina to premirje spoštovala, saj je Zelenski že v preteklih dneh napovedal, da bodo na kršitve odgovarjali sorazmerno. Podobno je rusko obrambno ministrstvo zagrozilo, da bodo na ogrožanje parade odgovorili z obsežnimi napadi na Kijev. Zato še bolj nesmiselno zvenijo besede Stefana Dižarika, tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov Antonija Gutereša, ki je pozdravil razglasitev enostranskih premirij.
1: Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, so danes evakuirali tri potnike, pri katerih sumijo na okužbo. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije so na poti na zdravljenje na Nizozemsko. Ladja zasidrana pri Zelenortskih otokih je medtem dobila dovoljenje španske vlade za pristanek na Kanarskih otokih, kamor naj bi priplula v treh dneh. Po nasprotovanju otoških oblasti je španska ministrica za zdravje Monika Garcia sporočila, da so vsi preostali potniki na ladji brez simptomov. Pojasnila je še, da tujim državljanom ne bo treba v karanteno v Španiji, temveč se bodo vrnili v svoje države. 54 špancev pa bodo z letalom prepeljali v bolnišnico v Madridu. Najnovejši statistični podatki kažejo, da se petina Evropejcev spopada s tveganjem revščine in socialne izključenosti, med otroki pa je ta delež celo 25-odstoten. Evropska komisija je zato danes predstavila prvo evropsko strategijo za preprečevanje revščine. Strateški cilj Evropske unije je namreč izkoreninjenje revščine do leta 2050. Trenutno unija ni na najboljši poti, saj se je iz revščine od začetka desetletja izkopalo le 3,7 milijona ljudi, kar je daleč od cilja 15 milijonov do leta 2030. Iz Bruslja Igor Jurič.
17: Trenutno je tveganju revščine in socialne izključenosti v Evropski uniji izpostavljeno 93 milijonov ljudi. Razmere pa se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in naraščanju cen hrane in energije lahko še zaostrijo. Zato je Evropska komisija pripravila politične smernice, ki naj bi državam članicam pomagale pri oblikovanju ukrepov za boj proti revščini. Glavni trije stebri so boj proti revščini otrok, zagotavljanje dobrih delovnih mest in dostopna stanovanja za vse. Izvršna podpredsednica Evropske komisije Roxana Minzatu je poudarila, da bodo morali z vlaganji v ukrepe, ki bi zmanjšali revščino, sodelovati vsi, od evropskih institucij, držav članic do zasebnega kapitala. 18,5 milijona ljudi bi se lahko po besedah Minzatu izognilo revščini, če bi za boj proti tej zvišali financiranje za zgolj četrtinko odstotne točke evropskega BDP. Ker revščina v otroštvu skoraj da podvoji tveganje za revščino tudi v odrasli dobi, komisija poudarja pomen zmanjševanja revščine otrok. K temu lahko veliko prispeva zaposlenost staršev, ti pa potrebujejo dobra delovna mesta. Vsem ranljivim otrokom je potrebno zagotoviti tudi dostop do storitev, ki jih rabijo. Roxana Minzatu je kot primer navedla dostop do zdravstvenih storitev, do katerih je otrok upravičen. To bi mu moralo biti omogočeno ali s pomočjo evropskih denarnih sredstev ali iz nacionalnih virov. Za zmanjšanje tveganja revščine je pomembno državljanom omogočiti tudi dostopna stanovanja, na primer socialna, in poiskati zanesljive rešitve za brezdomce. Pomemben del strategije za boj proti revščini predstavljajo tudi pobude za večjo vključenost ljudi z različnimi telesnimi omejitvami.
1: Danes mineva 50 let od rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,5 po Richterjevi lestvici prizadel Benečijo, Mrezjo in Posočje. V Furlaniji, Julijski krajini, je umrlo skoraj 1000 ljudi, 2400 je bilo ranjenih, številne vasi so bile porušene. V prvem sunku so se tla stresla za 14 sekund, nekateri so se pravočasno umaknili na varno. Komaj minuto za prvim sunkom so se tla stresla še enkrat, še huje, še bolj uničevalno. Ob današnji obletnici sta skupaj v Špetru prvi program našega radija in radio Trst A, deželnega sedeža Raj za Furlanijo, Julijsko krajino. Iz Špetra je zdaj z nami Mateja Železnikar. Pozdravljena.
18: Ja, lep pozdrav iz Petra, odkoder se vas dan oglašamo na prvi program in radio Trst A. Gre za skupni, lahko bi rekli, čezmejni projekt dveh javnih radijskih postaj. Z njim skušamo predstaviti vsaj delček življenja Slovencev tu v Benečiji in Reziji, hudo prizadetih v potresu pred 50 leti. To je nekaj spominov na tiste čase.
19: Se spominjam na velik zvok in smo se srečali vsi na veliki njivi in tam smo se šteli.
20: Celo poletje smo imeli mi šotor, ampak to je bilo tudi lepo. Saj smo bili otroci in to za nas je bilo tudi neka novost.
21: In smo narav tekli v onzah, sem čutili šum, ne? Velik, ja, velik strah.
22: Smo imeli veliko srečo, ki ni bilo mrtvih. Je padlo, prvo noč je padlo puhno hiš dol, no. Je ja jih učalo in pol je začelo tresniti, lohenjati.
18: Ja, to je nekaj spominov na dogajanje pred pol stoletja, ki pa je Slovence v Benečiji in Reziji spodbudil, da so se še bolj povezali in tudi formalno organizirali. In vse to živi še danes tudi skozi njihovo kulturno delovanje, skozi dvojezično šolo tu v Špetru, skozi medije. Izzivov, ki jih imajo, ni malo, eden največjih pa je izseljevanje, ki se še kar nadaljuje. No, vsem tem lahko več slišite v naših oglašanjih, ki jih že najdete na spletni strani prvega. V nadaljevanju pa se bomo posvetili še beneški narečni poeziji, Skupaj z rock skupino Ostajki pa bomo poslušalke in poslušalce povabili tudi na festival oziroma Senjam beneške pesmi, ki bo potekal med 15. in 17. majem. Več o tem po 16. na prvem programu, za zdaj pa iz Špetra lep pozdrav.
1: Z vtisi iz Špetra se nam je torej javila Mateja Železnikar, hvala in lep pozdrav.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na Beneškem bienalu sodobne umetnosti so pravkar odprli slovenski paviljon Zvočna sled nevidne hiše. Namenjajo ga zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz Prve svetovne vojne. Projekt je zasnovala skupina Nonument iz Benetk Iza Pevec.
18: Tako v Beneškem arzenalu zveni zvočna sled nevidne hiše oziroma džamije, ki je v času Prve svetovne vojne kratek čas stala za potrebe bošnjaških vojakov na soški fronti. Danes na travniku ni vidnih sledi, a to ne pomeni, da tam ni ničesar.
4: Praznina ne obstaja. Povem samo, da ničesar ne vidimo. Da moramo razumeti večplastno, da razumemo, da stojimo na ruševinah preteklosti in da je to zelo pomemben za današnji trenutek. Ne za preteklost, ne za zgodovino, ampak za to, kdo smo, kako bi lahko bili drugačni.
18: Tako Miloš Kosec o prostoru, ki še danes govori o opetosti religije in interese imperija, ter ponuja novo razumevanje preteklosti in sedanjosti. Projekt se tudi lepo uklaplja v letošnjo temo In Minor Keys v Molu, kuratorke Kojo Kuo, ki poudarja pomen subtilnih manjših zgodb. In če se zdi, da so te v zadnjih dneh preglasili politični pretresi bienala?
6: Te male, tihe zgodbe, ki nam odpirajo prostor za razmislek, pravzaprav tudi pol dajo moč za to, da lahko delujemo, ampak delujemo v političnem smislu.
18: Optimistično zaključi Nika Grabar, podobno kot so lahko ostanki preteklega bienala, ki jih vidimo v slovenskem paviljonu, hkrati ruševine in gradbišče nečesa novega.
1: Ob začetku motoristične sezone strokovnjaki za varno vožnjo, policisti in reševalci opozarjajo, da so prvi spomladanski tedni med najbolj nevarnimi. Po zimskem premoru so namreč motoristi pogosto slabše pripravljeni, vozniki avtomobilov pa še niso dovolj pozorni nanje. Aleks Horvat.
23: Lanska prometna statistika je bila za motoriste zelo slaba. Leta 2025 je na slovenskih cestah umrlo 30 voznikov enoslednih vozil, največ nesreč pa so povzročili neprilagojena hitrost, alkohol in precenjevanje lastnih sposobnosti. Policist motorist inštruktor Borut Drevenšek.
24: Vse motoristke in motoriste pozivamo, da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening.
23: Strokovnjaki ob začetku sezone zato priporočajo postopno privajanje na motor, preverjene pneumatik, zavor in zaščitne opreme, predvsem pa veliko miro previdnosti.
24: Seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, kar pomeni, da še enkrat trenirajmo in tako bomo preprečili tisto najhujše.
23: Policisti in reševalci opozarjajo, da se največ prometnih nesreč motoristov zgodi ob lepem vremenu in koncih tedna, poškodbe pa so pogosto zelo hude. Reševalec na motorju zdravstvenega doma Maribor, Boštjan Polenčič.
25: Če imaš srečo, da boš drsel po asfaltu, brez da bi nekaj zadev, morda ne boš niti poškodovan, bo bolela samo duša, mi temu pravimo motoristično. Ne? Če pa se zadeva ob objekte, pa z neko hitrostjo pa prihaja do precej hudih poškodb, doskrat z zlomi, notranjimi krvavitvami, tako da zadeve na motorju so bistveno bolj tragične, pa tudi hitreje pride do smrtnih žrtev med motoristi kot pa med avtomobilisti.
23: Motoristi bodo lahko svoje znanje in pripravljenost preverili tudi to soboto na Mariborskem Teznem, kjer bo potekal preventivni dogodek oziroma trening varne vožnje za motoriste.
1: Ljubljanski policisti so prijeli 50-letnika, ki je osumljen, da je v Šiški ob Celovški cesti blizu stare cerkve zabodel 42-letnico. Odpeljali so jo z reševalnim vozilom, njeno življenje po navedbah policije naj ne bi bilo ogroženo. Osumljenca so izsledili kmalu po dogodku in zanj odredili pridržanje, preiskavo nadaljujejo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Še enkrat povejmo, da se kljub dolgotrajnemu čakanju številni pacienti pred zdravstveno postajo v Cerknem niso uspeli vpisati k novi osebni zdravnici. Zveza organizacij pacientov ob tem opozarja na ustrezno prerazporejanje dela med vse zdravnike. Razmere v zdravstvu bodo najverjetneje izziv tudi za prihodnjo koalicijo, ki se počasi, a zanesljivo oblikuje v parlamentu. V prihodnjih dveh tednih bo najverjetneje bolj jasna tako vloga stranke Resnica, kot tudi usoda interventnega zakona. Sledi še pregled športa, z vami bo Klemen Verlič. Ostanite v naši družbi še naprej in lep pozdrav.
0: Prvi finalist nogometne lige prvakov je Arsenal, ki je sinoči z golom Bukaja Sake izločil madridski Atletico. Drevi bosta povratno tekmo polfinala v Minhnu odigrala Bayern in Paris Saint-Germain. V Parizu je bilo na prvi tekmi 5-4, komentar in napoved Boštjana Janežiča.
2: V Londonu si Arsenal, ki je na poti do angleškega naslova finale lige prvakov, priigral spet po 20 letih. Tokrat konec maja si v Budimpešti želi lovorike. Proti Parizu ali Bayernu bo v finalu sila težko prišel do največjega uspeha v klubski zgodovini, ampak nogomet takšne stvari dopušča. Sinoči je bil v prvem polčasu Atletico preveč spoštljiv, čakal je le na hitre tranzicije v napad, tik pred odmorom pa je po ubranjeno odbiti žogi, po tekmi prav tako razočaranega Oblaka v kani vsaka. Mikel Arteta je po odmoru postavil nizek blok, Jekeres je zapravil vsaj dve priložnosti, Španci pa so bili precej nemočni. Diego Simeone je morda celo prekmalo zamenjal kakovostne igralce. Za navdušence nad angleškim nogometom je pomemben podatek, da je Atletico v tej sezoni na otoku izgubil z Liverpoolom, Tottenhamom in dvakrat z Arsenalom. Četrtič je že izpadel v polfinalu. Po pričakovanjih naj bi bile drevi akcije na tekmi v Minhnu ob gostovanju Parižanu, po hitrih prehodih v napad boljše, natančnejše in bolj učinkovite, kot so bile sinočne v Londonu.
0: Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu smo že dobili prve reprezentance, ki so se prebile med osmerico najboljših. Svoje nastope v Londonu pa je sinoči zaključila tudi slovenska moška vrsta, ki je za konec 3-0 izgubila proti Nemčiji. Po slovenskem nastopu Dare Rupar.
3: Čeprav je bila slovenska vrsta vsaj na videz močnejša kot pred dvema letoma v Koreji, je dosegla manj kot tedaj. Osnovni cilj je bil preboj med 16 najboljših, vse pa se je začelo podirati že po porazu v uvodni tekmi Španijo. Slovenija, posledično obojih na izpadanje, ni bila med nosilci. Za nameček ji ni bil naklonjen niti žreb in sinoči so se na nasprotni strani mize znašli Nemci, ki so člani najboljše osmerice sveta. Odpor je bil sicer močnejši, kot kaže že končni izid 3-0. O tem je po uvodu v začetni dvoboj Kožul Duda spregovorila tudi selektorica Slovenije Andreja Ojsteršek-Urh.
7: Lahko bi bilo 2-0. Vem, da sigurno Nemcem ni prijetno, ko morajo igrati z nami, čeprav pa rezultat kaže drugače.
3: Tudi slovenski prvi loparček v Londonu ni bil v najboljši formi. Že pred prvenstvom je Darko Jorgič omenil, da se pač igra na podlagi, ki njemu ne ustreza. Slovenke so dobile naknadno povabilo in ta poziv v celoti upravičile. Tudi uvod osmine finala pa za zdaj ni prinesel nobenega odmevnega presenečenja.
0: V Celju in Ljubljani se začenjata polfinalni seriji državnega rokometnega prvenstva. Celje in Slovan bosta imela proti Slovengradcu oziroma Trimu prednost morebitne tretje tekme v domačih dvoranah. Več Uroš Volk.
8: Boj za naslov prvaka prehaja v sklepno dejanje. Branilec naslova Slovan vstopa v končnico iz najboljšega položaja in vloge favorita. V celotni sezoni je izgubil le eno prvenstveno tekmo v Velenju, a svojega polfinalnega tekmeca iz Trebnjega v 120 minutah vseeno ni premagal. Obe tekmi sta se končali z remijem. Trener Slovana Uroš Zorman.
9: To smo vsi čakali, da rade za ta del, in ampak ja, mislim, da smo pripravljeni čez celotno sezono. Smo deli za to in jaz verjam v ekipo, tako da verjam, da je ekipa pripravljena, na koncu pa pravim zmerino, ne zmaga rokomet.
8: Gotovo bo veliko dolenskih navijačev tudi na Kodeljevem. Prednost domače dvorane za morebitno tretjo tekmo pa se ne zdi tako izrazita. Čeprav je izkupiček Celjanov v tej sezoni državnega prvenstva bistveno boljši od Slovengradca, ki je doživel več porazov kot vodilna trojica skupaj, pa nas tudi v tem polfinalu čaka na 5 boj. Slovengradčani doma težko izgubljajo, s Celjani so igrali neodločeno, v Celju pa je bila razlika minimalna. Ob tem Celjani polfinale začenjajo le nekaj dni po nesrečnem evropskem izpadu.
0: Slovenska hokejska reprezentanca naslednji teden v Švici začenja svetovnim prvenstvom elitne divizije, na katerem bo lahko računala tudi na vratarja Lukaša Horaka, ki je zaključek sezone pri Olimpiji spustil zaradi poškodbe. Zaradi poškodbe pa je prvo tekmo drugega kroga končnice lige NBA za Los Angeles Lakers izpustil Luka Dončić. Njegovo ekipo je doma 108-90 premagala Oklahoma. Na vzhodu je prvo tekmo serije proti Clevelandu 111-101 dobil Detroit. V ligi NHL je na edini današnji tekmi Colorado za vodstvo z 2-0 v zmagah doma s 5-2 premagal Minnesota.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Jovica Novković. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Agencije za okolje. Večinoma oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Prometne informacije. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred razcepom Kozarje proti Primorski. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na južni obvoznici proti Dolenski. Zaradi del so krajši zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri. Na podravski avtocesti je med priključkoma Marjeta in Zlatoličje promet proti Hrvaški oviran zaradi pokvarjenega vozila. Štajerska avtocesta proti Ljubljani bo zaradi del zaprta od 21. do 1. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od 21. do 4:30 med Šentrupertom in Vranskim.
10: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Ura bo 16 in 3 minute.
11: Katerega vas lepo pozdravljava Jerni Pogačnik in Maj Valeri. Kontrapunkt temu deževnemu torkovemu popodnevu pa do večera ponuja Klara Zupančič. Najprej Pixies. A ja, pa sreda je že.

Včasih se zdi, kot da se dnevi zlivajo drug od drugega in takrat je pametno imeti nekje blizu koledar. Danes pa tudi kakšno plast nepremočljive tkanine, še posebej, če ste na terenu. So pa to tisti mali problemi. 6 minut je čez 4.

Happy Dictator in Gorillaz, band, ki se je kot virtualen definiral, še preden je bilo to moderno. Najbolj nevirtualno pa jih lahko doživite že to poletje. Le enkrat bo treba čez mejo, junija bodo zaigrali na Zagrebskem festivalu In Music. Če se vam mudi z nabiranjem koncertnih izkušenj, pa lahko začnete že jutri. V kinu Šiška bo Masaja ekskluzivno predstavila svoj drugi solo album. Skupaj z glasbenimi gosti, plesavci, inštrumentalisti obljublja največjo odrsko produkcijo do sedaj.

Masaja jutri v kinu Šiška, pred kinom Šiška pa 6. junija v sklopu festivala 202 in v družbi številnih velikih domačih hip-hop imen.

Tesla Nikola žleo, on je furo brke, dobro se ne. Moze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava vseh začin zuni, se gradi, bagr vsakega plaši, vedno več za vse, manjši derbi,

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
3: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
2: Brezplačne vstopnice Eventim.
3: V službi domovine. V Auditori Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
4: Vstopnice v prodaji na auditori.si.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu.
12: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji

Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Danes je stekel drugi krog iskanja predsednika 16. slovenske vlade. Nastajajoča koalicija SDS, Trojček, NSI, SLS in Fokus in Demokrati bo v 14 dneh poskrbela za formalnosti, med drugim uskladitev koalicijske pogodbe in kadrovski razrez ter uložitev kandidatur. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je obvestil poslanske skupine, da bo Uršo Tavčar Zore na mestu generalne sekretarke državnega zbora zamenjala Špela Cvirk. Pred jutrišnjo obravnavo interventnega zakona nastajajoče koalicije na pristojnem odboru je finančni minister Klemen Boštjančič ponovil, da stanje javnih financ ni katastrofalno, da pa so odstopanja pri stroških dela in izdatkih za zdravstvo ter zaradi pomoči ob energetski krizi. Vlada bo ministrstva jutri znova pozvala k iskanju rezerv. Ob tem je minister izrazil zaskrbljenost nad učinki predlaganega interventnega zakona.
2: Ocene ministrstva za finance kažejo, da bi na letnem nivoju negativni učinek na javne finance tega zakona okoli 1,4% BDP-ja. Tega seveda ni upoštevano v projekcijah, ki smo jih mi poslali v Brusel.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu znova zagrozil z uničenjem, če ne privoli v mirovni dogovor. Trumpova prekinitev ameriške operacije za spremljanje ladij skozi Hormuško ožino je sicer prinesla nekaj optimizma v pogajalski proces. Blagodejno je vplivala tudi na naftni trg. Teheran odgovarja, da se ne bo uklonil. Ni pa znano, na kateri točki so pogajanja med stranema. Trump naj bi skušal doseči dogovor pred svojim obiskom v Pekingu prihodnji teden. Iz Ukrajine poročajo, da je bilo v včerajšnjih ruskih napadih z vodenimi raketami in brezpilotniki v več delih države ubitih skupno najmanj 27 ljudi, kar je, če navedbe držijo, najbolj smrtonosen napad letos. Kijev ob tem poroča o številnih kršitvah premirja, ki ga je opolnoči uveljavil enostransko. Vse več je tudi dvomov o uveljavitvi premirja konec tedna, ki ga v prazniku dneva zmage enostransko napoveduje Moskva. Danes mineva 50 let od potresa, ki je z magnitudo 6,5 prizadel Benečijo, Rezijo in Posočje, umrlo pa je skoraj 1000 ljudi. Na priložnostnem posvetu v Ljubljani so napovedali, da bo Slovenija v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter jih začela sistematično pregledovati. Minister Jože Novak je opozoril, da Slovenija trenutno ni pripravljena na velik potresni dogodek. Ostaja spremenljivo s plohami. Jutri se bo jasnilo, še bodo mogoče plohe in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, čez dan do 23 stopinj. V petek bo sprva dokaj jasno, čez dan se bo pooblačilo.
3: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo? Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Še podatke o prometu. Na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Na podravski avtocesti je med priključkoma Marjeta in Zlatoličje promet proti Hrvaški oviran zaradi pokvarjenega vozila.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.

0: Pronto, finiš bo odločal zmagovalcu današnje etape.
1: En mili trenutek pa si lahko pet mest bolj naprej, tako da.
2: Roglič je spet dramatično rešil situacijo in je skupni zmagovalec te dirke.
3: So me potisnili in smo štartali naprej.
2: Pošilja poljube občinstvu levo in desno. Slovenija ima svetovnega prvaka, Tadej Pogačar je svetovni prvak.
4: Najboljša obramba je biti v napadu in z napadi stok daleč je to veliko lažje, se mi zdi. No. Jaz mislim, da je to dosti ljudi pogruntal.
5: Največje kolesarske dirke v živo na Valu in v podcastu Tour 202.
6: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.

0: A veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
3: Donator meseca je Bauhaus.

0: Sreda, 6. marec, ravno na današnji dan pred 50 leti je Furlanijo in Posočje prizadel močan potres, ki v Italiji zahteval skoraj 1000 smrtnih žrtev. Veliko razdejanja je pustil tudi v Posočju, najbolj hudo je bilo v Breginjskem kotu. Dopisnica iz zamejstva Špela Lenardič in dopisnica iz Posočja Mariša Bizjak sta zato v podkastu Prelomnice, ki sta ga ob 50. obletnici pripravili na Radiu Koper, odpravili po sledeh furlanskih potresov. Iskali sta pričevanja domačinov in tudi razlage strokovnjakov. Ugotavljali sta, kako so morali sprejeti hitre in pomembne odločitve glede obnove in kakšne posledice je vse to prineslo za ljudi na obeh stranih meje. Prva v nizu šestih oddaj je posvečena če na spominom na prelomni 6. maj leta 1976.
1: Zgodba tega 50 let starega posnetka je skoraj neverjetna. Mario Grlati je pravkar dopolnil 18 let. Za rojstni dan je dobil kasetofon z vgrajenim mikrofonom. 6. maja 1976 zvečer je sedel v svoji sobi v Vidmu. Vidom je poleg Trsta in Gorice največje mesto Furlanije Julijske krajine. Snemalnik je s kablom povezal z gramofonom in zvenilne plošče na audiokaseto presnemaval album skupine Pink Floyd. Na obisku je bila Marijova starejša sestra z možem in malima otrokoma. Malo pred 21. uro je manjši tresljaj zanihal predmet na steni. Še preden je Mario uspel opozoriti mamo, je streslo še enkrat. Tokrat močneje. Tresljaji so po nesreči aktivirali mikrofon in namesto glasbe je kasetofon začel snemati zvok iz okolice. Nevede je Mario posnel potres. Zmanjkalo je elektrike, bila je tema. Bežali so iz hiše.
2: Le 30 km severneje, v Puši vasi. Morda komu bolj znano zveni italijansko ime Venzone. Tako kot mnogi drugi krajani, je med ruševinami ostal ujet Aldo Di Bernardo. Imel je 4 leta.
3: Zavladal je popoln kaos, potres, potem pa ničesar več nismo razumeli. Znašli smo se pod ruševinami. Bili smo v drugem nadstropju in nismo vedeli, kako sploh priti iz hiše. Reševalci so v naši bližini našli samo mrtve, zato nas prva sploh niso šli iskat. Mislili so, da smo mrtvi, kot vsi ostali. Na to pa so zaslišali neki zvok, morda krik, pa so se povzpeli čez ruševine dveh sosednih hiš do drugega nadstropja in nam po noči 6. maja pomagali na plano.
4: Questo ricordo, insomma, così un po' vago.
5: Proprio in questo momento ne hanno trovati altri tre delle centinaia e centinaia di vittime.
2: Pod ruševinami je umrlo skoraj 1000 ljudi. 3000 je bilo ranjenih. V Sloveniji žrtev na srečo ni bilo. Uradni podatki so sicer različni.
1: A zavrtimo čas nekoliko nazaj. 6. maj 1976, sončen četrtek. Življenje je mirno. Nihče ne sluti, da se bo v nekaj trenutkih vse spremenilo.
6: In to je bilo v sekundi neki zropotalo, se je slišalo neko bobnenje, malo potreslo, nekaj dosti, poli smo velike je.
1: To je Zdravko Mazora iz Breginja, takrat je imel 10 let. Prvič je začelo bobneti ob 20.59. Bobnenje je ljudi pognalo iz hiš.
2: Prvi sunek potresa v Furlaniji je najbrž marsikomu rešil življenje, saj je naznanil strahoten rušilni potres le nekaj trenutkov zatem.
7: Ja. 6. maja smo bili tri prijatelji, smo bili odzuni. No?
2: Tako pripoveduje Andrea Vizentini iz Ažle, ene od najbolj poškodovanih vasi v Nadiških dolinah. Porušila se je polovica hiš.
7: Vas je bila v prahu vsa. In luč ni bilo, je bilo šlo, no, vse je arjulo, vse se uekalo, živina, v hljevah.
8: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi.
2: V Furlaniji kroži legenda, da potrese povzroča orjaško pošastno bitje. Živi v gorah in jamah, pravijo mu orkolat. Ko se premakne, povzroči strah in trepet. Riba
1: Faronika. V Furlaniji orkolat pri nas v Posočju se je ohranila pesem Riba Faronika. Ta kraljuje na dnu morja. Ob njenem premikanju se strese zemlja in nastanejo zemeljske katastrofe. Leta 1976 ljudje niso občutili le premikanja. Bilo je, kot da bi zemlja rjovela.
6: Tisega zvoka se ne da opisati, ne? So se rušile hiše, strehe, pol živina je norela. Ovce, krave, prašiče, to je vse norelo.
1: Skozi Bregin teče potok Bela, nad njim se vzpenja pobočje Stola.
6: In to so se skale trgale, a ne? To so se drevesa lomile, kako da bi, nekako jaz kot otrok sem se bav, da se bo prišlo v vas, nas bo zasulo tudi, a ne? In tako da.
2: Nad žarišče oziroma epicenter majskega rušilnega potresa z magnitudo 6,5 je bil v bližini Humina, Gemoni po italijansko.
9: Gemona, richiede insulina rapido. Insulina rapida.
1: Novinari, tudi z naše radijske postaje, so se oglašali iz najbolj prizadetih krajev. Potres je dosegel 10. stopnjo. Pri nas v Sloveniji je bila največja intenziteta 8 do 9 v vasi Podbela, ob Nadiži. Vseh stopenj je 12.
10: In 12. je popolno opustošenje in uničenje vseh struktur, sprememba reljefa.
1: To je seizmologinja Ina Cecič. Zaposlena je na Uradu za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Furlanski potres 6. maja so čutili v premeru 600 km.
10: Od nekako Rima na jugu pa gor do Baltiškega morja in od zahodne Belgije na zahodu pa do Varšave na vzhodu.
11: Tisti večer sem bila pri sestri.
2: Luisa Kerr je imela 14 let. Še danes živi v Bardu v Terski dolini, eni od vasi najbližje epicentru potresa.
11: Se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
2: Moški so zakurili ogenj, vaščani pa so se posedli na okoli.
12: In celo noč je treslo.
2: Dolgoletna kulturna delavka Luigia Negro je imela takrat 11 let.
12: Je prišel župan s karabinjerje, s sabo je imel eno veliko steklenico žganja. Tega se ne morem pozabiti.
2: Na italijanski strani železne zavese je bilo veliko vojakov. Ti so v kriznem trenutku takoj priskočili na pomoč.
12: Za zajtrk, na primer, smo imeli lahko več možnosti in to je bilo za nas novo. Ali kavo, ali belo kavo, ali tudi kakao.
1: Tudi v Breginskem kotu so organizirali vojaško kuhinjo.
6: Tako da smo imeli pač take listke, pač največkrat smo v doma, si ga dal okrog vratu, ker so nas otroke pošiljali po obroke, a ne? Pač trikrat na dan si imel obrok kuhan in smo šli pač s smikangelcmi vsak, kar je mol, a ne, posodo in tam na tem listku je pisalo pač s katere družine, pa koliko članoma in tako naprej.
1: V Posočju je potres najbolj prizadel Srpenico, Žago, Ladra, Smast in seveda vasi v Breginskem kotu.
13: Ko je prvič zatreslo, jaz sem bila v kuhnji.
1: Zdravkova mama Marta Mazora je imela takrat 33 let. Živeli so v stisneni vasici Bregin, hišo so ravno obnovili.
13: Sin in hčerka sta pa spala že.
1: Potem je zatreslo. Njen mož Valentin Zdravko je bil takrat predsednik krajevne skupnosti in civilne zaščite.
13: Jedu je zgor zavpil, da je potres. Bežimo in potem spet bo.
1: Ko je prvi sunek ponehal, so zbežali na dvorišče.
13: In potem začelo pa valovit, ker moja mama ni bila stabilna, na nohah je padla.
6: To je bilo pol celo noč, so bili te popotresni sunki, ker seveda spali nismo nič. Jaz vem, da je oče nekako spravil fičko ta iz garaže, iz vasi. In noter smo bili ne štirje otroc plus ena mamica z dojenčkem, a ne celo noč.
14: Tista
15: žarnica.
14: Tisti četrtek, jaz sem bil v Tolminu in to celo v kinodvorani.
15: Jaz sem takrat bil v gimnazici in sem bil v vojaškem domu.
14: Od 9 in še nekaj minut je
15: začelo trest, smo vsi poskakali čez okno.
14: Potem je pa res še enkrat rukljno.
16: Я чувствовал, мне садило руки сердце, за что я видел, не было вемиха паюза, не.
2: Osojan v Rezi, vasice Dina Valenta, ni bilo več.
17: To je bilo to. Potem je treslo celo noč, treslo naslednji dan. Ja, in treslo potem celo poletje do jeseni.
2: In niso ostavilo, se spominja Edi Raspet iz vasi Sedlo v Breginskem kotu.
17: Do septembra pač se ni kaj veliko delalo. Se je puščalo, da so ljudje nekje sami neke stvari delali, bilo je nekaj, ni bilo, kako bi rekel, načrtovano. Potem pa ja, potem je pa prišlo komanda čez noč in do novega leta smo bili v hišah.
2: Potresu 6. maja je sledila dolga serija močnih popotresov. Še 6 potresov leta 1976 je preseglo magnitudo 5. Samo do konca junija, v manj kot 2 mesecih, so seizmografi zapisali 392 popotresov.
3: Naslednjič v prelomnicah.
17: Veliko, zelo veliko, o tem se malo govori, so prispevali mladinske delovne brigade. Vodovodi, ceste, elektrika.
13: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja.
18: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
0: To je bil le delček prve iz niza 6 dokumentarnih oddaj Prelomnice. Vse epizode lahko najdete na spletnem portalu MMC, v arhivu RTV 365 in na spletni strani Radia Koper.

0: Prej smo na radiu obeležili obletnico potresa, zdaj pa o drugačnih življenjskih pretresih. Že vrsto let na Valu 202 v podporo programu Botrstvo predstavljamo zgodbe družin, ki so jih različne življenjske okoliščine pripeljale do velikih stisk. V taki živita tudi osnovnošolca, 11-letna Neža in 13-letni Luka, ki morata zaradi prostorske in finančne stiske posteljo še zmeraj deliti svojo vse bolj obupano mamo. Dopoldne smo vam predstavili njuno zgodbo, na njo zdaj spomnimo z nekaj izjavami njune mame.
1: Hvaležni smo, da sta nas starša kljub temu, da imata komaj še zase sprejela pod svojo streho, da nam nudite res vse več stvari, ki si jih sami ne moremo privoščiti. Tudi hrana občasno.
2: Otroka sta stara 13 in 11 let. Smo v postelji, ki je premer 140 cm. In vsi trije spimo v tej postelji, kar je res pač stiska za vse. Niti prostora za shranjevanje svojih stvari nimamo, torej shranjujemo v kurilnici oblačila. V sobi, v kateri bivamo, je prostor odprt, nimamo niti svojih vrat. Vse je zelo v dotrajnem slabem stanju, ampak žal drugih možnosti nimamo. Edina možnost, ki se nam ponuja, ampak kljub temu, da se ponuja tako daleč, je možnost ob hiši, torej je podaljšek hiše in možnost predelave v manjšo, skromnejše stanovanje, kjer bi lahko imeli prostor zase. Žal finančno tega ne premoremo. Od vsega me najbolj boli, da delam, torej od jutra do večera včasih, da bi zaslužila ta denar, ki bi nam omogočal lepše in boljše življenje, ampak ne morem priti do tega. To mi predstavlja grozovito stisko. Vedno sem mislila, da moram sama to rešiti, ker pač je to moja dolžnost in skrb kak mama, ki moram otroka preživljati. In me je bilo sram prositi za pomoč, pač nisem upala, nisem se sploh počutila vredno, da bi lahko dobila ali prejela pomoč od kogarkoli. Tako težko je, da se enostavno ne znajdem več. Počutim se izgubljeno. Fizično propadam, čutim, da mi telo peša, da mi peša tudi moje duševno zdravje. Počutim se samo.
0: Družini lahko pomagate tudi vi. Najlažja pot je prek SMS sporočil z gesloma Botr 5 ali Botr 10 poslanim na številko 1919. Lahko pa poljuben znesek nakažete na poseben sklic, ki je pri Zvezi Anita Ogulin odprt samo zanje. Vsa sredstva bodo brez slehernih odbitkov ali provizij porabljena za boljše življenje te družine. Dodatne informacije in QR kodo za lažje nakazilo najdete na spletni strani Vala 202. Nekaj fotografij pa je tudi na našem Facebook profilu.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
4: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
3: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč:
4: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantavtor Ristok Mlakar nas sprašuje:
3: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
4: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
3: In astrologinja Aleksandra Winkler-Drole napoveduje:
4: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
3: Nova Ona Plus že čaka na vas.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
3: Vstopnice v prodaji na auditorij.si.
7: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Dragi, kaj to piješ?
1: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
0: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
5: Spoznaj poklice in dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
4: Brezplačne vstopnice, eventi.
5: V službi domovine.
6: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
7: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
8: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Dan je vnovič zaznamovala dolga vrsta čakajočih na opis k družinskemu zdravniku, tokrat v Cerknem. Za opredelitev vseh ljudi brez osebnega zdravnika bi v državi po danes predstavljeni oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrebovali dodatnih 380 timov družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja, prav tako 52 dodatnih timov ginekologije. Francija lahko s svojimi partnerji zagotovi varnost hormuške ožine, so sporočili iz kabineta predsednika Emmanuela Macrona. Pariz želi doseči, da bi vprašanje prehodnosti ožine obravnavali ločeno od trenutnih pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom. Francoska vojska je že prej sporočila, da se letalonosilka Charles de Gaulle premika v Rdeče morje in Adenski zaliv kot del skupnih prizadevanj z Združenim kraljestvom. Odnosi med Ukrajino in Madžarsko se po sprostitvi dobav ruske nafte po naftovodu Družba in skorajšnji zamenjavi oblasti v Budimpešti izboljšujejo. Madžarske oblasti so v Ukrajini danes vrnile gotovino in zlato, zaseženo po pridržanju skupine ukrajinskih bančnih uslužbencev med prevozom prek Madžarske. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi se kmalu srečal zmagovalcem madžarskih parlamentarnih volitev Petrom Madžarjem. Na vzhodu Poljske gasijo obsežen gozdni požar v bližini Lublina. Požarišče je veliko prek 250 hektarjev, na terenu je 400 gasilcev. Dodatno zaskrbljenost v že sicer sušnih razmerah povzroča napovedan močan veter, zato so oblasti pozvale okoliške prebivalce, naj ostanejo v zaprtih prostorih in se pripravijo na morebitno evakuacijo. Med gašenjem gozdov v bližini Varšave pa je včeraj strmoglavilo letalo za gašenje, pilot je umrl. V Šiški v Ljubljani sta se danes zgodila dva ločena napada z ostrim predmetom. V prvem primeru je 50-letnik dopoldne napadal in poškodoval 42-letnico, katere življenje naj ne bi bilo ogroženo. V drugem primeru je 52-letnik poškodoval 31-letnico, ki pa je v smrtni nevarnosti. Kot so še sporočili policisti, sta oba osumljenca pridržana. Jutri se bo od zahoda jasnilo, še bodo mogoče plohe in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, čez dan do 23 stopinj. V petek bo sprva dokaj jasno, čez dan se bo pooblačilo, v soboto bo sončno.
10: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa med Mirno Pečjo in Kartelijevim promet ovira pneumatika na vozišču.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
12: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol.
14: Popevka tedna.
15: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants, get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

0: Boots on the ground.
1: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Boots on the ground, Massive Attack in Tom Waits in Hit the Town, prismojeni profesori bluza.
2: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
3: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

0: 6. maj je danes, med drugim tudi rojstni dan kar nekaj pomembnih ljudi. Eden od njih je tudi dobil svojo posebno serijo podcastov pri nas na Valu 202. 40 let danes šteje zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić. Zdaj že nekaj let upokojenec, sicer pa je v karieri doživljal številne vzpone, vmes tudi pace. Vselej pa je veljal za požrtvovalnega igralca, ustavile ga niso niti poškodbe.
1: Jaz sem imel ta problem, da za mene poškodbe ni bilo. Zato iz tega vidika to gledam, da sem bil, ko sem v odraščil, sem bil zelo, ne, če me kaj bolel, sem šel čez to. In to, jaz mislim, če zdaj gledam za nazaj, je to mi je več kot del moje karjeri, ki pa pozitivno stvari. Pričem iz tega vidika, moje koleno, igral sem, zvil sem si gležen, namest, da si vzamem frej 2 tedna, pa po cajtem gležen sem se vrnil po 3-4 dneh in potem sem si spet zvil gležen in tako se je nadaljeval. Imel sem pa v sebi, v glavi to, da kaj bil to res moj problem, da nisem hotel ekipe pustiti na cedilu. Imel sem ono slabo vest. Kadarkoli sem se poškodoval, sem rekel, aha, zdaj pa oni se borijo, jaz sem pa tle. Tako da, in pa sem zmeri prihajal nazaj, mogoče prehitro, in tako tudi potem nekako rataš imun na bolečine. Tako da meni je bilo normalno čez jutri, če sem se zbudil, pa če me vse bolel, meni je bilo to čisto normalno.
0: Takole je o poškodbah razmišljal Goran Dragić v podcastu Goran. Odkrito je spregovoril tudi o težavah, ko je bil povsem na dnu. Spominjal se je tudi pograda in vonja po sarmah v domačih kosezah. Goran torej še vedno na voljo aplikaciji RTV 365 oziroma kjerkoli najdete svoje podcaste. Zdaj pa se počasi premikamo in odmikamo od športne požrtvovalnosti, globini žepov potencijalnih športnih navijačev. Luka Skrlovnik, živjo.
2: Zdravo.
0: En nogometni spektakel bo že danes, ne? Ampak bliža pa se tudi Fifin.
2: Fifin spektakel, svetovno prvenstvo, za katerega je kar nekaj polemik glede cen tako javnega prevoza kot dejansko nastanitev, pa seveda tudi karte za same tekme. Svetovno prvenstvo v nogometu se bo zaključilo 19. julija, za finalno vstopnico pa lahko odšteješ tudi več kot $2 milijona. Gianni Infantino, predsednik Svetovne nogometne zveze, še vedno zagovarja to preprodajo vstopnic, ki jo ameriški trg omogoča, je pa vse skupaj že malinkost bizarno.
0: Wow, šport za vse.
2: Tako, ali pa samo za tiste, ki imajo globoke žepe.
0: Luka, izvoli.
3: Naval na šport.
2: V ljubljanski dvorani Zalog se je sinoči slavnostnim odprtjem začelo svetovno prvenstvo v krlingu skupine C. Gre za drugo veliko tekmovanje v enem izmed najbolj gledanih zimskih olimpijskih športov na svetu pri nas. Visoka pričakovanja ima tudi slovenska reprezentanca, je Matico v Rupniku povedal generalni sekretar Krling zveze Slovenije Gregor Rigler.
4: Gre za olimpijski šport, ki se je zelo razširil sedaj v Cortini d'Ampezzo, v teh igrah v Italiji olimpijskih, ki so ravno kar bile. Torej, naša ideja je seveda in želja, da bi obe reprezentanci igrali dobro, da bi se uvrstili v skupino B, vendar v tem trenutku zaradi sprememb sistema bo to popolnjevanje skupine B trajalo 2-3 leta, upamo, da nam uspe že v prvem metu, če ne pa pač v prihodnjih. Ampak važno je to, da smo organizirali tukaj tekmovanje, tako da vabljeno čim več ljudi v čim večjem številu. Na spletni strani boste našli naše tekme, naše reprezentance. Vstop je prost, tako da pridite in si ogledajte ta prečudovit olimpijski šport.
2: Moška reprezentanca je prvenstvo odprla z zmago s 15-1 nad Bosno in Hercegovino, dekleta so s 5-3 ugnala Slovakinje. O ambicijah na domačem svetovnem prvenstvu je pred prvo tekmo govorila vodja slovenske ženske reprezentance Ajda Zavratnik Drglin.
5: Zadnja naša tekma bo odločala najverjetneje o tem, kdo bo se prebil v odločilnem boju oziroma celo kdo bo prvi končal v skupini, tako da to je naš tekmovalni cilj, ampak na splošno je pa naš cilj uživati v vsaki tekmi posebej, se z vsakim metom naučiti nekaj novega in pa uživati predvsem v podpori publike, ki jo bomo zelo vesele.
6: Koliko pa vam pomeni to, da je svetovno prvenstvo v Sloveniji, kjer bodo lahko za vas navijali vsi najbližji slovenski navijači?
5: Ja, to bo res neka posebna izkušnja. Ne morem si čist predstavljati, kako bo to name osebno vplivalo, ampak je že samo to, da vstopiš v dvorano, poznaš von dvorane, poznaš, kje so garderobe, veš točno, kam se obrniti na koga, če rabiš karkoli. Že to bo zelo veliko pomagalo pri tem, da se bomo počutili doma. Podpora z tribun bo pa gotovo nekaj zelo posebnega in se zelo veselimo.
2: Organizacija tekmovanja je zahtevna, saj v Sloveniji ni dvorane, ki je namenjena izključno krlingu. Ta se mora zato prilagajati hokeju. Zaradi prostovoljcev so si na zvezi pridobili zaupanje tako Ljubljanske občine kot Mednarodne krling zveze. Gregor Rigler.
4: Prve dva dneva tekmovanja sta vedno najtežja, ker je treba vse postaviti, tako da jaz mislim, da zdaj za samo uradno otvoritvijo nam je to uspelo in da bo prvenstvo steklo. Seveda, brez podpore lokalne skupnosti in države v Sloveniji težko neke prostovoljne zveze. Izvajamo dogodke, gre vseeno za neke manjše zveze, ne tako velikem, ampak tudi pri večjih tekmovanjih je Slovenija vedno pokazala veliko podporo športu, tako da lahko govorimo tudi o svetovnih prvenstvih v košarki, ki so bili v svetovnem prvenstvu v zimskih nordijskih disciplinah, ki je bilo v Planici. Torej, vedno je ta velika podpora lokalne skupnosti in države glavni temelj tega, da lahko mi kot prostovoljci potem pripeljemo tekmovanja v Slovenijo.
2: Slovenska moška reprezentanca pravkar igra drugo tekmo prvenstva proti Ukrajini. Ženska izbrana vrsta je zjutraj z 9:4 klonila proti Islandiji. Jutri ob 14:00 čaka obračun z Belgikami. Klubske nogometne sezone se bližajo koncu, s tem prihaja čas za ocene opravljenega dela v minulem letu. Ocena bo zanesljivo pozitivna. Zavarovance nekdanjega slovenskega reprezentanta Daliborja Stevanoviča, ki je glavni trener švicarskega drugoligaša Stade Lausanne-Uschi. Manjši od dveh klubov iz Lozane je šokiral tamkajšnjo nogometno javnost, saj bo konec meseca igral v finalu domačega pokala. Podrobneje o delu nekdanjega slovenskega napadalca, zdaj trenerja, pa Marko Cirman.
3: 6 let mineva od zaključka igralske kariere Ljubljančana, ki je za slovensko reprezentanco na 22 tekmah dosegel en gol in bil del prve uspešne generacije selektorja Matjaža Keka, ki se je uvrstila na veliko tekmovanje. Dalibor Stevanović je bil na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010, takrat član nizozemskega Viteseja. Zadnjih nekaj let pa je osebni in nogometni mir našel v Švici.
7: 9 let smo že tukaj v Švici. Če bi mi nekdo pred leti rekel, da se bom po tolikih državah, ki sem jih zamenil, da se bom ustalil 90 let v neki državi, mu seveda ne bi verjel. To je življenje. Mislim, da smo kle na nekem v dobrem okolišu, v dobrem mestu, Lozana. 7 let smo bili v Ženevi, zdaj 2 leti v Lozani, tako da Švica je nekako država urejena, organizirana, tako da če spoštuješ njihova pravila se in pa če se prilagodiš pač življenju, kakršen je tukaj, mislim, da veliko več pozitivnih stvari kot negativnih.
3: Stevanović je še kot profesionalni nogometaš svoja zadnja 3 leta karijere preživel prav v Švici, predtem pa igral v Španiji, na Nizozemskem, Poljskem, v Rusiji in na Hrvaškem. Precej bolj stanovitna je njegova trenerska karijera. 41-letni Dalibor Stevanović se je našel pri klubu Stade Lausanne-Uschi, ki bo v kratkem lovil svojo največjo lovoriko v 125-letni zgodovini kluba in velja za manjši klub mestnega rivala in prvoligaša Lausanne Sport.
7: Dobar nam gre, zadovoljen sem. Smo v finalu pokala Švice, naredili smo zgodovinski uspeh za klub in pa tudi zadnjih 25 let v Švici še noben ni naredil takšen uspeh, tako da pozitivno vse.
3: Dalibor Stevanović svojim moštvom ne opozarja nase le z rezultati, temveč tudi s premišljeno in učinkovito taktiko. Proti pritisk na tekmečeve igralce Stevanovićeve ekipe je eden bolj opaznih celo na stari celini. Stade Lausanne-Uschi v drugi švicarski ligi, imenovani Challenge Liga, zaseda 5. mesto. 3 tekme pred koncem sezone nima več možnosti za napredovanje v najmočnejšo ligo. Zato bo, kot je Dalibor Stevanović zaupal Igorju Tomincu, za klub absolutni vrhunec sezone 24. maja finalna tekma pokala proti prvoligašu Sandgalnu.
7: Z budžetom, ki ga imamo, enostavno si ne moreš nekih velikih stvari prvoščati, ampak vseeno mislim, da ta naša filozofija igre oziroma nogomet, ki ga jaz gojim, je visoki pritisk, oduzeti žogo čim višje, po oduzeti žogi, da si čim bližje nasprotnikovem golu. Tako da to je ta nek PPDA indeks, ki kaže, da smo šesti na svetu, četrti v Evropi, oduzamemo žogo dokaj hitro nasprotniku, že na njihovi polovici, tako da to je pokazatelj tega, da dobro delamo, da smo na dobri poti, da igralci dobro asimilirajo trenerjeve zahteve, tako da jaz sem zadovoljen z tega vidika.
8: Konec maja boste igrali v finalu švicarskega pokala za drugo ligaša v katerikoli državi. To je velik uspeh. Za vas kot trenerja bi to lahko bila prva lovorika. Verjamem, da ste že mesec prej kar pozitivno napeti.
7: Seveda, napetost se dviguje iz dneva v dan, vsi nekako v klubu in okoli kluba pričakujejo to tekmo. Jaz nekako v mislih še nisem v tem finalu, treba je pozitivno končati sezono, ki se konča 15. maja, potem bomo imeli pa 7-8 dni za pripravo tekme v finalu. Ogromen uspeh, tako kot zame, za trenerja, tudi za klub. Enkrat, ko si v finalu, igraš, da zmagaš to finale, tako da mislim, da imamo neke svoje priložnosti, smo seveda outsideri, zato ker igramo proti klubu kot je St. Gallen, ki je trenutno drugi v Švici. Ne bo lahko, je pa vse mogoče.
3: Stevanović je drugo leto zapovrstjo glavni trener švicarskega drugoligaša. Nekdani napadalec, ki sploh nima svojega agenta, je že na radarju večjih klubov. Številni športni direktori ga imajo počrtanega v svojih beležnicah. V neizprostnem trenerskem poklicu je vsaka napoved nehvaležna. Tako kot igralci, pa imajo tudi trenerji svoje osebne cilje. Enega svojih kariernih nam je v Švici zaupal Dalibor Stevanović.
7: Tako kot sem imel priložnost igrati za nogometno reprezentanco Slovenije kot igralec, to pričakujem v neki prihodnosti tudi kot trener. To je moj cilj, ampak vse v pravem času. Mislim, da je še ogromno stvari pred mano, učim se, delam, sem pripravljen se učiti, to je najbolj važen, tudi selektorski stolček v neki prihodnosti, zakaj pa ne.
3: Celotnemu pogovoru s trenerjem švicarskega drugoligaša Stad Lausanne Uši Daliborjem Stevanovićem pa lahko prisluhnete v naslednji epizodi valovskega nogometnega podcasta Žoga je okrogla, ki bo na voljo v ponedeljkovih pozno popoldanskih urah.
9: Na val na šport.
2: Tudi večer bo v znamenju nogometa, za drugo finalno vstopnico Lige prvakov se bosta v Münchnu pomerila Bayern in PSG. Po precej pragmatično naravnanemu polfinalnemu paru, ko je napredoval Arsenal, se danes pričakuje odprt napadalen nogomet. Že na prvem obračunu je namreč padlo kar 9 golov, prednost spet 4 pa na drugo tekmo prinaša moštvo iz Pariza.
9: Na val na šport. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo.
10: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
9: Napolnimo dvorano.
10: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.

0: 2 minuti čez 6 je čas za odkrivanje nove muzike z Matjažem. CD-Rama.
1: Pozdravljam iz CD-Rame, Kacey Musgraves, teksaška country, še bolj znana pa kot country pop zvezdnica, je v petek predstavila šesti album Middle of Nowhere. Recenziran ga Matjaž Ambrožič, vabim, da ostanete z nami.

I Believe in Ghosts in vsej drami znova Kacey Musgraves. Pevka in avtorica zadnjih 8 let, pravzaprav prva dama. Sloga, ki ga lahko nekako stehniciramo kot pop paniran country. Občasno so v Ameriki izjemno priljubljeni glasbeni znamki. Kacey Musgraves dodaja tudi neotradicionalen country zvok nekako. In res po, recimo je bolj pop obdobju, se Musgravesova ravno s pričujočim delom zaznavno vrača v country okvire. Njeni novi songi so bolj pogosto začinjeni s klasičnim nashvilleskim instrumentarijem, je pa Kacey Musgraves vedno zelo zanimiva kot priložnostna pesnica in ne le, da je včasih še preveč iskrena ali celo eksplicitna, njene pesmi so enostavno razumljene in na moč duhovite, tudi samo ironične. Podobno kot pri njeni vrstnici in nesojeni konkurentki Taylor Swift, ki ima prav tako spomnim country poreklo, lirično je Musgravesova, ne nazadnje blizu tudi najbolj slavnemu kantavtorju Angližu Edu Sheeranu. No nekako pol songov na delu Middle of Nowhere je še vedno lahko nemudoma deklariranih kot mičen country pop in zato primernih za takošno valovsko rabo. To je Kacey Musgraves kot Loneliest Girl.

Loneliest Girl, kot se pošteno opisuje Kacey Musgraves, ameriška country pop prvakinja, ki na novem albumu Middle of Nowhere slavi nekaj let samote po razvezi in parih flirtih, poudarjeno v romantičnem oziru, seveda Musgravesova zatrjuje, da je obilo časa, ki ga je posvetila zgolj sebi, močno koristilo in jo zelo sprostilo, torej njen povratek country esenci je tako pravzaprav zelo logičen. Predno nadaljujemo, naj spomnim na Golden Hour, album Kacey Musgraves iz leta 2018, ki poleg zadnjih treh pesmaric Morgana Wallena še naprej velja za epitom odlišnjaškega country popa, zavitku Golden Hour. Lahko dodam še tisti album Star Crossed, letnik 2001, tudi ta je zelo cool. Cedramo zdaj naprej požene Dry Spell, najboljši med novimi songi Kacey Musgraves.

Dry Spell in ravno kar še Rainstone. Oba napeva sta prevzeta iz nesporne nove diskografske uspešnice Kacey Musgraves, 37-letne ameriške country, še vedno pa bolj country pop zvezde, prikupne in zelo karakterne pevke in avtorice, ki ima v CD-ramah pravzaprav redno rezervirano mesto, ne mara tudi zato, ker so za mnoge že arhaični liki kavbojk in kavbojcev v Kejsenih verzih še vedno nekje zelo blizu. In za slovo nam po Kejsino maha kar množica takih. Z Everybody Wants to be a Cowboy se Kacey Musgraves in Matjašem Ružič poslaleva do prihodnji želiva udobja in ugodja. Čau.

Sjogren, po moje, Sjogren po njihovo, ne glede na zven imena, ameriški glasbeni kolektiv 26-6, pa se podpiše še domači radijski. Jernej in Maj so bila z vami to popovdne, Klara pa pred radijskim dnevnikom doda le še eno zlato. Lep sredin večer, se slišimo.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
3: Pozdravljeni. Proračun je imel aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa 423 milijonski primankljaj, sporoča Fiskalni svet. Finančni minister Klemen Boštjančič zavrača očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju. Hkrati je posvaril pred posledicami predlaganega interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga bo jutri obravnaval razširjen parlamentarni odbor, čež da bi bil njegov letni učinek na javne finance približno 1,4% BDP-ja.
4: Se mi zdi izrazito neodgovorno to delati, brez da je na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
3: Podrobno je po nekaj drugih poudarkih.
5: Iran preučuje ameriški predlog za končanje vojne, Trump znova grozi. Naši rojaki na avstrijskem Koroškem ostali brez dvojezičnega sodnika. Turistični obisk pri nas v prvih štirih mesecih za 5% višji kot v enakem obdobju lani. Zvečer in ponoči oblačno z nekaj plohami, jutri čez dan zjasnitev.
3: Z vami sva Renata Horvat in Gregor Budal. Danes je začel teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo poslanci. Ti bodo jutri na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Danes ga je komentiral finančni minister Klemen Boštjančič. Po njegovem bi zakon v predlagani obliki spodkopal prizadevanja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja. Naša država se je na grozečo krizo, po njegovih besedah, odzvala ustrezno, potrebujemo pa fiskalni prostor, da bomo lahko nadaljevali. Fiskalni svet medtem še naprej opozarja na visoko povečanje odhodkov. V proračunu je bilo sicer aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa skupno 423 milijonov primankljaja. Tega je bilo v enakem obdobju lani za 272 milijonov, je še razvidno iz današnje objave. Erna Strniša.
6: Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja zahtevajo javno predstavitev mnenja o predlogu interventnega zakona. Nasprotovanje predlaganim ukrepom je danes izrazil tudi sindikat upokojencev. Da potrebujemo odgovorno politiko, ki je predlog v trenutni obliki ne predstavlja, je danes dejal minister za finance Klemen Boštjančič. Njegov letni učinek na javne finance, da bi znašal okoli 1,4% BDP-ja, Slovenija pa ga mora z grozečih 3,4 znižati pod 3%.
4: Se na drugi strani sprejema en zakon, ki bo imel pa posledice skoraj trikratne od tega, kar mi zdaj iščemo. Zato se mi zdi izrazito neodgovorno to delati, brez da je na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
6: Stanje javnih financ ni katastrofalno, so se pa zvišali predvsem stroški za zdravstvo in stroški dela. Svoje je pri tem naredil tako imenovan mehki del plačne reforme, ki je omogočil več fleksibilnosti. Predvsem so to uporabili v zdravstvu in šolstvu.
4: Je pa res, da so nekateri predstojniki organov, lahko rečem, kar izgubili kompas glede ukrepov, ki so bili mišljeni kot možnost, ne pa pravica in seveda je tudi njihova odgovornost in ogledalo.
6: Vlada je ministrstva pozvala k zmanjšanjem izdatkov, a predlogov je bilo doslej premalo.
4: Odzvalo se je 10 ministrstv in en urad, zato bomo ponovno pozvali institucije, da so odgovorne in samokritične in na to bomo predlagali možne ukrepe.
6: Poziv bodo ponovili že na jutrišnji seji vlade. Konkreten predlog za prihranek v višini 85 milijonov evrov je že pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tudi z njim se bo ministrstvom še pogovarjalo.
3: Nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstvenimi ambulantami se je danes zgodil v Cerknem. Nova zdravnica, ki bo tam nasledila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacijentov, jih bo lahko zaradi zmanjšanega obsega dela sprejela le 490. Čeprav je bil začetek vpisa ob 15, so se občani začeli zbirati pred zdravstveno postajo že ob 6. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija Branka Florjančič je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče opisati le osebno.
7: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali. Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
3: Na odziv pristojnih še čakajo. Ameriški predsednik Donald Trump je znova uporabil grožnje za pritisk na Iran. Zažugal mu je še bolj silovitim bombardiranjem, če Teheran ne bo sprejel dokončnega dogovora z Združenimi državami. Iransko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da morajo pogajanja v dobri veri vključevati iskreno prizadevanje za rešitev spora brez kakršnekoli prevare ali oblike prisile. Sandra Krišelj.
8: Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova zagrozil, da bodo Združene države začele bombardirati Iran na precej višji ravni in še bolj intenzivno, če Iran ne bo sprejel dogovora o odprtju Hormuške ožine. Omenjena grožnja je bila izrečena le nekaj ur potem, ko je Trump začasno ustavil operacijo ameriške vojske Projekt Svoboda za odprtje ožine. Trump je namreč pojasnil, da se je tako odločil na prošnjo Pakistana zaradi velikega napredka doseženega pri doseganju dokončnega sporazuma z Iranom. Teheran zdaj pregleduje ameriški predlog za končanje več kot 2 meseca trajajoče vojne in bo svoja stališča posredoval posredniku Pakistanu, je povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Iran naj bi odgovoril v prihodnjih dneh, o vsebini pogajan pa skoraj ni informacij, razen ko si strani izmenjujeta sporočila. Po nekaterih virih naj bi vprašanje iranskega jedrskega programa prepustili poznejšim pogajanjem. Glede možnosti, da bi lahko v bližnji prihodnosti prišlo do neposrednih pogajanj med Teheranom in Washingtonom, pa je Trump dejal, da je prezgodaj za razmišljanje o tem. Iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona so medtem sporočili, da lahko Francija in zaveznice zagotovijo varnost Hormuške ožine. Francija bi želela, da bi bilo vprašanje ožine ločeno od trenutnih pogovorov med ZDA in Iranom. V Perzijskem zalivu še vedno ostaja ujetih na stotine trgovskih ladij.
5: Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja, ki jo je Kijev razglasil z današnjim dnem. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih potem, ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k primirju za sobotno vojaško parado v Moskvi. Znova je poudaril, da je Rusija tista, ki mora končati vojno.
2: Radijski dnevnik.
3: Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem so ostala brez sodnika z znanjem obeh jezikov. Na Zveznem pravosodnem ministrstvu so za dvojezične sodne obravnave napovedali ureditev tako imenovanih kompetenčnih centrov v Celovcu in Velikovcu. Slovenske narodne skupnosti niso seznanili s tem. Petra Kozgnamuš.
9: Po upokojitvi sodnika Franca Bošica so dvojezična sodišča v Pliberku, Železni Kapli in v Borovljah ponovem ostala brez dvojezičnega sodnika. Avstrijska ministrica za pravosodje Anna Sporer pa je zdaj napovedala vzpostavitev 2 kompetenčnih centrov za dvojezične sodne obravnave v Velikovcu in Celovcu. Prepričani smo, da bomo lahko v prihodnjih tednih ali mesecih prišli do dogovora. Pogovori so že stekli na Koroškem s predstavnikom Slovenske narodne skupnosti, skupaj smo oblikovali kompromis in upam, da bomo čim prej prišli do rešitve. Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah pa poudarjajo, da predlog z njimi ni bil usklajen. Zahtevajo 3 dvojezična sodišča v Celovcu, Velikovcu in Beljaku. Presenečeni so bili tudi nad predlogom, da naj bi bili do dvojezičnega sojenja upravičeni le prebivalci uradno priznanih dvojezičnih občin, kar izključuje denimo koroške Slovence, ki živijo v Celovcu. Oziroma kot pravi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
10: Tam je Narodni svet, tam je ZSO. Tam so naše organizacije, Slovenska gimnazija, približno 70 organizacij v Celovcu in tudi veliko Slovencev že živi v Celovcu in to mislim, da noben Slovenc se s tem ne more strinjati.
9: Potreben bi bil tudi nov ustavni zakon in dvetretjinska podpora v parlamentu.
3: Danes mineva 50 let od uničujočega potresa v Furlaniji in Posočju. Na italijanski strani je zahteval skoraj 1000 smrtnih žrtev, porušenih je bilo 18 tisoč stavb, 75 tisoč pa poškodovanih. Obnova je trajala več kot 10 let. Vodilu zgraditi, kot je bilo, tam, kjer je bilo, so v celoti sledili v srednjeveškem kraju Vencone, Puši vasi po slovensko. Obiskala jo je Špela Lenardič.
11: Kamnito mestece, obdano z visokim obzidjem, krasijo značilnosti beneške arhitekture. Bogato dediščino je Italija leta 1965 zaščitila kot kulturni spomenik, a so ga potresi 11 let zatem povsem porušili. Spomin na tragično nesrečo, ki je zaznamovala celotno Furlanijo, ohranjajo v tamkajšnjem muzeju Tieremotus. Direktorica Floriana Marino. To je prostor, v katerem lahko osebne spomine prepoznamo kot del kolektivnega spomina. Drugi cilj muzeja pa je sporočilo novim generacijam, da bi spoznali pomembno poglavje zgodovine Furlanije, obdobje obnove. V obnovo, ki so jo vodili župani, so bili z odbori aktivno vključeni tudi prebivalci. V Puši vasi so se s podporo Zavoda za kulturno dediščino odločili za edinstven projekt. Iz ruševin so rešili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Obsežen mestni arhiv je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo, pravi arhitekt Loris Sormani. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj železnih rešetk. Poseben primer pa je cerkev. Rešili in evidentirali smo vsak kamen, ki smo ga lahko, in tako ustvarili edinstveno delo.
12: Opera di ricomposizione che è unica.
11: Oštevilčili, izmerili in fotografirali so več kot 9000 kamnitih blokov porušene cerkve in jih, tako kot kipe in stebre, ki krasijo notranjost, vrnili na isto mesto. Nekoč živahno vzdušje trgovskega središča si danes 300 prebivalcev prizadeva obuditi številnimi prireditvami, obiskovalce pa privabi tudi kot vzorčni primer popotresne obnove.
5: V 88. letu starosti je umrl ustanovitelj ameriške medijske mreže CNN Ted Turner, prvi televizijski kanal, ki je bil namenjen neprekinjenemu oddajanju in je kmalu postal osrednji del medijskega prostora v Združenih državah in svetu, je ustanovil leta 1980. Pred 8 leti je razkril, da trpi za Louisjevo demenco, nevrodegenerativno boleznjo, ki povzroča simptome podobne tistim o Parkinsonovi in Alzheimerjevi.
3: 28. slovensko turistično borzo gosti Portorož. Udeležuje se je več kot 160 domačih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih agencij iz 35 držav. Največjih je iz Italije in Nemčije. Letos se nadaljuje trend rasti turističnih prihodkov in prenočitev, napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove. Več Jasna Preskar.
13: Turisti zaradi negotovih razmer v svetu pri načrtovanju svojih potovanj preračunavajo stroške in odlašajo z rezervacijami, opozarja odhajajoči resorni minister Matjaž Han.
14: Seveda moramo biti pa pripravljeni tako v Sloveniji kot v Evropi, da bomo znali ta pritisk, ki se je zdaj nasploh na gospodarstvo zaradi vseh vojn, naredo, da bomo znali ga kompenzirati.
13: Med Evropejci je sicer želja po potovanjih še vedno zelo velika, dodaja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
15: Kar 85% Evropejcev želi letos potovati, kar je 10% več kot lani. In 65% jih bo potovalo v Evropo, kar je celo 5% več kot lani.
13: To je priložnost tudi za Slovenijo. V Portorožu in Piranu najbolj računajo prav na turiste iz bližnjih držav, pravi direktorica Portoroškega turističnega združenja Patricija Gržinič.
16: Mi imamo sicer srečo, da se nekako promoviramo in usmerjamo predvsem na nam bližnje trge, seveda v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Mačarskem, pa tudi recimo na Češkem, tako da s teh trgov pričakujemo zmirno rast.
13: Si pa našo državo ogledujejo tudi iz bolj oddaljenih krajev. Denis Martini napoveduje večji obisk tudi iz Brazilije.
17: Slovenija is a unique place.
13: Slovenija je, kot pravi, edinstvena. Na kratkih razdaljah ponuja gore, jezera, mesta in morje. Vse je hitro dosegljivo in zelo, zelo lepo.
17: Very, very beautiful.
13: Našo državo je sicer v prvih štirih letošnjih mesecih obiskalo za 5% več turistov kot lani, medtem ko je bilo število nočitev više za 6% in to predvsem na račun tujih gostov.
5: V Šiški v Ljubljani sta se danes zgodila dva nepovezana napada z ostrim predmetom na ženski. Policija je prijela oba osumljenca. Okoli poldneva je 50-letnik zabodel 42-letnico. Pripeljali so jo v zdravstveno ustanovo, njeno življenje ni ogroženo. Je pa v smrtni nevarnosti druga žrtev, 31-letnica, ki jo je popoldne z ostrim predmetom poškodoval 52-letnik. Ta žrtvi jo ni v partnerskem razmerju, prebivata pa na istem naslovu. Po poročanju dnevnika naj bi bila napadena partnerica napadalčevega brata.
3: Vabljeni še k poslušanju prispevka športnega uredništva. V njem med drugim o novi zmagi slovenske reprezentance v curlingu na domačem svetovnem prvenstvu in o ženski kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten večer želim.
18: Belgijka Lotte Kopecky je zmagovalka četrte etape kolesarske dirke po Španiji. V ciljnem sprintu je ugnala ekipno kolegico Nizozemko Anno van der Breggen in prevzela skupno vodstvo. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je bila 60. A je v cilj pripeljala v času zmagovalke. V skupnem seštevku je 23. Za Kopecky zaostaja 26 sekund. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca zmagala še svojo drugo preizkušnjo svetovnega prvenstva skupine C. Po zmagi nad Bosno in Hercegovino je danes 5-0 premagala Ukrajino. Slovenke so zjutraj z 9-4 klonile proti Islandiji, jutri se bodo pomerile z Belgikami. Ostajamo na ledu, v strokovnem štabu slovenske hokejske reprezentance so potrdili, da bo češki vratar Lukaš Horak, lani je postal slovenski državljan, na svetovnem prvenstvu elitne divizije branil za Slovenijo po uspešnem okrevanju po poškodbi. Prva tekma Slovencev bo 16. maja prav proti Čehom. Sicer bo večer v znamenju nogometa, za finale Lige prvakov se bosta na drugi tekmi pomerila Bayern in PSG. V München so z boljšim izhodiščem pripotovali Parižani, ki po prvi tekmi vodijo s 5-4, na Allianz Areni pa se obeta še ena napadalno usmerjena tekma, zmagovalca pričakuje londonski Arsenal. Finale UEFA-in spektakel bo odigran 30. maja v Budimpešti, za svetovno nogometno zvezo FIFA pa se osrednji dogodek začenja nekaj tednov kasneje z neverjetno visokimi cenami vstopnic za tekme svetovnega prvenstva. Predsednik zveze Gianni Infantino ustraja, da je bila zveza dolžna izkoristiti ameriške zakone, ki dovoljujejo preprodajo vstopnic. FIFA-ina spletna stran je oglaševala 4 finalne vstopnice po ceni več kot 2 milijona dolarjev. Zdravstvena slika v judo klubu Bežigrad je poskrbela, da bo tudi na Grand Slamu konec tedna v Astani slovenske barve branila le Nika Koren. Prejšnji teden je v Dušanbeju v kategoriji do 70 kg zasedla 5. mesto, ob ugodnem žrebu pa si želi to ponoviti tudi v Kazahstanu. Mednarodna smučarska zveza FIS je po sestankih v Portorožu za prihodnjo sezono predlagala le eno tekmo poleta v planici za smučarske skakavke.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matija Narobe.
2: Vreme.
5: Zvečer in po noči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe, večjih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti sta zastoja med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter iz smeri Bizovika proti Domžalam. Ura je 18:49.

0: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Koliko si dobil?
1: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
0: Ne, pravilen odgovor je nič.
2: Na brezplačni telefonski številki 0800 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Bauhaus.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Drill, Unknown, Bats Live, Leopold I, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival 202.si.

0: V tokratni oddaji v sredo boste slišali ponovitev nedeljskega kolesarskega podcasta Tour 202, v katerem je bil gost nekdanji slovenski kolesar Kristjan Koren. Osrednja tema je bila zmaga Tadeja Pogačarja na njegovi krstni dirki po Romandiji. Slišali pa boste lahko tudi več o nastopu Primoža Rogliča, ki je dvignil nekaj prahu, in o petkovem začetku dirke po Italiji. Prijetno poslušanje.
1: V sredo. Tour 202.
2: Iz meseca v mesec zmanjkuje dirk, na katerih Tadej Pogačar še ni zmagal. Na svoj bogat življenjepis je dodal še dirko po Romandiji in zmagovito vstopil v del sezone z večetapnimi dirkami. Njegove štiri etapne zmage v petih dneh ob krstnem nastopu na dirki po Romandiji nam bo pomagal razčleniti nekdani profesionalni kolesar Kristjan Koren. Kristjan, pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Dogajanje je čez celoten teden za nas v Švici spremljal Igor Tominec. Živjo, Igor.
4: Živjo.
2: Z vami pa bom tudi tokrat Klemen Verlič.
1: Kolesarski podcast Vala 202.
2: Tudi danes bomo ob koncu oddaje podarili knjigo Tadej Pogačar, neustavljiv in prav takšen je bil prvi kolesar sveta skozi celoten teden svoje prve dirke po Romandiji, ki bo srednja tema tokratnega podcasta. Igor, ti si imel znova ta privilegij Tadeja Pogačarja spremljati na prizorišču, kako si sam videl njegovo zmago na tej dirki.
4: Ja, samo spraševali smo se na začetku tekme oziroma dirke, ali bo poleg skupne zmage pobral tudi vse etape, no pa mu na koncu ni uspelo dobiti prologa in tretje etape, je pa prišel izredno lačen zmagovanja na tole dirko. Mislim, da je to delno tudi posledica tega, da se je spomladi orientiral samo na klasike in še to samo na tisto peščico, ki res največ pomenijo v kolesarskem svetu. Imel je nekako bolj redko posejan koledar kot v minulih dneh. Praktično je tudi seveda med klasikami zmagal skoraj da na vseh dirkah, na katerih je nastopil. Tu na Romandiji pa tudi lačen zmagovanja, nič ni želel prepuščati konkurenci. Zelo je moral delati njegov vlak Emiratov, da so polovili vedno vse ubežnike in na koncu skoraj da 100% izkupiček. Skratka, spet tisti klasični Tadej Pogačar, ki je trenutno kralj kolesarskega sveta in tokrat res ni imel resne konkurence. No, vsaj Nemec Florian Lipovic je bil na koncu v zaštevku razmeroma blizu, ampak če nekako gledamo vsako etapo posamezno, ni bil Lipovic resno nikoli blizu, da bi premagal ta teden Tadeja Pogačarja.
2: Kristjan, kaj pa je vas najbolj navdušilo pri tem, kar je Tadej kazal, pri tem, kar mu je vse uspelo doseči v francoskem delu Švice?
3: No, jaz sem bil najprej ful presenečen, da bo sploh vozil tudi po vseh teh klasikah, da bo se odpravil tudi na Romandijo, tako da je vedel po, ko je enkrat Tadej na štartu, da ni prišel sam podpisati štartne liste, da bo dirkal na rezultat in na generalno razvrstitev in to se tako je tudi pokazalo, tudi če prvi dan v prologu ni bilo mu pisno čist na kožo, dobil par sekund, sam smo pa vedeli, da so po naslednji dnevi nove etape in je tudi sam dokazal, pokaj je pršel in ekipo imel izvrstno. Takoj, kadar je bila kakšna akcija, so bili od spredi in to je del ekipe, ko se tadej pojavi na štartu, vemo točno, da je pršel po zmagu.
2: Kako pa zahtevno je za kolesarja, v nekaj dneh je v bistvu preklopil iz dela sezone z enodnevnimi dirkami na več etapne. Kako težko je torej kolesarju tako hitro preklopiti, kot je to moral zdaj storiti Tadej Pogačar?
3: Tadej je že izkušen in točno vemo, kaj ima vse zad za sabo, tako da je pa res malo težje, ko so te klasike, se spomnim, ko smo bili v Belgiji, so samo enodnevne dirke in je čist drugače pol dirkati etapno dirko, kot le na teh klasikah, kakor je vozil Flandrijo, Rube, Lješ, tu priješ čist zmučen, do etape, živčno in Pol pa narediti par dni premora in se že pojaviti na samem štartu Romandije. Res da je en dan tist prolog, ko se našteje, malih tako traja cel dan, da se ogledeš proho, pa da se ogreješ, pa vse. Tako da pol pa avtomatsko preklopiti in z dneva v dan teh pet dni izpelo izvrstno in dan smo tudi videli, da ni prepustil nobenemu, kakor sam sebi in dvignu rok z rumeno majico in pokazal, da je kraljsko, da imamo zdaj naslednika po Simonu Špilaku, tučega kolesarja, ko zmagal na Romandiji.
2: Ja, tudi Primož Roglič je seveda dvakratni zmagovalec te preizkušnje, kako je vam zdaj z razdalje spremljati dirko, na kateri ste se tudi sami dvakrat preizkusili, torej leta 2017 in 2018, kako je spremljati vam te zmage Slovencev in predvsem tudi kako se sami spominjate te dirke?
3: Ja, dirka je zanimiva, točno vemo, letos ni bilo, slaba vremena so bile ponovadi in sem imel to eno generalko pred Girom in ponovadi ta prva Romandija sem se mogel še malo dokazati, ali bom z ekipo z Giro, tako da lahko rečem, da sem izpeljal prvo Romandijo odlično in pa tudi, ko so videli te glavni šefi, da sem v dobri formi, so me tudi poslali, potrdili, da sem z Giro d'Italia, tako da mi je bil en velik tako uspeh in da sem po čez par dni odpotoval v Italijo, tako da je pa res, da nekateri kolesari zdaj zaključijo ta prvi del sezone in se po pripravljajo na naprimer za kakor je Tour de France, tako da naredijo ta prvi stop in po za Tour de France, tadej pa zdaj ima po mojem malo počitka in po glavni cilj, ko točno vemo, da je Tour de France.
2: Igor, so tudi tebe kolegi, kaj je prestrašili, da te čaka veliko dežja, tudi nekaj snega je bilo v preteklosti na tej dirki, ampak letos ste imeli kar lepo srečo.
4: Ja, letos neverjetno srečo, ker ko sem odhajal na Romandijo, je v vremenski napovedi še bilo, da bosta vsaj dva dneva, četrtek in petek deževna. Potem se je to med tednom premikalo, da bosta deževna sobota in nedelja. Na koncu pa praktično razen nekaj kapljic dežja med prologom in tudi danes v drugem delu etape je bilo res samo nekaj kapljic. Razen tega nismo imeli nič tega, po čemer je Romandija znana, ker ko sem se pogovarjal z nekom v karavani pred začetkom četrte etape, mi je s prstom kazal na bližnji hrib in je rekel, tukaj je bila izmerjena nekoč tudi najnižja temperatura v Švici pod minus 40 in skratka v teh krajih, kjer poteka Romandija, dirka po Romandiji, so vajeni izredno nizkih temperatur tudi, predvsem pa seveda slabega vremena ob koncu aprila, ob prehodu v maj, letos nič tega ni bilo in po drugi strani bi prej rekel, da sem pridobil nekaj tiste kolesarske barve ob teh zares sončnih dnevih. Na nekatere dneve je bilo tudi že kar pošteno vroče, predvsem v avtomobilu. Skratka, pripravil sem se pa, ja, v moji potovalki so pa povsem drugačna oblačila, kot sem jih potreboval na koncu na tej dirki.
2: Ja, najbrž bi bil sicer ne glede na vreme razplet dirke isti, glede na to, kako dominanten je bil tudi tokrat Tadej Pogačar. Lepo ga je bilo gledati v rumeni majici, verjamem, da ne zadnjič v letošnji sezoni. Prva je zdaj torej že njegova, znova pa jo je osvojil tako, da je dokazal, kako vsestranskega kolesarja gre. Najboljši je bil na klancih, najboljši celo tudi v sprintu, predvsem v drugi etapi, ki je bila na papirju morda njemu še najmanj pisana na kožo, je bila tista, ki jo je morda najbolj prepričal z njo, Tadej Pogačar na dirki po Romandiji.
3: Ja, ne, vidno je bilo, da dirka na polno in tudi ostale ekipe so vedle, da so prišli lokde tekmovec za drugo mesto, ker ponovadi, ker se Tadej pokaže, pojavi, je na koncu res to prvo mesto na govo, tako da je pa bilo videti, da so vse ekipe probale tudi taktično, kakor že današnja etapa, so imeli Red Bull, Bora, Hansgrohe, dva kolesarja v behu, stratnikom v red, tako da so probali na vse načine, kako bi imeli od spredi v zadnjem vzponu premoč od UAE-ja. Na koncu se je videlo, tudi ko je Bahrajn začel na rokave tempo, je tadej složno samo sledil, pa sta se lotila z Lipovicom napadati.
4: Jaz bi rekel, da na tej dirki me je mogoče še najbolj navdušila zmaga v tisti drugi etapi, to je bila sprinterska zmaga proti francoskemu prvaku Dorianu Godonu. Vemo, da je Godon veliko bolj sprinterski specialist od Pogačarja, ampak slovenski jaz ga je pa presenetil in se odlično pozicioniral v zaključnem sprintu. Mislim, da je Pogačar tole dirko izkoristil tudi za, kako bi rekel, neke vrste trening sprinta in tudi za dokazovanje o tem, da je eksploziven in hiter tudi v sprintih. Seveda ne more odsprintati takšnega asa, kot je bil Wout van Aert na letošnjem Roubaixu, ker tam gre res za človeka, ki je pol človek, pol stroj, kot ga je nekoč poimenoval van Aerta, namreč Primož Roglič, proti to vrstnemu sprinterju, kot je Godon, pa je Pogačar dokazal, da ga lahko premaga celo v povsem ravninskem zaključku etape. Poskušal je tudi naslednji dan, ko je bil Francoz že veliko, veliko bolj pripravljen in je tudi menjaval smer v zaključnem sprintu, zato da ne bi imel Pogačar tega zaveterja, tega podtlaka, kakorkoli že za gorske etape, kot sta bili zadnji dve, tako ali tako vemo, da bo slej ko prej Pogačar zmagal, da pa zdaj zmaguje tudi na sprinterskih, je pa ja, še nekaj več, no sicer je kakšno v karieri na ta način že dosegel in kakšno tudi še bo, ampak vidimo, da v bistvu zanj ni nobenega prostega tekmovalnega dne, kakršen koli razplet etape, vedno je on na koncu vključen v boj za etapno zmago.
2: Je najboljši sprinter med nesprinterji?
3: Jaz mislim, da ja. Da kolesari trenutno, ko so prišli na to etap, na to dirko, ni bilo nekih možnosti za večje šprinte, tako da je trasa bila več ali manj za klančerje, tako da je Pogačar v bilo kjeri situaciji, ko je bila manjša skupina, bi od vseh najhitrejši.
4: Ja, tudi sam se tako strinjam, že zaradi spomladanskih klasik mora trenirati sprinte, dosti krat se odločajo v sprintih manjših skupin in tokrat na Romandiji je dokazal, da je pripravljen za takšne zadeve. Kadar ni tistih najmočnejših težko kategornikov v karavani, potem je Pogačar najmočnejši sprinter.
2: Potem, ko je tudi na današnji etapi v zaključku prehitel glavnega konkurenta Florijana Lipovica, pa si ga pred mikrofonom je vti Igor.
5: Ja, res super teden, nimam se kaj zapritoževati. Ekipa je bila vrhunska, res so oddelali veliko spet, vedno sem jim ja, najbolj hvaležen, ker tok dajo vse v sebe za tak rezultat in tako da sem zelo ponosen, ko smo dosegali. Zagotov ni bila lahka. Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
4: Danes se je Nemec Lipovic upiral bolje kot včeraj v zaključku. Ste morali uporabiti ne samo noge, tudi glavo. Kako je bilo v zadnjih kilometrih?
5: Ja, Florian je bil kar, danes je bil res, res dober in res vsa čast napadu je dvakrat, trikrat šel finiš. Ampak na srečo sem imel tudi jaz kar dober dan in sem nekako priživel do črte v spredju.
4: Niste čakali na sam sprint, nekaj metrov ste že prej, nekaj sto metrov prej ste se odločili, da je v nogah že ta moč.
5: Ja, Florian je začel nekih 600 metrov do cilja na polno in nekih 300, 250 mu je nekako malo zmanjkval moči, sem mi saj zdel se mi je, in takrat sem rekel, ok, probam iti jaz do finiša in nekako je znesel do tistih 50 metrov do finiša, potem pa peak explosion.
4: Ali je drugače bilo dirkati? To je zelo dolg lanec, 14 km. Vi ste vso pomlad trenirali za klasike, za kratke.
5: Ja, v bistvu še ni bilo dosti treningov na dolgih lancev letos, tako da sem kar zadovoljen, kako smo dirkali. Tako da, ja, kar se tiče treningov, bo zdaj verjetno bolj na kronometru, pa pač ja, na vzdržljivosti, da bomo zdržali 3 tedne na vročem.
2: Kot vselej, torej Tadej Pogačar že pogleduje proti naslednjim izzivom, znova je torej dobro tudi na zadnji etapi v zaključku prebral Florijana Lipovica in dobro ocenil njegove zmožnosti. Konkurenca teh klančarjev je bila sicer na tej dirki kar zelo huda, na vse zadnje so bili na startu 3 od 4 najboljših z lanskega tura. Oskar Only sicer ni bil ravno konkurenčen za najvišja mesta, se je pa izkazalo, da lahko torej Tadeju na zahtevnih klancih sledi le Florijan Lipovic, po pričakovanjih bi lahko rekli.
3: Ja, to je kolesar z etapne dirke in še v naslednjih dneh, dirkah, ko bo zdaj na sporedu, bo zanimiva borba s Pogačarjem, pa tudi vemo, da kar en kup kolesarjev zdaj prišlo z višinskih priprav, ko tam je bila zdaj kot ena manjša generalka za Giro d'Italia in so sigurno dobro pripravljeni, kljub temu, da je Pogačar ni imel šans trenirati zdaj zadnje 3 tedne kakšnih dolgih klancov, pa zaradi, ko je imel glaven, da je prvi del cilj sezone klasike, sam še vedno je ta pravi kolesar in kadar se pojavi, kakor sem že rekel, kadar napada, če ga ne takoj primeš in res zad za njim, te hitro lahko pusti od zadi in danes tudi v zadnjih teh kilometrov, ko sta se en z drugim, ko sta z Lipovicem lotila skakati, je bilo zanimivo tudi tako, da nisem čakal Lipovic, da bi ga pripeljal do črte in na koncu ga tudi probal sam stret, tako da zanimivo finale, pa tudi, ko se je Roglič približil od zadi, tako da smo videli spet lih dva sa naša v ospredju in super tudi za Rogliča pa Tratnika, da so dobro odpeljali to dirko.
4: Ja, Lipovic, kar dela še korake naprej od lanskega tura, ko je že stal na zmagovalnih stopničkah, na 3. stopnički zmagovalnega odra in bil močno orožje Bore na osrednji dirki sezone, se mi zdi, da še počasi napreduje na tej dirki, ki res ni veliko zaostal za Pogačarjem, imam pa tudi občutek, da bi slovenski zvezdnik, če bi potreboval, lahko zmagal z večjo prednostjo. Danes v zaključnem usponu se niti ni lotil resneje napadati Nemca. Kakorkoli že je Lipovic kar velik korak, mislim, veliko manjša je razlika med Pogačarjem in Lipovicem, kot potem med Lipovicem in preostalimi kolesarji v karavani. Dobro se je odrezal tudi Francoz Leni Martinez v dresu Bahrajna, ki je tretji v skupnem seštevku in seveda dobro v zadnji etapi tudi Primož Roglič, ki je osvojil 3. mesto v etapi in pokazal, da je veliko boljši v tej zahtevni etapi, je to pokazal, kot so mnogi komentatorji mislili ta teden, ko nekako niso razumeli in zelo kritizirali njegovo taktiko in njegov nastop v Romandiji.
2: Ja, hitro bomo se dotaknili tudi te teme, še prej pa torej poslušamo, kaj je imel po dirki po Romandiji zapovedati Florijan Lipovic.
6: I felt better day by day and of course the last 2 days gave some confidence towards the tour. Still, for me I was surprised that he was didn't give another attack on the last climb and but he won the day and I think he just was the whole week stronger, but I'm super happy with the second place and also super proud how we raced as a team and looking forward to the next weeks. Thank you.
2: 25-letni Nemec je torej povedal, da je bil na tej dirki iz dneva v dan boljši, predvsem pa sta mu zadnja dva tekmovalna dneva dala nekaj dodatne samozavesti s pogledom proti julijskemu turu. Presenečen je bil, da na zadnjem klancu Pogačar ni še bolj resno napadel in da je čakal do konca, ampak na koncu je tudi tako zmagal. Lipovič dodaja, da je Pogačar dokazal, da je najboljši tudi v tem tednu, ampak da je sam tudi z drugim mestom zadovoljen in da je ponosen, kako so dirkali kot mošt, ter da optimistično gleda naprej. Je precej manj zadovoljen, se mi je zdel, da je bil na koncu dirke po Romandiji, torej Primož Roglič, Igor, že si omenil to, torej taktiko, nalašč izgubljanja časa, zato da lahko preseneti tudi na kakšen drugačen način. Kako si sam vse skupaj videl to v bistvu moštveno taktiko?
4: Ja, pred soboto je bilo bolj ali manj jasno, da bo Roglič šel v beg, kajti prej si je v dokaj lahkih zaključkih etap v dveh ravninskih zaključkih nabral enkrat 2 minuti, enkrat pa 4 minute zaostanka. To se Rogliču seveda nikoli drugače niti v sanjah ne bi zgodilo. Tako pa si je namerno nabral zaostanek, predtem pa je treba tudi vedeti, da je oba dneva nekaj nalog za svoje moštvo opravil, da je potegnil na zaključnem vzponu in predvsem v tisti tretji etapi je bil ta kar zahteven v zaključku, ampak potem, ko je tisto svojo nalogo opravil, je namerno veliko zaostal. V soboto pa smo ga videli, da se je preselil v vodilno ubežno skupino že na prvem klancu. Vendar je pa tudi okusil to, kar so okusili vsi ostali ubežniki na letošnji Romandiji, da ko se Pogačarjev vlak v Emiratih zbere, pa to sploh ni najmočnejši vlak, kar ga lahko ponudi moštvo Emiratov, ker vemo, da za francoski tur so v ekipi še povsem drugi kolesarji predvideni, vse skupaj pa bo veliko odvisno tudi od poškodb in vračanja po poškodbah. No, kakorkoli že, zaradi zelo zmaglačnega Pogačarja je bil tudi Roglič v svoji tisti obkroženi etapi za napad obsojen na neuspeh, pa je bil potem dokaj razočaran, potem, ko se mu to ni išlo, verjetno v tistih svojih najbolj zlatih časih, bi sam bil močnejši od celotnega vlaka Emiratov in bi lahko nekako prišel do te etapne zmage. No, v zadnji etapi pa je spet dokazal, da je še vedno pravi, prišel je nekako v formi, ker je bil letos celo na nek način preveč spočit pred to dirko, ker so mu dali prosto po baski, ker je bil že njegov koledar nekoliko natrpan in tudi treba je upoštevati, da šteje pač že 36 pomladi. Tako da je prišel nekoliko zunaj tistih optimalnih obratov na tole Romandijo, ampak do konca jih je pa ujel in škoda, da ni Romandija daljša dirka. Mislim, da bi videli še boljšega Rogliča, Pogačarja bi pa tako ali tako videli na vrhu, če je to enotedenska, dvotedenska, tritedenska dirka, saj vemo, da gre za vesolca v tej trenutni karavani.
2: Kristjan, se vi spomnite primera, ko bi kolesar, ki bi sicer bil lahko konkurenčen tudi za skupno visoka mesta, tako nekako žrtvoval svoj čas za kakšno priložnost s pobegom ali na takšen način, torej, kot je to poskusil Roglič?
3: Ne, zdaj se itak vse skup že to...
2: Na takšen način, kot je to poskusil Roglič?
3: Ne, zdaj se itak vse skup že to spremenilo, že taktiziranje in...

0: COVID možete številke tisti, ki ima enico, je kapetan ekipe in tle je imel 21 Lipovic in mislim, da ne so zastavili za generalno, pa za naslednje dni Rogliča čim več časa obdržati zraven njega in pokoj videl, da tega tempa ne more več slediti, si je tudi sam rekel, podelam kar manj za podelati in po ali kasiram 30 sekund ali 2 minuti, za njega je bilo isto in tudi za ekipo so poračunali kakšno etapo, da bo probal z daljšim pobegom in tudi zmagati etapo sam. Pa tudi novinarji, ko so videli, da že dirka ni več toliko zanimiva, so se tudi spravili na njega in malo podebatirali, ne mu priti v kožo, tako da mislim, da je Primož naredil maksimalno, kar je lahko naredil z svojega kapetana na Romandiji. Ve točno, kako so delali ostali kolesarji, ko je imel rumeno majico in ostalih dirkah na Giro, tako da ne more, tudi samo ime Roglič ima nek Marko in tudi če ne zmaguje, še zmeram Primož Roglič in je pa res, da tudi on 36 let, kolesari so 10 let mlajši in se tudi zdaj poznajo te leta in vse, tako da mislim, da pa ni več nobenih kritik. Probu je tudi složno sodeloval z komplet z ekipo, tako da naslednje dirke Zihar je lačen tudi zmage, ko že dolgo časa ni dosegel, tako da bo še zanimivo, kjer se bo pojavil.
1: Pestra dirka, torej za Primožem Rogličem na dirki po Romandiji. Tole pa je povedal, ko je bilo vsega skupaj konec.
2: Fino je bilo, v bistvu dirka vsak dan, malo drugače, bom rekel, ker ja, se nisem boril za generalno razvrstitev, ampak res poskušal vsak dan pomagati celotni ekipi čim bolj. Ja, fino je bilo.
3: Letos ste nam pred začetkom rekli, seveda ponavadi pridete na dirke z višinskih priprav v top formi ali pa včasih celo malo preutrujeni. Tokrat ste prišli spočiti in kako je bilo to drugače?
2: Ja, v bistvu malo prekratka dirka, ne? Zdaj se mi zdi, da sem ravno dobil nazaj malo tistega, kar je potrebno za biti spredaj, ampak ja, tudi to je potrebno včasih, ravno z tega razloga, ker vedno prijem ja, mogoče malo preko tega vrha na dirke in ja, bi rad tudi raj slabše bil, pa potem vidimo, kako gre naprej.
3: Še to nam povejte, koliko je zdaj znano glede vašega programa priprav in dirk v naslednjih mesecih?
2: Ja, jutri grem domov, potem bomo pa videli naprej, no. Težko je karkoli reči, zato ker ja, to se spreminja ves čas in se mi zdi, da ne bi bilo zdaj prav pravično reči to pa to pa to, ampak konec koncev sigurno, ali pa ja, vsaj upam, da se pojavim na kaki dirki poleti.
1: Zelo skrivnosten, torej Primož Roglič o svojih nadaljnih ciljih oziroma o dirkah, na katerih ga bomo naslednjič lahko spremljali. Je bila morda taktika, da namerno zaostane tudi pokazatelj, da na več etapnih dirkah pred njim dokončno dobiva ta prednost Lipovic in Evenepoel kot kapetana ali pa ga v tej vlogi še vedno videta na kakšni od pomembnih preizkušenj, ki ga še čakajo oziroma ali ga bolj videta zdaj kot počasi lovca na etapne zmage in tudi delno mentorja ostalima prej omenjenima.
3: Jaz bi rekel, ja, da je mentor dvema mladima kolesarjema v ekipi, no, če Lipovica še vedno štejemo med mlade kolesarje v ekipi, pa Italijanu Giuliu Pellizzariju tudi, kar nekako ti, ki še nimajo toliko izkušenj kot Roglič v kolesarskem svetu, pijejo njegove nasvete, kako se je treba na vse skupaj pripraviti, kakšna je tudi mentalna priprava, ne samo tista fizična in nutricionistična, pa kako je treba se nekako obnašati v intervjujih in kdaj so primerni, kdaj ne. Kakorkoli že, z vsemi žavbami je namazan Primož Roglič v tej svetovni karavani. Drugače to, da je Lipovic zdaj v ekipi, že bolje zapisan kot on v borbi za generalno razvrstitev, je jasno. Že prej je Kristjan tudi omenil, se so konec koncev dali 21 ko Lipovico in že to kaže, s kom merijo, kdo je kapetan. Roglič pa je tu imel neke svoje naloge, da v določenih delih etap tik pred zaključkom

0: pospeši ritem, potem pa je namerno zaostal. To je pač taktika lovcev na etapne zmage in takšen lovec mislim, da bo ostal v zadnjem delu svoje tekmovalne kariere. Bi pa rekel, da so izjemno skrivnostni v njegovi ekipi, zdaj po tele Romandiji bo dobil približno 2 tedna počitka. Potem je pa tudi sam namignil, da poleti bo, ki je dirkal. Ni vse nekako postavljeno samo proti dirki po Španiji, proti Vuelti. Ta Vuelta je edina zanesljiva stalnica na koledarju in edina fiksna stvar, na kateri bo nastopil. Predtem pa, ja, v teh podcastih sem že večkrat omenil, da je kakšen odstotek možnosti, da se bo pojavil na turu in tudi po letošnji Romandiji mislim, da še nekoliko zvišujem ta odstotek možnosti, da se bo, čeprav so skrivnostni, ampak na koncu koncev je treba demantirati vse tiste komentatorje, ki so ta teden razglabljali o tem, da ne deluje sinhrono z ekipo, da deluje nekaj na svojo pest in da ni dobrodošel. Vendar pa Lipovic ne bi izpostavil izjavi, da je ponosen na to, kako so dirkali kot moštvo na letošnji Romandiji, če ne bi temu bilo res tako, tako da je tudi Roglič zagotovo v taktičnem smislu izpolnil tisto svoje, kar so mu zadali na ekipnih sestankih in če bo to izpolnil tudi na nadaljnih dirkah sezone, ga bomo zagotovo še videli dirkati tudi pred Vuelto. Kje to bo seveda noče še izdati, čeprav mislim, da je že popolnoma zanj jasno in da ima urnik vse konec koncev. Kolesar takšnega kova mora imeti urnik eno leto vnaprej narejen, ne pa, da bi se zdaj po počitku šele odločali, kako in kaj bo dirka v nadaljevanju.
1: Kristjan, vi vlogo Primoža zdaj po dirki vidite kakorkoli drugače kot pred začetkom?
2: Ja, jaz točno vem, da on ima že 100% program z malo se pohecu, da pride, da za jutr leti domov, kar je logično, pol pa ima že v glavi priprave ali za naslednje dirke, da program zihar ima še za naprej, tako da je malo nas pustil, da bomo bili presenečeni, kdaj bo se pojavil na kakšni dirki. Mislim pa, da ja, tudi on, da bi zdaj bil nek trn v peti ekipi na taki dirki, ker so sami zvezdniki in pridejo na zmago in zdaj da tle eden kolesar od 7 dela nekaj po svoje, mislim, da bi hitro spakiral kufre in imel avionsko karto za domov, tako da tle so jasni cilji vseh kolesarjev, po kaj so prišli in tudi zdaj je pa res ni imel zdaj teh tok časa tekmovalnega ritma in kakor je sam tudi povedal, ako mi zdaj zadnje dni začutil to pravo nogo in če bi se še nadaljevalo par dni, da bi bil še boljši kakor tadej, tako da cilje že ima in bomo videli v naslednjih dneh, kam se bo ekipa uvrstila.
1: Precej bolj jasne oziroma jasno začrtane naloge pa ima v tej ekipi že nekaj časa Jan Tratnik, tudi on je seveda bil del te dirke po Romandiji in tudi on prispeval k drugemu mestu Florijana Lipovica.
3: Ta preskok iz enodnevnih dirk na etapne dirke je bilo kar težko. Prve dni sem se malo ubadal iz poškodbo križa, ampak zdaj, ko pa tihnem črte, je bilo večinoma vsak dan naloga opravljena. Bil sem bolj pri prvih, kaj je mogel pomagati pa dirigirati ekipa. Danes pa v pobehu, ja, užival, noge so bile dobre in ja, se mi zdi, da je uspešen prvi del sezone. Mal sem mislil, da bomo imeli malo več prednosti. Že sem pred začetkom klanca na zadnjega, pač ja, ni bilo zdaj, ne vem, nobenega nevarnega. Ampak ja, se kot pravim, vsak ima svoje dirka, jaz sem dal vse od sebe, sem užival in zdaj ja, težko pričakovan dopust.
1: Dopust torej tudi za Jana Tratnika. Kristjan, slišali smo že torej, da je Primož nekako potreboval nekaj etap, da je znova ujel ritem. Kako je to za kolesarja? Nekako se čudno sliši, da je prišel preveč spočit. Marsikdo bi rekel, da je to prednost.
2: Ne, ja, včasih, vende, če jaz pomislim nazaj, ko smo po klasikah imeli premor, pa smo šli na višinske priprave v Ameriko in smo zaštartili prvo dirko pred turem Kalifornijo in je bila lih ena taka, da smo se zbudili, pa še Kalifornija lepa, da je bilo tudi tako malo, smo bili toliko izven iz Evrope, smo bili na oni strani luže in pa, ko smo prišli nazaj, ko smo prišli na dirko Delfinato, pred turen, tle je bilo pa že malo bolj resno in vse, tako da ja, se pozna, da naredi en kolesar, malo več pauze, ma to ne pomeni, da si brez bicikla, sam ko ti manjka ta tekmovalni ritem, čeprav zdaj to se vse da nadoknaditi s treningi zad za motorjem, pa tako mislim, da to niti ni več izgovor, da ti manjka tekmovalni ritem. Mislim, da pa po, za take kolesare, kakor je zdaj bil tratnik po vseh teh klasikah, je prišel tle še kot pomočnik in odspelje to dirko maksimalno in zdaj zasluženo te 14 dni, ko bo si naredili fraj, pol pa po moje že z glavo na naslednje dirke in predvidevam to bo tur.
1: Še to me zanima, preden gremo k naslednjim temam, ravno ko smo pri ogrevanju za začetek dirke smo videli torej prolog dolg 3,2 km. Kaj to pomeni za kolesare, ki ste načeloma navajeni teh dolgih, mučnih preizkušenj? Je to sprint na polno? Je to vseeno morda predolga razdalja, da bi sprintali? Kako se lotite tako kratke preizkušnje?
2: To je najtežji dan tapne dirke, ko je to že cel dan, ponovadi pride pa še zvečer kakšen prolog in to od zjutra, od zajtrka, ko se po može pripravljati, pa ogled proge, pa na trening, ko naslednji dan je po še kakšna etapa že tako iz klanci in ponovadi po je to najbolj naporen dan v celom tednu. Je pa res, 3 kilometre je lihtko, niti ne veš, ali kako se ogrevati, moraš biti na valih vsaj 30 minut pred štartom, pol pa odpeljati in je pa res, da so ponovadi po kakšnih centrah levo, desno, je kar en kup pospeševanja, ni visoke brzine in si 1, 2, 3 v cilju. In pa če po teh naščrto celotnega dneva, ne, koliko je bil dan naporen od zjutru, ko si imel v glavi, kako boš odpeljal ta prolog in je rajš, da, ne vem, rajš bi imel eno etapo dolgo 180 km, kakor teh 3 km, ko ti vzame po cel dan. Pa še ponovadi priješ pozno v hotel, masaža, večerja in je pozno vse skupaj naslednji dan, pa že spet lih 100% na etapo.
1: Ja, se mi je zdelo, da zna biti, kar vse skupaj je velik izziv za kolesarje, velik izziv pa bo seveda tudi prva tritedenska dirka sezone, ki se bliža. V Bolgariji se bodo kolesari podali na dirko po Italiji, v petek se bo vse skupaj začelo, tokrat se je za razliko od prejšnjih sezon na dirki po Italiji na startni listi pojavilo tudi ime Jonas Vingegor, zakaj mislita, da je temu letos tako?
0: Saj razlog je popolnoma enostaven, Jonas Vingegor si tudi želi zmagovati na tritedenskih dirkah in v minulih letih je seveda ugotovil, da mimo Tadeja Pogačarja na turu ne gre več, dvakrat ga je premagal pred leti na turu in mislim, da je s tem tudi dvignil krivuljo Pogačarjeve kariere, kajti slovenski as je moral potem potegniti vse svoje rezerve in se tudi moštveno so se morali tega lotiti pa pri razvoju materiala in tako naprej, ampak zdaj je Pogačar absolutni kralj tura, Jonas pa bo skušal tako kot je pred leti izkoristil luknjo, da Pogačarja ni na Vuelti in zmagal na Vuelti, tako bo zdaj skušal doseči zmago na Giro. Pravzaprav je zelo, zelo izraziti favorit. Ne vem, potem so tu sicer res, da še nekateri dobri kolesarji, kot denimo Adam Yates, Giulio Pellizzari, Richard Carapaz, Jai Hindley, Jay Vine in tako naprej. Kakor se mi trenutno zdi, pa po usponu krivulje rezultatov Giulia Pellizzarija bo mladi Italijan, nemaran njegov najbližji zasledovalec in nasprotnik, ampak Jonas Vingegor pa mislim, da se bo potrdil, ja, da je drugi najboljši za tritedenske dirke trenutno na svetu in da bo to na Giro tudi pokazal.
1: Kristjan, česa se vi morda najbolj veselite pred prvo tritedensko dirko leta?
2: Ja, zanimivo bo zdaj gledati, ko ne bo nobenega od teh glavnih favoritov, ko navivamo za njih, tako da tudi zaradi tega se Vingegaard odločil, da gre na Giro, ko bo probo dominirati tritedensko dirko, če motor ni v lihu sojen, ko pride Pogačar na štart, tako da je to bilo taktika tudi ekipe, da se tudi prvič bo nastopil na Giro in mislim, da tle bo glavni favorit, pa so tako ostali kolesari, ko tudi niso slabi in bo po moje bila ena zanimiva tritedenska ta prva dirka.
1: V Bolgariji ste že kolesarili, kako gledate na to, da se tam začenja letos Giro?
2: Ja, tu so spet li sponzori in vse, zanimiva dirka bo, malo bomo videli ta, rečemo, Balkan, res da dosti kolesarjev, to niso navajeni, ko vidijo kašne ceste in vse, ma v glavnem tle, glede zdaj, če pomislimo za kašne, ne vem, prehrana, da tu takoj kolesari, da ni čista vse, sem to imajo vsi že svoje kuharje, svoji kamioni, ko so predeljeni v skorku restauracijo, tako da kolesar je tle zaščiten maksimalno in teh prvih 4 dni bo zanimivo. Zihar bo tudi naredili lepe posnetke z helikopterimi in te 4 dni, ko se bo pa preseli na jug Italije, bo pa zame se lotila te pravi Giro.
1: Ja, v petek se bo torej vse skupaj začelo v Bolgariji, malo pozneje pa zares za Kristjana Korena. V ženski karavani pa se je danes začela španska Vuelta, ki bo trajala teden dni. Prva etapa je v ciljnem sprintu. V kratek klanec dobila švicarka Noemi Rueck. Na startu sicer ni zmagovalke zadnjih dveh izvedb Demi Vollering, na dirki pa je Urška Žigart, ki je današnjo etapo kljub padcu sicer končala v času zmagovalke. Kaj lahko pričakujemo na tej dirki, Igor?
0: Ja, na Vuelti bomo spremljali zanimiv boj, ki se bo odločil nekam tja proti koncu, kajti zadnji dve etapi v petek in soboto bosta najzahtevnejši in zaradi tega tudi mislim, da bo naša predstavnica Urška Žigart v teh dveh dneh, ki sem ju omenil, najbolj opozorila nase. Tokrat v prvi etapi se je primeril padec, v zadnjih kilometrih pa je na srečo potem vseeno uspelo nazaj ujeti vodilno skupino in je prišla v cilj v času zmagovalke, tako da ni bilo kakšne izgube časa in seveda tudi stiskamo pesti, da ni kakšnih resnejših posledic tega padca in da bo lahko pokazala to, česar je sposobna. V lanski sezoni je naredila, če tako rečem, nekako generalko za Tadeja, ker je tule odlično dirkala, predvsem na dveh dirkah po Romandiji in po Švici. Tadej jo je lani spremljal ob trasi in navijal, zanjo letos pa je sam prišel osvojiti tole Romandijo. Tokrat bo morda naredila zanj nekakšno izvidnico na Vuelti, pa bo potem enkrat do konca kariere verjetno Tadej tudi še osvojiti Vuelto, ker nekako svojo kariero izpolnjuje po teh kljukicah, kar se morda nekoliko grdo sliši, ampak ravno ta Vuelta je še ena od manjkajočih kljukic v njegovi karieri.
1: Po današnji prvi etapi Vuelte pa smo tudi pridobili odzive Urške Žigart o današnjem padcu, o njegovih posledicah in tudi o njeni vlogi v ekipi, v kateri nosi danes že omenjeno pomembno številko 1.
4: Ja, na Vuelto smo prišli z nekaj cilji in sicer top 10 v generalni razvrstitvi zame, zato sem tudi napisala številko 1, čeprav ne dajemo več toliko temu pomena, ampak sigurno sem zelo vesela, ker mi cela ekipa zaupa in res verjamejo vame, tako da se zelo veselim tiste zadnje dve etapi s ciljema na dva zelo strma klanca. No, začelo se je, kot se je začelo, malo grdo rečeno, namreč, če bi gledali, bi vedeli, da sem 8 km pred ciljem na spustu padla, ker so pač ja, pred mano v ovinku zdrsnile šampionke, kot so Marianne Vos in podobne. Preprosto nisem mogla nikamor, ampak sem se pobrala, popravila ketno in full gas do cilja in na srečo mi je uspelo uloviti, tak da mislim, da noge so dobre, pa če tudi je bilo bolj pri koncu skupina. Za naslednje dni pa bomo probali preživeti, upam, da padec mi pustil kaj dosti posledic. Malo seveda čutiš od vsakega udarca in tudi jaz čutim po celi desni strani, ampak ja, do vikenda z anglirujem je še daleč, tako da upam, da je to za nesrečo do takrat na angliru, pa predvsem z mirno glavo in na tempo in se ne preveč zagnati od začetka, saj so zadnji kilometri res težki. Odvozila ga še nisem in mislim, da tudi po dirki si ne bom več želela nikoli.
1: Tudi tokrat pa bomo ob koncu oddaje podelili izdajo knjige Tadej Pogačar neustavljiv Andija Magratha, ki je v slovenskem prevodu izšla pri založbi Mladinska knjiga. Tudi tokrat ste pridno pošiljali svoje vprašanje na naš elektronski naslov tur202@rtvslo.si. Tokrat smo jih izbrali kar 5, na katere bomo torej odgovorili in med njimi izbrali prejemnika knjige. Kot prvo je vprašanje Petra, ki ga zanima, kateri rekord Edija Merksa bo Tadeju Pogačarju uspelo preseči v svoji karieri. 3 možnosti je podal: 19 zmag na spomenikih, 11 zmag na 3-tedenskih dirkah ali 278 zmag na profesionalnih dirkah.
2: Ja, to je Edi Merks in zdaj, kakor so se že lotili ostali, da bo Pogačar naslednji, jaz mislim, da klasike bo počasih malo ulovil, tako da jaz mislim z klasikmi.
0: Ja, tudi sam mislim, da ga bo ulovil in presegal po številu spomenikov, ki jih ima Merks 19, Pogačar pa že 13. Dovolj je še dolga kariera Tadeja Pogačarja, da ga ujame po tej plati. Po številu skupnih zmag ga nikoli ne more ujeti, ker tudi če vidimo, da Pogačar zmaga na vseh dirkah, na katere pride, ne more do konca kariere priti do številke 278, to je nemogoče. Merks je tudi povsem drugače dirkal, nastopil je ma skoraj da na vseh dirkah, ki so bile v koledarju, saj takrat so kolesarji predvsem dirkali in Merks dobesedno, ko se je sezona začela, sploh ni treniral. Dirke so bile njegov trening in nastopil je pa od spomenikov pa do vsake vaške dirke v Belgiji in zmagoval in nabiral svojo statistiko. Pogačar se seveda ne more tako letevati kolesarskega športa in ga po tej plati ne bo ujel. Je pa tudi vprašanje, če ga lahko po številu Grand Tourov ujame, ker bi potem nekako moral dobivati do konca karijere po 2 na sezono. Takšnega programa pa si ne bo dal, ker vemo, da mu 3-tedenske dirke vsaj v zadnjem obdobju ne nudijo takšnega izziva in takšnega zadovoljstva kot enodnevne klasike, kjer se vse zgodi, vsa možna taktika in zanimivost v enem dnevu in jih ima nekako raje v zadnjem obdobju. Tako da mislim, da po statističnih rekordih samo po številu spomenikov, ampak če primerjamo to obdobje med njima, je vendarle povsem drugače. Ne more Pogačar zdaj, ko mora delati dolge 3-4 tedenske priprave na francoski tur, sploh toliko dirkati, da bi lahko presegal določene Merksove rekorde.
1: Luka pa je postavil vprašanje, na katerega smo deloma že odgovorili tekom te epizode. Zanima ga, kakšna je razlika v regeneraciji kolesarjev po enodnevni dirki za razliko od večetapnih dirk, ko kolesarje po težki etapi naslednji dan čaka nova težka etapa. Torej, ali ima kolesar v zadnjih metrih etapne dirke v mislih naslednji dan?
2: Ja, vsaj zadnje 3 kilometre, naprimer, imaš pa že misel za naslednji dan ali vem, za te kolesarje, ko so za generalno, da ne dobiš kakšnih sekund, kakšnih prebitkov, tako da ni to, to že imaš misli ali pa tudi glede hrane, že te že športni direktor opomne, če bolj v izi etapa ali pa misli že za jutr, da boš, ne vem, malo karkoli, tako da te že malo pripravi, tako da to je tedenska, tritedenska dirka, vsak dan imaš pa še, že misel za naslednji dan, tako da to bo moje mišljenje.
1: Primož je tokrat poskusil z dvema vprašanjima, opozoril je najprej na to, da so kolesarski spletni mediji po dirki Liež-Bastogne-Liež poročali, da je zaradi napačne majice UCI kaznoval Tadeja Pogačarja s 5000 franki kazni in kaj je bil razlog za to. Kot sem sam uspel pobrskati, je Mednarodna kolesarska zveza res po dirki Pogačarja kaznovala zaradi nepravilno pozicioniranega oglasa oziroma logota sponzorja na mavrični majici med podelitvijo, a je kazen že nekaj ur pozneje umaknila. Nenavadno je bilo to, da tokrat pri UCI niso navedli točnega pravila, ki je bilo kršeno, kot to storijo ponavadi. Kot so navedli še nekateri mediji, naj bi bila težava pri logotu znamke dragih švicarskih ur, ki ga je imel Pogačar na rokavih mavrične majice. Mednarodna kolesarska zveza je tako Pogačarja kaznovala, no to pa naj bi zelo kmalo ugotovila, da je bilo kršeno pravilo nekaj tednov prej nekoliko omiljeno in spremenjeno, zato je kazen potihoma umaknila, ampak v tem času je seveda bilo že prepozno, da tega mediji seveda ne bi opazili in poskrbeli še za dodatno promocijo te znamke ure. Še drugo vprašanje Primoža pa je bilo, kako kolesar, ki se je tako kot Tadej pripravljal na enodnevne klasike, lahko v mesecu oziroma dveh sedaj izgubi toliko telesne teže oziroma mišične mase, da lahko spet konkurenčen na dolgih klancih, torej kako se razlikuje način treninga od zimsko-spomladanskega?
2: Ja, res s tem nisem imel nikoli problemu, jaz sem imel iste kile ali za klasike ali za poetapne dirke, sem bil na turu, tako da sem pa občutil to in tudi slabo voljo, ko ni bali onišlo lih uredi na delfinato in pok smo šli na tur, je pa rekel nohov, nacrtnisti in trener, da je zelo pa na višino za 10 dni in bo mogel še zgubiti par tistih gramov, da bo na ta pravi, pa sem rekel, čak malo kako zdaj to, ne, že tako je bil definiran in ja, vse s treningi, daljši treningi, malo bolj stroga dieta in je prišel po res malo bolj posušen natur, ma tudi zdaj to niso več tisti časi, ko govorim z ostalimi kolesarjami pa tudi maseri, da to zdaj spet lih se nažirajo in da spet lih neka druga kombinacija, formula, tako da je pa res je pa videti, da je malo bolj močen in močen. Da je malo bolj konstrukcijo pridobil zdaj čez zimo in da je delil za klasike, ma tudi verjamem, če imamo za eno sliko njegovo in za predturen, ko bo naslednja slika, bo mi sprostim tako, ne bomo dali neke razlike, sam mislim, da pa on sam bo pa naredil neko, da zgubi, ne vem, 2-3 kile in da bo lahko tudi po na klance lažje šoma. Videli smo, da tudi zdaj niso bili neki problemi, da ima, je pa res, da ture po 3 tedne in je čist drugače, kakor zdaj za klasika.
0: Sam je povedal na tej dirki, da je mogoče celo nekoliko preveč intenzivno v pripravah na klasike delal v fitnesu. Tukaj, ko govorimo o teh 2 kilogramih, ki jih mora izgubiti do tura, govorimo o seveda čisti mišični masi, kar pomeni, da na koncu je prav zaradi teh mišic bolj eksploziven v morebitnih zaključkih in v teh sprintih, ki smo jih konec koncev videli letos na Rubeju, pa tule dvakrat na Romandiji, bo pa dokaj lahko ta 2 kilograma izgubil, ker dobesedno, če samo zmanjša ali pa ukine treninge v fitnesu in zdaj, ko bo šel na 4-tedenske priprave na višino, samo nekaj malega spremeni v nutricionistiki, ki na višini se tako ali tako mišična masa potem nekoliko porazgubi in se vse skupaj preusmeri v neko drugo vrsto vzdržljivosti, ki jo potrebuje za tritedenske dirke. Vendar so pa nekaj tudi ugotovili v zadnjih letih, da mu ni pa več tistih ekstremno lahkih kolesarjev, tudi na tritedenskih dirkah ne, ker takšni, tudi Jonas je že v lanski sezoni sledil Pogačarjevemu vzoru in pridobil nekaj mišic tudi za tur, kajti drugače se pa ne da na turu, na katerem je tudi veliko tistih etap, ki spominjajo na klasike in če dalje več je takšnih etap, ker so organizatorjem in gledalcem izredno všeč. Če nimaš tega, potem tudi v tistih nisi konkurenčen. Tistih visokogorskih etap pa konec koncev spet ni tako veliko na teh Grand Tourih, tako da kolesarji morajo vseeno biti kar bolj vsestranski kot mogoče včasih, ne vem, Krisa Fruma, ki je bil res zelo lahek, pa ob tistih zmagah Jonasa Vingegorja. Zdaj mislim, da je prototip Tadeja Pogačar je ravno nekako idealna konstrukcija, da zmaguje tako, kot so trenutno zasnovane trase.
1: Simona pa zanimam, če bi v končnici dirke Liež-Baston-Liež Seksas še nekoliko dlje vztrajal, če bi Pogačar vozil kolo proizvajalca Van Riesel, Pol Seksas pa Kolnago, v pelotonu so sicer sama vrhunska kolesa, ampak je sigurno neka razlika med njimi.
2: Ja, bicikli, zdaj mislim, v tem času so si kar konkurenčna, vse je na razpolago, vse ekipe imajo iste komponente, ali Shimano, ali Campagnolo, tako da mislim, da je en pikič aerodinamika, lahko rečemo, da je Kolnago bolj izpopolnjen, ko imajo tudi večje proračune in si lahko tudi pole privoščijo v vetrovniku vse meritve, tako da smo videli, da je odnehal, zakaj je odnehal, zaradi tega ni več upočko, da je tu je lahko en odgovor na to vprašanje. Videli smo točno, s kom se ima z udarti in meni je bilo vse jasno, da bo tle izkušeni že tadej na koncu dvihnu roke.
1: Potem je naša naloga le še, da izberemo torej danes najbolj domiselno, najboljše vprašanje, da jih samo na hitro ponovim, ali vprašanje o rekordih Edija Merksa, ali vprašanje o tem, ali imajo kolesarji na etapnih dirkah v mislih tudi naslednji dan, o kazni, ki je bila umaknjena Tadeja Pogačarja, ali o tem, kako spremeniti telo in še vedno konkurirati na več etapah, ali pa o kolesih in zaključku dirke Liež-Baston-Liež.
0: Če se jaz prvi oglasim tule, meni je bilo najbolj domiselno vprašanje to o spreminjanju telesne teže in mišične mase med klasikami in Grand Touri.
1: Kristjan?
2: Ja, pa zanimivo tudi to, če kolesar tudi pomisli na etapnih dirke za naslednji dan, to je tudi vsak dan, tudi za naprej, tudi ne samo en dan, tudi za dva dni že misliš naprej, tako da kjer hazi.
0: Tako da boš Klemen verjetno tukaj moral ti, ker je izenačeno ena proti ena, potegniti dokončno potezo.
1: Bom pa tokrat potegnil z gostom in bo torej nagrado dobil Luka za vprašanje, ali ima kolesar v zadnjih metrih etapne dirke v mislih naslednji dan, torej knjigo o Tadeju Pogačarju prejme Luka, kar pa ne pomeni, da nam na elektronski naslov tour202@rtvslo.si ne pošiljate več vprašanj ali mnenj, na katere bi lahko odgovarjali v naslednjem podcastu Tour 202, ko se bo tudi že začela prva tritedenska dirka sezone, dirka po Italiji. Čez teden dni bo naša gostja Maruša Tereza Šerkezi. Hvala Kristjan in hvala Igor za vajno družbo, kot vsele je bilo veselje z vama kramljati. Upam, da ste tudi poslušalci izvedeli kaj novega in zanimivega po novi zmagi Tadeja Pogačarja. Hvala, da nas poslušate.
5: Tour 202.

in skup smo prej, tič mo zagodat prijatu za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, to noč bom z vami, Peter Močnik. Proračun je imel aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa 423 milijonski primankljaj, je sporočil fiskalni svet. Finančni minister Klemen Boštjančič očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju zavrača. Hkrati je posvaril pred posledicami predlaganega interventnega zakona. Začel je teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja, poleg predsednice republike, predlagajo poslanci. Ti bodo danes na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja o predlogu zakona zahtevajo javno predstavitev mnenj. Ameriški predsednik Donald Trump je znova uporabil grožnje za pritisk na Iran. Zažugal mu je s še bolj silovitim bombardiranjem, če Teheran ne bo sprejel dokončnega dogovora z Združenimi državami. Iransko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da morajo pogajanja v dobri veri vključevati iskreno prizadevanje za rešitev spora brez kakršnekoli prevare ali oblike prisile. Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za sobotno vojaško parado v Moskvi. Znova je poudaril, da je Rusija tista, ki mora končati vojno. Ob splošnem pomankanju zdravnikov se je v Cerknem zgodil nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstveno ambulanto. Nova zdravnica, ki bo tam nadomestila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacijentov, jih bo lahko zaradi skrajšanega obsega dela sprejela le 490. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija, Branka Florjančič, je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče vpisati le osebno. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Skrlovnik.
2: PSG je drugi finalist nogometne lige prvakov. Na drugi tekmi polfinala proti Bayernu je bilo 1-1, v skupnem seštevku pa so Parižani slavili 6-5. Gol za PSG je že v tretji minuti dosegel Usman Dembele, za izenačenje je v 94. poskrbel Harry Kane. Aktualni prvaki se bodo 30. maja v finalu pomerili z Arsenalom. Na uvodnih tekmah polfinala državnega rokometnega prvenstva je Celje z 41-36 premagalo Slovenj Gradec. Slovan po spornem zaključku Trimo Trebnje s 37-36. Dolenci napovedujejo pritožbo zaradi oduzema žoge po dosojenih korakih v zadnjih sekundah tekme. Belgika Lotte Kopecky je z zmago na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji prevzela skupno vodstvo. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 26 sekund in je 23. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca na svetovnem prvenstvu skupine C spet nič premagala Ukrajino. Slovenke so z 9-4 izgubile proti Islandiji. Naturalizirani hokejski reprezentant Lukaš Horak bo za Slovenijo branil na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na košarkarskih parketih po Evropi so v teku četrtfinalne serije. V Jadranski ligi sta favorita potrdila svoj status. Dubaj je 102-74 premagal Spartak, Partizan z 81-73 Bosno. V Euroligi je na tretji tekmi Fenerbahče prvič izgubil, na domačem parketu je bil z 81-78 boljši Žalgiris, serijo je podaljšala tudi Valencija, ki je v Atenah z 91-87 premagala Panathinaikos.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Začel je teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja, poleg predsednice republike, predlagajo poslanci. Ti bodo danes na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja o predlogu zakona zahtevajo javno predstavitev mnenj. V izraelskem napadu na južno predmestje libanonske prestolnice Bejrut je bil danes ubit visoki poveljnik šiitskega proiranskega gibanja Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico od aprilskega začetka premirja med Hezbolahom in Izraelom. Slovenija načrtuje vzpostavitev evidence potresne odpornosti stavb in sistematične preglede. Ministrstvo za naravne vire in prostor ukrepe predvideva v okviru akcijskega programa za izvajanje resolucije Prehitimo potres, ki sicer še nastaja. Po predstavljenih podatkih je v Sloveniji ogroženih med 10.000 stavb, morebitna ponovitev ljubljanskega potresa iz leta 1895 pa bi po ocenah terjala do 17 milijard evrov škode. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: Radiu SI.
1: V nedeljo 10. maja bo minilo 150 let od rojstva slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika, enega od štirih predstavnikov slovenske moderne Ivana Cankarja, ki je na Dunaju preživel več kot 11 let in tam napisal velik del svojih literarnih del. Nadaljuje vodja Slovenskega kulturno-informacijskega centra na Dunaju, Aljaš Arih.
2: Ivan Cankar je dejansko preživel dobrih 11 let svojega življenja v avstrijski prestolnici, takrat seveda prestolnici skupne države, in to v času med 1896 in 1909. In v tem času je tudi ustvaril oziroma napisal kar velik del svojega knjižnega opusa. Med romani, ki jih najbolj poznamo, je zagotovo tudi roman Hiša Marije Pomočnice, ki je pred kratkim tudi izšel v novem nemškem prevodu. In ta roman bo zaprav tudi istočnica oziroma je istočnica za letošnje Cankarjeve dneve, ki jih sklica skupaj z drugimi soorganizatorji organizira na Dunaju med 4. in 7. majem.
1: Cankarjevi dnevi na Dunaju so se začeli v ponedeljek, danes bo tam potekal mednarodni simpozij, zaključili pa se bodo z jutrišnjo projekcijo slovenskega celovečernega dokumentarno igranega filma Cankar.
2: Torej, v ponedeljek smo pričeli v Dunajskem Künstlerhausu, torej hiši dunajskih umetnikov, z Cankarjevimi dnevi, in sicer z priredbo za govor in klavir, ki je dejansko napisana po romanu Hiše Marije Pomočnice, in sta jo predstavila prevajalec in pa izjemno dober poznavatelj Cankarja Erwin Köster in pa nemška pianistka Marija Mosburger. Včeraj, torej v torek, smo imeli zelo zanimivo vodenje po poteh Cankarja na Dunaju, torej šli smo po lokacijah, ki so tako ali drugače povezane z njegovim bivanjem.

0: tukaj v tem mestu. Danes poteka na Dunaju literarni simpozij z številnimi udeleženci iz Slovenije in Avstrije, ki se ukvarjajo z Cankarjem in ki bodo Cankarja predstavili tako z literarno-zgodovinskega, kulturološkega, zgodovinskega in pa iz biografske perspektive. In Cankarjev dneve potem zaključimo jutri še s projekcijo filma Cankar o prisotnosti režiserja Amirja Muratoviča.
1: Kot pravi Aljaš Arih, je Cankar s svojimi deli izjemno pomemben tudi v luči aktualne situacije v svetu in pomembno je, da se njegova dela prenašajo na naslednje generacije.
0: Cankar je preživel, kot rečeno, 11 let svojega življenja tukaj na Dunaju. Živel je v, recimo, da zelo skromnih razmerah in dejansko je imel vsak dan tudi stik z tem nižjim slojem. Živel je v Otakringu na obrobju mesta v delovskem okolju in o tem, kako ga je doživljal in o njem tudi pisal, lahko še danes beremo in seveda te njegove vtise, te njegove občutke, ki jih je takrat tako preliv na papir, seveda so še danes zelo aktualni in se mi zdi, da je to zelo pomembno tudi v luči aktualne situacije v svetu, da tudi po njegovo delo oživljamo, o njem govorimo in ga prenašamo novim rodovom.
1: Jeseni pa načrtujejo še en dogodek, monodramo Judit, v kateri Cankar odkrito kritizira zlagano meščansko družbo in to bodo avstrijskemu občinstvu prikazali na Dunaju in v Gracu.
2: Izluščeno na Radiu SI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V sindikalnih centralah pred četrtkovo obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na pristojnem odboru državnega zbora znova opozarjajo na škodljive posledice predlaganih rešitev, ki po njihovi oceni prinašajo velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov. V luči tega poslance pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma. Ameriški predsednik Donald Trump je začasno ustavil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Iran medtem sporoča, da še vedno preučuje ameriški predlog za konec vojne. Pakistanski premier Shehbaz Sharif je pozdravil Trumpovo odločitev in izrazil upanje, da bo sedanji zagon vodil do trajnega mirovnega sporazuma. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je zavzela za ureditev področja homeopatije pri nas. Dejala je, da bi moralo biti izvajanje dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblik zdravljenja zakonsko že urejeno, zato to pričakuje od prihodnje vlade. Kot sta poudarili predstavnici Slovenskega homeopatskega društva, ima v Sloveniji dovoljenje za promet več kot 370 homeopatskih zdravil, ki se izdajajo izključno na recept, a jih zdravniki ne morejo predpisati. Rokometaš Nejc Cehte si je z moštvom Fukse Berlin priigral zaključni turnir in polfinale Lige prvakov, ki ga bo 13. in 14. junija gostil Keln. Na povratni tekmi četrtfinal